0: شروعی حکمیتی دولتی شهری دوشنبه 27 ایون ساعت 18 میدان استقلال روزی وحدت ملی پایتخت کشور به مرکز جشن بوشکوه موسیقی تبدیل می‌یابد. باری نخست در مملکت ستاره‌های سطح جهانی و ملی روی یک صحنه آرتیک و آستی Мод.
1: Я все же надеюсь услышать когда-нибудь слово прощаю.
0: Николай Бас.

0: در موج رادیوی آوازی تاجیک، درود به شما شنوندگان عزیز.
1: السلام علیکم قدرلی تیلوچلر.
2: نمسته پیاری سونی والوم.
3: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
4: Hello dear listeners.
5: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире радио «Овози Таджик».
6: Шаванда Язиз, салам баршма.
0: Радио «Овози Таджик» хамарудза бардамахой худро ба 8 забон. Таджики, узбеки, фарси, араби, руси, дари, хинди ва англиси пахш минамояд. Ин бардамахо шамили тазатарин ахбари Таджикистан, минтақа ва ҷаҳон, маталиби таҳлили, иттилоати ва фарҳанги ва адаби мебошанд. برنامه‌های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلو هرتز میشنوید.
7: این کسی روی دادهای مهمی تاجیکستان چی که در کجا؟ خبرهای فوری از منابع رسمی، اخبار آوازی تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعاتی.

0: میستو چورسو آد در فضای ایتلوتی.
1: سلام شنوانده گونی عزیز، توجه نمایید به خبرهای این ساعت از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک. در استودیو من مغفرت ظریفی، کارگردان علیشیر شیرالیف. سرخطی خبرها: پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در هیئت رهبری یک قطار مقامات مرکزی دولتی تعیینات کادری به عمل آوردند. دورنمای رشد همکاری بین شهر دوشنبه و گروه بانک جهانی بررسی گردید. در قزاقستان نمایش فروش محصولات کشاورزی و هنرهای مردمی ولایت ختلان برگزار می‌گردد. سفیر تاجیکستان با وزیر کارهای خارجی سلطنت عمان واخوری نمود. شرح این و دیگر خبرها: 15 ایون پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان کادرهای به وظیفه‌ها در هیئت رهبری یک قطار مقامات مرکزی دولتی تعیین شونده را برای صحبت به حضور پذیرفتند. تغییرات کادری در هیئت رهبری کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی، کمیته های انداز، خواجگی منزلی و کمونالی، حفظ محیط زیست، خدمات ضد انحصاری، آکادمی ملی علم‌ها، دانشکده کوهی و متالورگی تاجیکستان و مؤسسه های علمی و تحصیلاتی دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان انجام داده شد. با وظیفه های معاون رئیس کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی، سردار خدمات نظارت دولتی استفاده اموال دولتی نزد کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی، معاون یکم و معاونان رئیس کمیته انداز، معاون رئیس کمیته خواجگی منزلی و کمونالی، معاون رئیس کمیته حفظ محیط زیست، معاون یکم و معاون خدمات ضد انحصاری، رکتر دانشکده کوهی و متالورگی تاجیکستان، نماینده تاجیکستان در کمیته اجرایی فوند بین المللی نجاتی ارال و در موافقه با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به وظیفه های رهبری در مؤسسه های علمی و تحصیلاتی دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان کادرهای صاحب تجربه و جوان و کارآزموده تعیین گردیدند. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان با مقصد هوسمندگردانی و اعتراف سطح عالی برای سهم ارزنده و رشد همکاری های بین المللی، تحقیقات، سیاست استوار، اینچنین حل مسئله های گلوبالی آب و تغییریابی اقلیم فرمان می دهم. جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب تأسیس داده شود. مبلغ گذاری جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب از حساب مبلغ های بودجه دولتی و سرچشمه های دیگری که قانون گذاری منع نکرده است انجام داده شود. حکومت جمهوری تاجیکستان در دوام دو ماه نظامنامه و هیئت کمیسیای جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب را تهیه و تصدیق نماید. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان شهر دوشنبه 15 ایون سال 2026. 15 ایون پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان، رئیس اسوسیاسیای تجارت قطر و رئیس شورای دیرکتوران فیصل هولدینگ شیخ فیصل ابن قاسم آل ثانی را در قصر ملت به حضور پذیرفتند. در ملاقات مسائل مربوط به گسترش رابطه های تجارتی، اقتصادی و سرمایه گذاری با اسوسیاسیای تجارت قطر و گروه شرکت های فیصل هولدینگ بررسی شدند. توجه خاص به جلب سرمایه گذاری برای تطبیق لایحه‌های مهم انفراساختاری و استحصالی در بخش‌های افضلیت‌ناک اقتصاد تاجیکستان ظاهر کرده شد. جانب‌ها به موافقه رسیدند که تلاش‌های مشترک برای استفاده ثمرناک امکانیت‌های موجوده در این ساحه‌ها ادامه داده شود. معاون یکم رئیس شهر دوشنبه بختیار شریفی با هیئت گروه بانک جهانی واخوری نمود. در این خصوص از شعبه اطلاعاتی دستگاه رئیس شهر دوشنبه خبر دادند. در واخوری جانب ها وضع کنونی و دورنمای رشد همکاری را بین مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه و گروه بانک جهانی مورد بررسی قرار دادند. اینچنین هم صحبتان مسئله های مربوط به تحکیم همکاری در سمت های پیشگیری، بلند برداشتن تاب‌آوری شهر و تغییرات اقلیم، رشد اقتصادیات شهری، تکمیل دورکنی شهری و تحکیم اقتدار اینستیتوشنالی مقامات محلی را محاکمه نمودند. 27-28 ایون در شهر الماتای جمهوری قزاقستان نمایش فروش محصولات کشاورزی و هنرهای مردمی ولایت ختلان برگزار می شود. در این خصوص از خدمات مطبوعاتی رئیس ولایت ختلان خبر دادند. در نمایش فروش محصولات گوناگون کشاورزی شهر و ناحیه های ولایت به تماشا و فروش گذاشته می شود. در برابر این محصولات صنعتی کارخانه های ولایت، هنرهای مردمی و محصولات نانی پیشنهاد می گردد. همزمان در دایره نمایش فروش برگزاری چهارابینی های فرهنگی با اشتراک هنرمندان ولایت در نظر داشته شده است. برگزاری نمایش فروش محصولات کشاورزی و هنرهای مردمی ولایت ختلان در شهر الماتا با گسترش بازار صادراتی، افزایش حجم صادرات محصولات وطنی، جلب سرمایه و تحکیم مناسبات اقتصادی و فرهنگی تاجیکستان و قزاقستان مساعدت می نماید. انجام خبرهای این ساعت از بخش تاجیکی رادیوی آواز تاجیک. سلامت باشید.

0: سرزمین تاجیکستان گرچه باشد کوهسار، با تمام گنج‌های زرفشانش زنده باد. وخش و خطلان و زمین سوخت بادا بگزند، هم بدخشان و حصار شادمانش زنده باد. با سمرقند و بخارا ریشه اندر باستان، بیش از این با دوشنبه جوانش زنده باد. چون جهان ما را شناسد با همین شعر بلند، این وطن با مردمی سروادخانش زنده باد. زنده باد.
1: تحلیل و بررسی رویدادهای تاجیکستان و جهان، صحبت‌های اختصاصی اطراف روندهای نوی گئوپالیتیکی و گفتمان‌های سیاسی در منطقه.
2: رادیو آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی 155 اف ام.

0: ما امروز برای فردا میگوییم، زیرا فردا را از امروز باید ساخت. برنامه تحلیلی صحبت روز فراگیر موضوعهای مهم و درخور امروز.
1: درود شنوندگان گرامی، در برنامه دایر به نقش وحدت در رشد تاجیکستان صاحب استقلال صحبت خواهیم کرد. وحدت ملی یکی از ارزش‌های بنیادی و پایه‌ای استوار ثبات جامعه به حساب می‌رود. محض وحدت و همدیگر فهمی شرایط فراهم می‌آورد که کشور در فضای صلح و آرامی رشد یابد، مردم زندگی آسایشته داشته باشد و دولت در راه پیشرفت استوار قدم گذارد. امروز حفظ و تحکیم وحدت ملی وظیفه مقدس هر یک شهروند است، زیرا به آن رشد جامعه و آینده درخشان کشور را تصور کردن امکان ناپذیر می‌باشد. در همین دایره صحبت داشتیم با رودابه مکرم، رئیس حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان. ضمن صحبت مسئله های مربوط به تحکیم وحدت ملی، احیای ارزش های فرهنگی و بلند برداشتن حس وطن دوستی بررسی گردیدند. تاکید شد که وحدت ملی نه تنها دستاورد بزرگ، بلکه مسئولیت دائمی هر یک شهروند می باشد.
2: صلح و وحدت برای ملت ما البته به آسانی به دست نیامده است و به نظر شما بزرگترین درسی که از آن روزهای تاریخی تا امضای سازشنامه عمومی استقرار صلح گرفتیم چیست؟
3: تشکر زیاد. در تحکیم دولتداری نوین تاجیکان بزرگترین جشنهایی که تاریخ از خود به ابدیت خواماندن، این در ردیف استقلال وحدت ملی می باشد. صلح، ثبات، وحدت ملی بزرگترین ارزش و رکنای بنیادی ملت تاجیک هستند که در طول تاریخ زمانی که زندگی به عنوان یک پدیده از خود درک داد، برای هر قوم و ملت خلقیت بسیار ارزش والا و بالا داشتند و ملت تاجیک نیز در طول تاریخ اگر به مسیر گذشتگان خود نظر اندازیم، در همه موردهای معین کننده تنظیمگری صلح و ثبات و اتحاد و همگرایی بودند. بعد که تاجیکستان عزیز ما نام بزرگ و پر از عظمتشان در سلک بعضی کشورها بروی خط دولتهای صاحب استقلال شامل شد، مردم تاجیکستان به خواستارها و آرمانهای تاریخی خود جواب مثبت گرفت. گرچند که سال 1991 ما رسماً صاحب استقلال شدیم، ولی تظاهر اندیشه آید به استقلال خواهی و هویت پرستی چون یک عالی‌ترین شکل ایجاز اجتماعی همیشه در خون و رگ مردم تاجیک از خود درک می‌داد و مثلا همین اشتیاق خونی بود که ما صاحب استقلال شدیم. ولی متاسفانه در آن روزهایی که تاجیکستان عزیز ما تازه به دنیای استقلال خود وارد شد، در تاجیکستان جنگ برادرکشی، جنگ تحمیلی از خود درک داد. آید به پیامدهای حزن‌انگیز و تقدیر شکن این جنگ ما حرف نمی زنیم، چون که تمام مردم تاجیکستان شاهد این حال هستند. و یک چیز را باید درک نمایم که تاریخ این فضای خشک و خالی نیست. تاریخ در حافظه خیش تمام حوادث را انعکاس میکند، درک میکند و یکی از این حوادث بسیار فاجعه انگیزی که ما ملت تاجیک از سر گذراندیم این جنگ تحمیلی بود. چون هر یک جنگ عاقبت صلح دارد، ثبات دارد و خوشبختانه با تلاش های پیگیرانه و زحمت های شبانه روزی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان، مردم تاجیک با صلح و ثبات رسیدند، ملت از خطر پراکنده شوی نجات یافت. ولی یک چیز را باید درک کنم که برای آن که این روزهای تقدیر شکن بار دیگر تکرار نشوند، هر یک فرد تاجیکستان باید از تاریخ سبق گیرد. یعنی سبق گرفتن از آن روزها اولین عامل هست که وحدت ملی و صلح و ثبات ما را تکیم و تقویت می بخشد. و البته مردم تاجیکستان چون این فلاکت را بار از سر گذراند کوشش می نمایند که به این خطاگی ها دیگر راه ندهند و امروز کمیته اجرای حرکت وحدت ملی و ایای تاجیکستان نیز در پیشاروی خود این تصمیمات گرفته است که طبق نظام نامه برای تحکیم و وحدت ملی سو و ثبات و اتحاد همگرایی کارهای بسیار هم مفید هدفمند را در بین مردم انجام داده است که این برای باز هم بالا رفتن خودشناسی و خودآگاهی افتخارات است و تن و بطن داری که سرچشمه و عامل اولین گسترش وحدت ملی هستند تلاشای بی‌دریغ می‌برسند.
2: تشکر زیاد. شما که یک زنی ایجادکار هستید، برای شما وحدت ملی همچون ایجادکار چه احساسی دارد؟
3: البته وحدت، امین واژه مقدسی وحدت در دنیا ارزشمندترین واژه است برای من و من وقتی که آید به وحدت، آید به مفهوم وحدت، آید به مقام و منزلت وحدت در طول تاریخ در تمام تمدن‌ها، من وقتی که به پژوهش مشغول شدم به یک خلاصه آمدم که برای من شخصا مقدس‌ترین و مکرم‌ترین و معظم‌ترین عامل از وحدت بالاتر و بالاتر نیست. این واژه، این عامل، این رکن پیش از همه شهستون دولتداری ما رو تشکیل میده. زیرا که به وحدت و همگرایی آن هم میتوانیم که دستاوردهای استقلال خود رو حفظ کنیم. به وحدت و همگرایی ما نمیتوانیم که استقلال رو تحکیم و تقویت بخشیم. وحدت و همگرایی ما نمیتوانیم که ملت رو شکل دهیم و دولتداری خود را، رشد دولتداری خود را گسترش بخشیم. وحدت ملی و ویژه وحدت ملی که ما امروز در تاجیکستان داریم البته برای هر یک خلق بسیار مقدس است، این جمله برای من. و چون شما ایجادکار گفتید، البته کوشش می نمایم که من پیش از همه در ایجادیات خود نیز از شکوفایی وطن، از سرسبزی این دیار، از این سرزمین زیبای باستانی که در فضای وحدت و اتحاد پیشرفت روزافزون دارد، البته موجب الهام من است و من با یک احساس بلند ملی و میهنی و صفات این پدیده بسیار معظم را در ایجادیات خود استفاده میکنم برای نسل امروز و فردا، چون یک عامل که خودشناسی را تحکیم و تقویت میبخشد ادامه کنم و رسالت هر یک ایجادکار است که صفات وحدت کند و پیشرفت روزافزون تاجیکستان را در ایجادیات خود درج کند و با افتخار وحدت ملی که این جشن بسیار باشکوه که ما و شما امروز در روند آن قرار داریم، میخوام که برای عزیزان دل و دیده یک شعر را ارمغان بخشم. چون ارمغان شای وحدت، وحدت سپیده های سمای نشاط ماست، وحدت سپیده های سمای نشاط ماست، در روی روز شعله گرم حیات ماست، وحدت پیام و نصرت ما در کتاب بخت، هر واژه‌اش چو قاصد فضل و نجات ماست، با نام او حیات نواغاز می شود، دل از فرح به روی وفا باز می شود، هر پیره‌ای که جانب او رهنما بود، هر پیره ای که جانب او رهنما بود، با نبض مهر ما و تو همراز می شود. صدها درخش عشق وطن در حضور اوست، گل بزم باغ و راغ چمن از سرور اوست، با او همیشه مادر تاجک شکفته روست، در خنده های طفلک ما صبح نور اوست، بخشد توان زندگی هر دل شکسته را، چون آفتاب گرم کند جان خسته را، بر نو و پیر می طلبد از خدای خود، در هر دهاش وحدت پاک و خجسته را، هستیم در دفاع وطن پاسدار سول، افراختیم پرچم شحن و برار سول، بر خلق دهر گشته کنون پیشوای ما، یک رهنمای مشفق و آموزگار سون. ما تاجیکیم، مهر و ضیا در نگاه ماست، وحدت فتوح هستی و تخت و سپاه ماست، عشق وطن بسین سپر از همه بلاست، چون نام حق به هر دو جهان داد خواه ماست.
2: شکر زیاد. امروز ها در جهان که وضعیت سیاسی خیلی مرکب است، کمیته شما برای حفظ ثبات و آرامی و امین نگاه داشتن جامعه از تهدیدهای بیرونه چگونه کارهای فهماندهی را برآمده است؟
3: امروز وقتی که ما به جهان با چشم دل نگاه میکنیم، در حقیقت امروز در این حرکت باشتاب جهانی شبی، مشکلات های گیوپولیتیکی و دیگر پدیده هایی که همه روزه ما شاهد آنها می شویم، باید قید نمایم که تاجیکستان ما نیز از این جریان ها بیرون بوده نمی تواند، چون یک کشور صاحب استقلال است و در ماورای این همه چالش و پدیده های نامطلوبی که امروز جنگ، خون است، خاکستر است، بی‌رحمی است، مرگ است، چون ظهورات های نامطلوبی که از خود درک می دهد، حمایت نمودن از سوی ثبات وحدت ملی اولین رسالت نه تنها ما مبلغان وحدت بلکه کل مردم تاجیکستان است. حرکت وحدت ملی و حیای تاجیکستان امروز یگانه نهادی هست که در محور فعالیت او پیش از همه غایه های صلح و ثبات، اتحاد و همگرایی و تحکیم بخشیدن وحدت و اتحاد و همبستگی و ویژه وحدت داخلی در خط مقدم ایستد. امروز ما از تلاش ها و کوشش و رونق فعالیت این نهاد است که اعضایان آن از سرحد 4 میلیون نفر عبور کردند و این از آن شهادت می دهد که فعالیت حرکت وحدت ملی و حیای تاجیکستان در تمام منطقه های تاجیکستان خیلی فعال است. نمایندگان این نهاد با دوردسترین جماعت های دیهات، با مردم، با تمام قشرهای مختلف واخوری می کنند و در نهاد جوانان، نسل امروز و آینده، ماهیت وطن دوستی، افتخارات، خودشناسی، خود آگاهی بیدار می سازند و این عملهای شایسته می توانند که برای بازم گسترش بخشیدن وحدت مساعدت کنند.
2: تشکر. نسل جوان امروز در زمان او سویشته البته به وای رسیده است. چی باید کرد که جوانان قدر این نعمت را بیشتر بدانند و وحدت ملی را چون گهواره که چشم نگاه دارند؟
3: حفظ نمودن وحدت ملی و تحکیم آن در همه موردها از اهمیت اولین درجه خالی نیست، چون که وحدت یک ارزش هست که ارزش دائمی هست. یعنی پدیده وحدت یک پدیده موسمی نیست یا که یک پدیده که یک مولت باید گسترش یابد و خلاص. نه، وحدت این اولین پدیده بسیار جنبه هست که در همه دور و زمان نیاز به تحکیم و تقویت و حمایت دارد. یعنی ما باید، گرچنده که امروز در تاجیکستان عزیز ما تحت سروری منادی اصیل گمانیز پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان، ثبات، اتحاد و وحدت کامل است، لیکن ما باید کوشش نماییم که این وحدت خود را در ماجرای امواج پرتلاطم جهان شوی باید حفظ کنیم، نگاه داریم. چون شما جوانان گفتید حفظ و حمایت نمودن وحدت نه تنها مسئولیت جوانان است، بلکه من فکر میکنم هر یک فردی که امروز در تاجیکستان است باید وحدت خود را نگاه داریم و یک چیز را باید فراموش نکنیم که اگر وحدت داخلی اون وحدتی است که همبستگی ما مردم تاجیکستان را افاده میکنه، اگر ما همین وحدت داخلی خود را استوار مستحکم نگاه داریم، هیچ یک قوه، نهرو و هیچ یک عمل از بیرون نمیتواند که به این وحدت و همگرایی ما اندک خلال را وارد سازند. و اندیشمندان و سیاست شناسان میگویند که در آن کشوری که وحدت داخلیش را مستحکم است، او میتواند که وحدت سرتاسری خود را به همیشگی حمایت کند.
2: مهمیت وحدت و زن تاجیک در چیست؟
3: زن سفیر وحدت است. زن اولین پیام آور وحدت است. زن اولین مجسمه است که وحدت و اتحاد و همگرایی بشریت را در بزرگی و قدرت خود تجسم می کند. زنان همیشه خواستار وحدت و ثبات هستند. زیرا اولین تیری که در جنگ سینه را مجروح می کند این سینه مادر است. چون که او فرزند دارد، او برادر دارد، او همسر دارد. از همین خاطر من فکر میکنم که نه تنها بانوان تاجیکستان بلکه بانوان کل سیاره در همه موردها خواستار صلح هستند، ثبات هستند، اتحاد هستند و هیچ یک دارایی و قدرت و ثروت بزرگتر برای ما مادران تاجیک از این صلح تاج نیست. و از هر یک مردم تاجیکستان بر عمل میبینم که همیشه در رفای اتحاد و همگرایی و همبستگی و همدیگر فهمی و ثبات هر یک خاک تبرک تاجیکستان خود را حمایت کنیم و در سیاست وحدت گرایانه پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان را همه طرفه جانبداری کنیم و نگذاریم که هیچ یک حرکت بی‌شرف یک ناخلف وحدت ملی ما را خلل‌دار کند و اگر لازم شود برای پایندگی و پایداری و ابدیت وحدت جان خود را ایثار کند.

شنوندگان ارجمند، یادآور میشیم که شما صحبت ما را با رودابه مکرم، رئیس حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان از رادیوی آوازی تاجیک شنیدید. در عموم باید گفت که وحدت ملی پایه اساسی صلح و ثبات و رشد استوار جامعه می باشد. تنها در فضای آرامی و همدیگر فهمی دولت می تواند پیش رود و مردم زندگی آسایش داشته باشد. حفظ و تحکیم وحدت وظیفه مهمی هر یک شهروند است، زیرا آینده درخشان تاجیکستان محض به وحدت و یگانگی مردم وابسته می باشد. شنوندگان عزیز ارجمند، در همین جا برنامه صحبت روز به انجام میرسد. با شما بوده مؤلف برنامه من مهر ابراهیم، کارگردان عدالت عزیز. تنسیتو خانم آباد باشه.

0: بیا ای هم وطن تا جان فدای این وطن باشیم، با جان آماده ای امر و ندای این وطن باشیم. کنارش گرم و راحت بخش چون دامان مادرهاست، همه فرزندهای با وفای این وطن باشیم. این وطن باشیم.
1: معرفی نیروی سازنده، نسلی پیشبرنده جامعه، تقدیرسازی هر ملت و دولت، آینده درخشان هر کشور، نسلی بنیادکار و پاسدارنده تاریخ و تمدن اجدادان در برنامه نیروی سازنده از بخش تاجیکی رادیوی آواز تاجیک.
2: درود شنوندگان گرامی، در این برنامه دایر به دستاوردهای بین المللی اپراسرای جوان تاجیک شاهرخ یونسوف صحبت میکنیم. آوازخوان جوان تاجیک شاهرخ یونسوف در چندین آزمون و فستیوال های بین المللی موسیقی شرکت ورزیده است. او نه تنها اشتراکچی فعال این چهارابینی ها بود، بلکه در بسیاری از آنها جای های نمایان را صاحب گردیده است. با وجود جوان بودنش، شاهرخ یونسوف توانسته است استعداد و مهارت بلند آوازخوانی خود را در صحنه های با نفوذ جهان معرفی نماید. فعالیت ایجادی او از جانب متخصصان ساحه موسیقی بهای بلند گرفته، با چندین جایزه و دیپلم های افتخاری قدردانی شده است. هنری ناتکرار، صدای پرقوت و مهارت اجرایی او سبب گردیده است که نام شاهرخ یونسوف در میان دوستداران صنعت اپرا بیشتر شنیده شود. هنرمند جوان امروز یکی از نمایندگان موفق صنعت تاجیک در عرصه بین المللی محسوب یافته، با هر یک برآمد خود فرهنگ و سنت ملی را معرفی می کند. دستاوردهای او برای جوانان کشور نمونه عبرت بوده نشان می دهند که با محنت، دانش و استعداد می توان به قله‌های بلند موفقیت رسید. شاهرخ یونسوف از دستاوردهایش چنین ابراز عقیده نمود.
3: سال 2025 برای ما سال دستاوردها بود. بسیارتر در چارچوبه کنسرت های بین المللی، بسیارتر با زبان نوبی تاجیکی، زبان تاجیکی را و موسیقی تاجیکی را در دنیا معرفی نمودم. یکی از بهترین و کلانترین کنسرت های سال گذشته این جشن 700 سالگی حافظ شیرازی در قرارگاه یونسکو در شهر پاریس بود که به من میسر گشت با همراهی ارکستری بسیار مشهوری آرش فلودوند که زیاده از 300 نفر را در بر میگیرد و ارکستری شرقی پاریس. من میسر شد که شرکت بکنم و بسیار غزل های زیبای حافظ را که تابی بنا افشه یار مبارک بود با همراه این ارکستر و این خور خواندند.
2: با گفته شاهرخ یونسوف، از جمله مهمترین دستاوردهای آخری او برگزاری کنسرت یکد در شهر آمستردام به شمار می رود. در این برنامه او همراه با پیانینو نواز تاجیک جنت حسینزاده هنرنمایی کرده است. هنرمند جوان می گوید که این اولین کنسرت در فعالیت ایجادی او بود که پورا از سرود و آهنگهای تاجیکی عبارت بود. در جریان کنسرت اثرهای برجسته آهنگسازان تاجیک از جمله زیادالله شهیدی و دیگر استادان موسیقی ملی صدا دادند. با گفته او پیشنهاد موسیقی تاجیکی به شنوندگان خارجی تجربه فراموش نشونده بود. واکنش گرم و صمیمی تماشابینان و توجه آنها به فرهنگ تاجیک احساس افتخار و مسئولیت بیشتر را در قلب هنرمند به وجود آورد.
3: دستاورد آخران من این کنسرت یکا در شهر آمستردام هلند بود که ما با پیانینو نواز بسیار با استعداد و جوان تاجیک جنت حسینزاده با هم اشتراک نمودیم. در حیات من بار یکم بود که یکی از کنسرت های من پورا با زبان تاجیکی باشه، یعنی اثرهای زنده یاد، اثرهای بهترین استادان کمپوزیتوران بزرگ تاجیک نوشتند و مانند زیادالله شهیدی و مانند شرافالدین سیفالدینوف، فوزیل سالیف و سرودهای کلاسیکی تاجیک مانند قشلاق شما، ریسپوبلیکای من، محبت، میپروران، ای وطن جانان وطن، اینها را سرایده بسیار یک حسیات نادر بود برای من. حسیات اولین بود که در چشم خارجی ها اونقدر ذوق و مهر و محبت را من مشاهده نمودم.
2: راهی هنری شاهرخ یونسوف از آوان کودکی آغاز گردیده است. او از سن 7 سالگی در آزمون و فستیوال های جمهوری و بین المللی فعالانه اشتراک نموده استعداد خود را معرفی کرده است. در سالهای کودکی شاهرخ یونسوف در آزمون های معروف دانک و نور امید و پیروزی نائل گردیده، اینچنین در یک قطار آزمون های بین المللی جای های نمایان را صاحب شده است. از جمله در سن 10 سالگی سزاوار جای اول گردیده است که همچون دستاورد مهم در فعالیت اجودی او ارزیابی می شود. او همچنین در یک آزمون با نفوذ بین المللی در ترکیه غالب آمده است. موفقیت های پی در پی هنرمند باعث گردیدند که برای ادامه تحصیل به یکی از مؤسسه های با نفوذ موسیقی اروپا، کنسرواتوری شهر میلان سفر بر شود. او این مؤسسه را با نتیجه های خوب ختم نموده، بعدن در چندین آزمون و فستیوال های بین المللی سطح بلند اشتراک کرده است.
3: شروع کرده از سن 7 سالگی من در آزمون ها و فستیوال های هم جمهوری هم و هم بین المللی اشتراک می نمودم. غالبی آزمون های بچگانه دونا، نوری امید و آزمون های بین المللی در قزاقستان، آزمون مشهوری اسلاویانسکی بازار در بیلاروس، سان ریمو ایتالیا که در بین 120 دولت دنیا در سن 10 سالگی من جای اول رو گرفتم. در تاریخ موسیقی تاجیکستان این بار اول بود و این چنین قید کردم به مورد است که آزمونی بسیار با حشمت المپیاد ترکیه بود که در بین 135 دولت 3 مدال تیلو رو گرفته بودم. خب اینها در دوره کودکی من بود، دوره کودکی و نورسی تا سن 12-14 سالگی و بعد از آن با دستگیری به واسطه پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امام علی رحمان من با کنسرواتوری شهر میلان فرستاده شدم و با موفقیت این دانشگاهی بهترین دنیا رو گفته میتونم خط نمودم. اکنون در آزمون هایی که برای خوانندگان اپرا است که بسیار رقابت پذیر است، بسیار از تمام دنیا خصوصا از دولت های اروپا، از دولت های به مثل چین، کره و ژاپن بسیار جوانان پرقوت می روند و یکی از آزمون های درجه بلند این آزمون بود که در ایتالیا در شهر زیبای پورتوفینو قرار می گرفت و من یکی از فینالیستان این آزمون شدم، لاوریات شدم و این یکی از دستاوردهای اولینی من در آزمون های اپرا و بعد از این در دولت های گرمانیا، در شهر میونخن، در شهر ونه آوستریا، در آزمون ها، در بسیار صحنه های بزرگی تئاتر های پیشرفت دنیا با من میسر شد که آواز خوانی کنم.
2: شهرخ یونسوف میگوید در آینده نیز تصمیم دارد فعالیت اجادی خود را برای معرفی و ترغیب موسیقی کلاسیکی تاجیک ادامه دهد. او همچنین نقشه دارد سرود و نوارهای نو خود را پیشکش دوستداران صنعت گرداند. با گفته این هنرمند هدف اساسی او سهم گذاری در رشد موسیقی تاجیک، معرفی میراث غنی موسیقی ملی در عرصه بین المللی و جلب توجه نسل جوان به صنعت والای تاجیک میباشد.
3: در ترغیب و تشویق موسیقی نوبی تاجیکی، موسیقی کلاسیکی تاجیکی و همچنین سرود و نواهای خودی خودم که از جانب من و یا از جانب آهنگسازان تاجیکی که امروز فعالیت خود را ادامه داده ایستادم، من میخوام پیشکشی مخلصان گردنم و در رشد و ترغیب موسیقی تاجیک حساب زور باشم.
2: موفقیت های شاهرخ یونسوف گواهی آنند که استعداد، دانش و مهنت پیوسته می توانند هنرمند را به قله های بلند ایجاد رسانند. او امروز نیز با عزم و اراده قوی راه هنر را ادامه داده برای معرفی موسیقی تاجیک در جهان تلاش می ورزد. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا برنامه نیروی سازنده به انجام می رسد. با شما بوده مؤلف برنامه من مهره ابراهیم، کارگردان عدالت عزیز. سیادمند و پیروز باشید.

آی میری مادران باشند اگر هر کجا با مهری مادر هم نشینت دیدم. یاد مادر میرسد بر قلب کس از مهر تو، ای دوشنبه شهر بر دلها قرینت دیدم. من ز تاریخ عمر تو صد ساله بشنیدم، ولی چون دیاری آریان کهن زمینت دیدم. بخت بود انگشترین پنجه سامانیان، اندران انگشتری نقش نگینت دیدم. پیشوا با شهریارت کرده کاری کن زمان، کفکبی رخشنده بر چرخ برینت دیدم.

سلام شنوندگان عزیز، در استودیو من مغفرت ظریفی کارگردان عدالتی عزیز قرار داریم. سرخطی خبرها. سفیر تاجیکستان در عربستان سعودی با رهبری سازمان جهانی آب ملاقات نمود. در قزاقستان نمایش فروش محصولات کشاورزی و هنرهای مردمی ولایت ختلان برگزار می‌گردد. دورنمای رشد همکاری بین شهر دوشنبه و گروه بانک جهانی بررسی گردید. در فستیوال بین المللی گاسترونومی در بلاروس 20 نمود طعام ملی تاجیکان پیشنهاد گردید. شرح بیشتری خبرها. اولین سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در سلطنت عمان زبید الله زبید زاده به وزیر کارهای خارجه سلطنت عمان شیخ بدر ابن حمد آل بوسعیدی نسخه اعتماد نامه سپرید. طوری از سفارت جمهوری تاجیکستان در سلطنت عمان خبر دادند، پس از انجام مراسم رسمی سپریدن نسخه اعتماد نامه، ملاقات خاصه جانبها برگزار گردید که در آن مسئله های گسترش مناسبت های دو جانبه و دورنمای همکاری سودمند بررسی شدند. زبید الله زبید زاده آمادگی جانب تاجیکستان را برای رشد همکاری متقابلا سودمند در تمام ساحه های افضلیت‌ناک از جمله ساحه های سیاسی، اقتصادی، سرمایه گذاری، تجارت، انرژتیکا، سیاحی، کشاورزی و تبادل تجربه در ساحه های گوناگون تاکید نمود. در انجام جانب عمان به سفیر تاجیکستان در فعالیت میبعده دیپلماتی کامیابی ها تمنا نموده، اظهار باوری کرد که مناسبت های دو دولت در مرحله نو با مضمون تازه و نتیجه های عملی توسعه خواهند یافت.

در ریاض سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در پادشاهی عربستان سعودی اکرم کریمی برابر گروه تأسیسی سازمان جهانی آب فهد بلغونعیم ملاقات انجام داد. طوری از سفارت جمهوری تاجیکستان در پادشاهی عربستان سعودی خبر دادند، ضمن واخوری مسئله های مورد توجه مشترک بررسی شدند. معاون یکم رئیس شهر دوشنبه بختیار شریفی با هیئت گروه بانک جهانی واخوری نمود. در این خصوص از شعبه اطلاعاتی دستگاه رئیس شهر دوشنبه خبر دادند. در واخوری جانب ها وضع کنونی و دورنمای رشد همکاری را بین مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه و گروه بانک جهانی مورد بررسی قرار دادند. اینچنین همصحبتان مسئله های مربوط به تحکیم همکاری در سمت های پیشگیری، بلند برداشتن

تاباوری شهر به تغییریابی اقلیم، رشد اقتصادیات شهری، تکمیل ادارکنی شهری و تحکیم اقتدار انستیتوسیونالی مقامات محلی را محاکمه نمودند. جانب ها آمادگی خود را برای ادامه همکاری سودمند و تطبیق تشبس های مشترک در سمت های افضلیتناک رشد شهری دوشنبه ابراز داشتند. مسئله بنیاد نیروگاه های آفتابی در تاجیکستان یکی از موضوعهای اساسی ملاقات وزیر انرژیتیکا و ذخیره های آب جمهوری تاجیکستان دلیر جمعه با معاون پرزیدنت شرکت پاور چین گروپ چین گوانفو بود که در شهر دوشنبه برگزار گردید. جانب ها مسئله های مربوط به گسترش همکاری دو جانبه در ساحه انرژیتیکا از جمله تطبیق لایحه های مشترک، جلب تکنولوژی های معاصر و رشد انفراساختار انرژیتیکی مملکت را بررسی نمودند. خصوصا مسئله بنیاد نیروگاه های آفتابی در تاجیکستان در محور ملاقات قرار گرفت. در این زمینه هم صحبتان روند کارهای تا امروز انجام داده شده، نتیجه های مرحله های آماده سازی لایحه و دیگر جزئیات اقتصادی و تکنیکی وابسته به تطبیق این لایحه ها را محاکمه نمودند. ۲۷ و ۲۸ ایون در شهر الماتای جمهوری قزاقستان نمایش فروش محصولات کشاورزی و هنرهای مردمی ولایت ختلان برگزار می‌گردد. در این خصوص از خدمات مطبوعاتی رئیس ولایت ختلان خبر دادند. در نمایش فروش محصولات گوناگون کشاورزی شهر و ناحیه های ولایت اینچنین میوه های خشک به تماشا و فروش گذاشته می شود. در برابر این محصولات صنعتی کارخانه های ولایت، هنرهای مردمی و محصولات نانی نیز پیشنهاد می گردد. همزمان در دایره نمایش فروش برگزاری چاره‌بینی های فرهنگی با اشتراک هنرمندان ولایت در نظر داشته شده است. برگزاری نمایش فروش محصولات کشاورزی و هنرهای مردمی ولایت ختلان در شهر الماتا با گسترش بازار صادراتی، افزایش حجم صادرات محصولات وطنی، جلب سرمایه و تحکیم مناسبات اقتصادی و فرهنگی تاجیکستان و قزاقستان مساعدت نموده، امکانات فراوان ولایت در عرصه بین المللی معرفی می‌گردند.

0: شما خبرهای این ساعت رو از بخش تاجیکی رادیوی آواز تاجیک شنیدید. سربلند و خانه‌آباد باشید شنوندگان عزیز.
1: مقامات اجرایی حکومت دولتی شهری دوشنبه 27 ژوئن ساعت 18 میدان استقلال روز وحدت ملی پایتخت کشور به مرکز جشن بوشکوهی موسیقی تبدیل می‌یابد. باری نخست در مملکت ستاره‌های سطح جهانی و ملی روی یک صحنه آرتیک و آستی تیجری پاستارت مودی پاپ یچی بلاستو موت

0: زایی
1: دریو دریو دریو من با تموم دردو
0: نوزیه کرامتلو مهرنی گوری رستم فاروق حسنف و گروهی شمس 27 میون میدانی استقلال کنسرتی بزرگی بین المللی بخشیده بر روز وحدت ملی درآمد آزاد

0: گزارش مفصلی آواز تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آواز تاجیک در فضای اطلاعاتی. در فضای اطلاعاتی.
1: دوشنبه گهواره ظهور تجربه بی‌نظیر صلح و وحدت آفری تحت چنین عنوان همایش سیاسی معرفتی برگزار گردید. سلام شنوندگان داخلی و برون مرزی، در تالار اساسی کتابخانه ملی تاجیکستان با تشبث کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر دوشنبه با مقصد ارج‌گذاری به وحدت ملی و تحکیم خودشناسی ملی، همایش مذکور بخشیده به 29مین سالگرد روز وحدت ملی برگزار گردید. در همایش مذکور رهبری دستگاه کمیته اجرایی مرکزی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان خانزاده عبدالرحمن، معاون رئیس شهر دوشنبه عادلزاده دلبر، اعضای حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان شیرخان سلیم، رئیس فرکسیه حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان شریف جان حکیمزاده، وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر دوشنبه شاهیان عبدالرحیم اشتراک و سخنرانی نمودند. ذکر گردید که وحدت ارزش مقدس و سرنوشت ساز برای مردم تاجیکستان بوده، پایتخت کشور شهر دوشنبه همچون رمز یگانگی و شاهد صحیفه های دشوار و افتخارمند تاریخ در پایداری آن سهم ارزنده گذاشته است. وحدت ملی به صحیفه تاریخ خلق تاجیک همچون زمان نوی تشکلیابی دولتداری تاجیکستان وارد گردیده است. چنانه که رهبری دستگاه کمیته اجرایی مرکزی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان خانزاده عبدالرحمن میگوید،
2: وحدت برای همه ما و شما واژه بسیار عزیز و مقدس به حساب می رود و چون ما وحدت ملی می گوییم، قبل از همه سیمای اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت محبوب و مردمی کشور جناب عالی محترم امام علی رحمان پدیدار می شود و ماست اراده سیاسی پیشوای معظم ملت بود که ما توانستیم به همین نعمت بی‌بها یعنی وحدت ملی نائل گردیم. هر لحظه هر روز ما شاهد یک پدیده فرح بخش هم سیاسی و هم اقتصادی و هم اجتماعی فرهنگی میشویم. تاجیکستان ما را جامعه جهانی همچون امترین کشوری دنیا، یک کشوری در حال رشد، در حال توسعه میشناسد و اعتراف میکند و همه این ثمره وحدت ملی است. یعنی عامل های تحکیم بخشنده وحدت ملی که از برنامه های نهاد بسیار قدرتمند سیاسی کشور حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان برمی‌آید. فکر میکنم مهمترین عاملی که میتواند همین وحدت ما را بیشتر پایبرجا و استوار گرداند و بدین وسیله مایه استواری استقلال واقعی کشور ما شود، این تحکیم خودشناسی و خودآگاهی و احساس وطندوسی شهروندان مملکت است. زیرا ما شهروند وطندوس و خودشناس تطبیق کننده غایه های بزرگ دولتداری ملی شده می تواند. و ضمناً باید تاکید نمود که در این مرحله پیشوای معظم ملت هدف ها و سمت های افضلیتناک رشد دولتداری ملی را برای ما مشخص نمودند.
1: همچنین قید گردید که حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان همچون نهادی مفکوره‌ساز در ترغیب و تشویق ارزش های صاحب استقلالی و در حفظ و تحکیم وحدت ملی در ضمیر هر یک شهروند نقش موثر داشته، آن را در محور فعالیت خود قرار داده است. باعث افتخار است که با شرافت وحدت ملی امروز شهر دوشنبه مکان برگزاری چورابینی های بین المللی گردیده است. گفت در ادامه رئیس کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر دوشنبه شاهیان عبدالرحیم،
3: خیال روز وحدت ملی زمینه اساسی همه دستورهای دولت و ملت کشور محسوب می‌شود. فرهنگ عمومی باشد، یک شعور و تقدیر در شعور مردم در اساس قانون جمهوری تاجیکستان در دوره مفاهیم پایتخت جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه مرکز علمی و تعلیمی تاریخی و فرهنگی مملکت بوده مقام محسوبی دولتی دارد. در آن قرارنامه رسمی پرزیدنت تاجیکستان دفتردوری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشگوی ملت مقامات جاری حاکمیت دولتی جمهوری تاجیکستان نمایندگیهای دیپلماتی دولتهای خارجی و نمایندگیهای سازمانهای بین‌المللی در جمهوری تاجیکستان جایگیر شد. شب دوشنبه دوام سالهای صاحب استقلالی با میزبانی چهارابینیهای بلند سطح بین‌المللی وابسته با مسائل مبرم جامعه جهانی خصوصا آن مهمترین اکسیپریاتها مبارزه با تروریسم اکستریمیزم و دیگر چهارابینیهایی که خصوصیت همگیگاری میان خلق و کشورها را دارند واقعا با مرکز تحکیم فرهنگ صلح در جامعه جهانی شناخته و اعتراف می‌کند. پلیس نظام دوزده دوشنبه با جایزه شهر صلح یونسکو سازوکار گردد. در خطای ҳамон сар мекунад.
1: Истиқлолияти давлатӣ, ваҳдати миллӣ ва дигар арзишҳои миллӣ бояд дар ниҳоди ҳар як фарди ҷомеа, махсусан насли наврасу ҷавон, тарғиб ва ҳифз карда шаванд. Ҳифзи марзу буми ватан, ҳимояи манфиатҳои миллӣ, фарҳанг ва генофонди миллӣ, инчунин тарғиби идеологияи солими миллӣ масъулияти ҳамаи фаъолони ҷомеаи шаҳрвандӣ, ба хусус ҳамсафони мост. Чуноне ки муовини раиси шаҳри Душанбе, Одилзода Дилбар мегӯяд,
4: боиси фараҳшодӣ ва ифтихор مندی به حدی ماست که به افتخار استقبال جشن مبارک و مقدس ملی 35 سالگی استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان در مملکت و علل خصوص در پایتخت عزیزمون شهر دوشنبه همه روزه اقدام و چاره‌بینی های گوناگون فرهنگی و معرفتی تشکیل و برگزار کرده می شوند که شکوه و جلال تجلیل این سنه فرخنده رو باز هم منیر و منور می گردانند. اگر استقلالیت دولتی برای ملت تاجیک امکان بنیاد دولت مستقل را فراهم آورده باشد، محض وحدت ملی برای پایداری این دولت و رشد استواری آن زمینه گذاشت که در سرگاه استواری این دو پدیده نادیر دولت سازی و محور سهم و نقش برجسته پیشوای محبوب ملت محترم امام علی رحمان کلیدی می باشد. درباره مهمیت تاریخی این دو پدیده نادیر دوران نوین دولت داری ملی امون، اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، رزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان بارها سخنرانی نمودند، از جمله تأکید نمودند که وحدت ملی برای ما نه تنها دستاورد سیاسی بلکه شرط اساسی بقای دولت، رشد جامعه و زندگی آسایشته مردم می باشد.
1: وحدت این یک دلی، همدیگر فهمی، یگانگی و اتحاد می باشد. وحدت ملی بزرگترین دستاورد تاریخی ملت تاجیک، رمزی همدیگر فهمی، صلح و ثبات و سرجمعی مردم است که برای بقای ملت پیشگیری از پراکندگی و احیای دولتداری معاصر نقش حل کننده بازیده است. در انجام با یک زمره فعالان حزبی که در تطبیق 400 روز تشبثکاری اقدام حزبیان پایتخت برای تجلیل 35 سالگی صاحب استقلالی سهم گذاشتند، با سپاسنامه کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر دوشنبه سرفراز گردانده شدند. نیلوفر نوردین، رادیوی آواز تاجیک.

0: سیاست و روندهای نوی جهانی در وضع مقاومت آمیزی امروز. گفتگوی ویژه با کارشناسان در برنامه نبض جهان از رادیو آوازی تاجیک.
1: سلام و درود به شنوندگان رادیو آوازی تاجیک. این است برنامه نبض جهان با من بیگ رحمانی. در تاریخات جهان قسمت مناطق و کشوری هستند که امروز به صفت یک ملت یا که به صفت یک دولت بومی بودن چون در دنیا میخوان اثبات بکنن و میخوان که بگن که قسمت زیاد زمین ها را خدا با ما داده است و مثل قسمت قوم یهودی که امروز در اسرائیل و در این مسای اطرافین را تا مخامات زیاد هم هستن اطرافین به احساس که تاریخات دنیا از ماست زیاد تحت بحث قرار دارن و از جمله کشورهای آسیای مرکزی هم که امروز حدود 80-90 سال تحت کنترل شورای بودن و اصلا از تاریخاتشون ذره هم خبر نداشتن چون تاریخات زیر یک فشار حزبیت اون زمان مانده بود که اجازه نمیدادن که هر یک کس هر یک ملت تاریخات شد داند چون این شورای در امون زمان بود که اگر خواهی که یک ملت رو بنایستی برید تاریخ به زمانش از اون بردار و اون چیزی دیگر از اون نمیموند از این خاطر چون تاریخات اصلی امروز فارس و تاجیک میگیم تاجیک و فارس میگیم دری میگیم فارسی میگیم تاجیکی میگیم خب ایران و افغانستان و تاجیکستان میگیم خب در کل این یک بزرگی خوبی داشته است در کل یک حدودی معینی داشته است که این مردم در این زندگی میکنند میگن در ایران بزرگ حدودی 1000 زبان وجود داشت و 1000 زبان ها امروز قسمت زبان هایی که در بدخشان است قسمتی که در مسجد و در حینی است و در کل امروز رو میاریم و در نهایت به یک ماورارن خراسان و دست خراسان بزرگ میگن خراسان بزرگی که امروز تاریخات بیشتری این مردم تکلیف به اونجا میکنند و پیاسه به اونجا میشود خب در صحبت من استاد حسیم همجدی که به تازگی از جمهوری اسلامی ایران از طریق جمهوری اسلامی ایران و امریکا و اروپا به اینجا سفر کردن امروز در تاجیکستان هستن با من صحبت خواهیم کرد استاد شما این شورا به یک سکدید که شما اصلا عدود شما میدونید تا کدام در درجه است و بزرگی خراسان بزرگ و درست هم قید کردید که در بیشتری جلسه های خیلی بانفوذ کشور و عموما جهان رئیس جمهور محترم جمهوری تاجیکستان اشاره بانمید که ما اصلا زاده خراسان بزرگیم خب شما درباره خراسان بزرگ چی میگید؟ یعنی این چی است؟ خراسان است و توران است و خیلی چیز زیاد هستن اصلا صوبه سری خراسان
2: به نام خدا امروز من خدمت شما رسیدم که درباره موضوع بسیار بسیار مهمی که در بین تاجیکان زبان زد است و همه ما تاجیکان همه ما آریایی ها سال هاست که در این موضوع صحبت می کنیم و حتی محترم پرزیدنت شما آقای امام علی رحمان به کرار در سخنرانی هاشون گفتن ما فرزندان تاجیک هستیم فرزندان و خراسان بزرگ هستیم این خراسان بزرگ در ما ایرانی ها و افغانستانی ها و تاجیکان که همه آریایی هستیم و از یک نژاد هستیم و در جلسات قبل گفتم پدران ما تاجیکان هستند فقط به صورت یک لفظ به کار می رود و اکثر ما ملت آریایی اطلاع چندانی از حدود و ثغور گویش ها زبان ها چه زمانی به وجود آمد خراسان بزرگ چه نقشی در تاریخ سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ایران آن روز یا آریایی های آن روز بازی می کرد امروز می خواهم در این زمینه من صحبتی داشته باشم خراسان بزرگ کلن نتیجه تحقیقات متاسفانه بیشتر دانشمندان، باستان‌شناسان، شرق‌شناسان و مورخین غربی هست. تعداد بسیاری از دانشمندان غربی روی خراسان بزرگ ما کار کردند و ما امروز نتیجه کار اونها رو در رادیو آواز تاجیک خدمت ملت شریف تاجیک از حد توان و بسا معلومات هم ارائه می کنم. باشد که انشالله مفید باشد. از بزرگترین دانشمندانی که روی خراسان بزرگ کار کردن در طول تاریخ میتونه از روکو رانت باستان‌شناس ایتالیایی ویکتور ایوانویچ سریانیدی دانشمند روسی اریش شمید باستان‌شناس آلمانی دیوید دوران گدی مورخ فرانسوی اندرو پیکوک مورخ بریتانی اتین دلافسیر مورخ و شرق‌شناس فرانسوی فرانتس گرنه مورخ و شرخشناس فرانسوی پاول شوارت شرخشناس آلمانی نام برد. ولی تحقیقات من بیشتر روی سه تا دانشمند هست که کتب اونها رو مطالعه کردم و چکیده از اون کتب رو امروز خدمت شما آقای بکر رحمانی در رادیو آواز تاجیک عرض می کنم. این سه دانشمند به ترتیب عبارتند: آرتور آمالن کریستنسن، کریستنسن ایناشناس و شرخشناس دانمارکی، ارنست امیل هرتسفلد باستانشناس و ایناشناس آلمانی، و سوم التون ال دانیل مورخ و ایناشناس برجسته آمریکایی. کریستنسن در کتاب معروف خودش به نام ایرانیان زمان ساسانی یا ایران در زمان ساسانیان، و التون ال دانیل کتاب معروف تاریخ سیاسی و اجتماعی خراسان نوشتند، و امیل هرتسفل اولین باستانشناسی بود که از سال 1923 تا سال 1925 تحت نظر شاه وقت رضاشاه پهلوی کاوش‌های بسیاری در پاسارگاد، مقبره کوروش بزرگ فارس امروز و پرسپولیس یا همان تخت جمشید نمود و هزاران لوح و کتیبه از دل خاک بیرون آورد. لازم به تذکر است قبل از اینکه ساسانیان، پادشاهان ساسانی خراسان بزرگ را در سالهای بین 520 تا 530 میلادی به عنوان یک ایالت رسما درست کنند و بشناسن، قبل از اون هم خراسان بزرگ در زمان هخامنشان سرزمینی بوده است به نام پرتوا، و در زمان اشکانیان سرزمینی بوده است به نام پارتیا یا سرزمین پارتا اشکانیان که خراسانیان امروز از نسل اشکانیان هستیم، و این خراسان بزرگ از نظر اهمیت‌های اقتصادی، تاریخی، سوق و جیشی، نظامی و اجتماعی بسیار بسیار از اهمیت خاصی برخوردار بودند. و این ساسانیان بودند که در اول این خراسان بزرگ رو درست کردن و جز چهار ایالت بزرگ ایران آن روز بود. ایران زمان ساسانیان قبل از اسلام به چهار تا ایالت تقسیم می‌شد که بزرگترین ایالت همین ایران بزرگ ایالت خراسان بزرگ بود که تاجیکستان عزیز در دل این خراسان بزرگ جای داشت. در کل کشور تاجیکستان در دل همین خراسان بزرگ بود. این چهار تا به اصطلاح ایالت رو ساسانیا کلمه کست به کار می بردن درش. کست در زبان پهلوی ایالت، ولایت. خب در واقع این میشه گفتش که خراسان بزرگ یکی از چهار تا ولایت بزرگ ایران باستان بود. خب اولینش خراسان بزرگ بود، دومیش ولایت نیمروز یا پارس بود که شامل جنوب و جنوب شرقی میشد و شامل مناطق سیستان، کرمان، فارس، خوزستان، اصفهان، جزایر و بنادر خلیج فارس، دریای عمان، سند و مکران میشد اون زمان. بعد سومیش ادورآبادکان بود که شامل شمال و شمال غربی ایران میشد و این مناطق در آن بودند: آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، آران، دیلم، رویان، تپورستان، تپورستان مازندران و گیلان امروز میگفتن تپورستان و منطقه ری، و بالاخره ولایت خوروران که شامل غرب و جنوب غربی ایران میشد، مثل کرمانشاه، کردستان، لرستان، ایلام، بین النهرین، آسیای صغیر، بخش بزرگ از ترکیه امروزی و به ویژه منطقه آناتولی. و اما در مورد اولین و بزرگترین کست یا ولایت زمان ساسانیان، یعنی همین خراسان بزرگی که ما زایده این سرزمین هستیم، در واقع خراسان زبان پارسی میانه یعنی محل طلوع خورشید. خور یعنی خورشید، آسان یعنی محل طلوع، محل طلوع و برخاستن خورشید بود. این ولایت رو ساسانیان درست کردن که جلو تهاجم اقوام وحشی مثل هپتالیان آن زمان رو بگیرن. مرزهای خراسان بزرگ ما خدمت شما آقای بیکر رحمانی عرض می‌کنم، و اون به ترتیب عبارتند: از طرف غرب خراسان بزرگ به کویر لود و ولایات مرکزی ایران وصل می‌شد، از طرف شرق تا کوههای هندوکش افغانستان امروز و برو بالا تا هندوکش، و از طرف شمال و شمال شرقی به ماورالنهر، بخش‌های از آسیای مرکزی یعنی تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرقیزستان امروز، و طرف جنوب و جنوب غربی کویرهای وسیع مرکزی ایران و منطقه قوهستان. یک استان بسیار بزرگی در ولایت خراسان بزرگ، بخشی به نام استان قوهستان. قوهستان عربی شده، معرب استان کوهستان است که مرکز اون شهر قاین بود، و بنده عرض من با افتخار در این مسابقه که من قاینی هستم، اهل شهرستان قاین و خراسان بزرگ هستم، و بعد کرمان و سیستان و غزنه و زابلستان و کابلستان هم در این قسمت قرار داشت. مطلب مهمی که ما باید بدونیم، خراسان بزرگ در همون تقسیمات جغرافی اون زمان آقای بیکرمانی به چهار بخش تقسیم میشد. خود کشور ایران 4 تا کست یا ولایت داشت. باز ولایت خراسان بزرگ که بزرگترین ولایت ایران باستان بود، این خودش به 4 قسمت یا 4 تا منطقه تقسیم میشد که هر منطقه رو میگفتن ربعه. ربع هم در زمان عربی یعنی 1/4. ربع های اونا 4 تا ربع بودن: ربع نیشابور، ربع مرو، ربع هرات. بین اینا ربع هرات، یعنی مثلا هرات امروز افغانستان مرکز، یکی از مراکز استان ولایت خراسان بزرگ بود، و ارزم بزرگ شما ربع، ارزم بزرگ شما نیشابور و مرو و ربع هرات و ربع بلخ، 4 تا ربع بودن. ربع نیشابور که ابرشهر میگفتن بهش، که زادگاه خیام و عطار نیشابوری است، جزء اصلی خاک خراسان بزرگ آریایی ها بوده است. شهرهای مهمی که در ربع نیشابور قرار داشتن در اون زمان عبارتند، به طور خلاصه عرض میکنم: بیهق یا سبزوار امروزی، سرزمین سربدارانی که بر علیه مغول ها برشتن، جوین، اسفراین، خبوشان یا قوچان امروزی، ارقیان یا شهر بام و صفی‌آباد امروزی، پشت یا پشت شهرهای کاشمر، خلیل‌آباد، بلدسن، کوسرخ، رخ یا جلگه رخ و تربت ایدره و جلبه کتکن و جزاوه امروزی در استان خراسان رضوی، زوزن، ازغد، جام، باخر، جاجر و شهر نیسا. شهر نیسا امروز در 18 کیلومتری ارزم بزرگ شما جنوب غربی اشقابات قرار دارد و پایتخت پادشاهان اشکانی بودند، و شهر توس، زادگاه فردوسی بزرگ، و شهر ابیورد، زادگاه نادرشاه افشار، و شهر بیرجند و قاین، زادگاه بنده، و گناباد و بجنود و مناطق از سیستان کرمان، کرمان امروزی جز ربع نیشابور بودند. ربع دوم ربع مرو بود که امروز در ترکمنستان قرار دارد، و شهرهایی مثل مرو، خرق، هرمزفره، باشا، سنجان، سوسخان و کرینج، سنگ‌آبادی و دندانقان از شهرهای مهم اون زمان خراسان بزرگ در ربع مرو بودن. ربع هرات که بسیار ربع سوق و جیشی و سیاسی بود، از شهرهای هرات، بادغیس، غور و چند شهر کوچک دیگر تشکیل می‌شد. و اما بزرگترین ربع اون زمان ربع بعد از نیشابور ربع بلخ بود که عبارت بودن از بلخ، کهندج یا قندوز، سمنگان، بغلان، تخارستان، بدخشان که بخشی از تاجیکستان است و بخشی از افغانستان، شبرقان یا شاپورگان، جوزجان، اندخوی، فاریاب و بامیان. یک چیزی رو آقای بیکر رحمانی من اینجا خدمتتون عرض کنم، و اون این که تاجیکستان امروز و کل تاجیکستان امروز و قسمت عظیمی از ازبکستان و قسمت کمی از قرقیزستان، با این که در خاک خراسان بزرگ بودند، ولی تابع هیچ کدوم از چهار ربع نبودند، ولی از نظر فرهنگی و قلمرو سیاسی به طور مستقیم از ربع بلخ تبعیت میکردند، مرتبط بودند با ربع بلخ. خب ببینید، یک چیز خیلی جالبی رو من اینجا خدمت شما بگم در تاریخ بماندی مطلب. خراسان بزرگ شامل چی بود؟ قسمتی از ایران، قسمتی باید. از ایران، قسمتی از افغانستان، قسمتی از ترکمنستان، قسمتی از ازبکستان، قسمتی از قرقیزستان و کل تاجیکستان. تنها کشوری که امروز در دنیا وجود دارد و کل خاکش در خراسان بزرگ بود، همین تاجیکستان شماست. برای همین شما تاجیکا خیلی خراسانی هستید، خیلی زاده آریایی‌ها و بسیار بسیار ملت پاک و زاده اصیل آریایان هستید که من در مطالب قبلی گفتم پدران ما شما هستید و ثابت هم کردم. به خاطر اینکه خراسان بزرگ مرکز زندگی قومیت‌های مختلف بود، گویش‌های مختلف هم داشتن، ولی گویش رسمی آن زمان در دربار ساسانی و حتی بعد از اسلام گویش مردمان فارس بود، همین تاجیکا که به تاتها معروف بودن در آن زمان، گویش مردمان ایرانی تبار بودن، فارس ها بودن، کرد های کرمانج بودن، تاجیک ها یا تاتا بودن، بلوچ ها بودن، سیستانی ها بودن، هزاره ها بودن، پشتون ها بودن. که گویش اصلی این گویش ها بود، ولی زبان اصلی زبانی است که امروز شما تاجیک ها به اون صحبت میکنید. ولی اقوام دیگر هم بودن مثل ترکمن ها، ترک ها و عرب ها که اقلیت هم ولی به گویش خودشون صحبت میکردن. و غیر از این گویش هایی که از کردم خدمت شما، اصل گویشی که مردم صحبت فارسی بود، فارسی که امروز کشورهای ایران، تاجیکستان و افغانستان به اون گویش صحبت میکنن. اردشیر بابکان سلسله پادشاهان ساسانی در کتیبه بنای پایکولی می نویسد: من با فتح سرزمین هایی همچون مرو، بلخ، خوارزم و ابرشهر نیشابور قدرت خود را بر نواحی شرقی ایران زمین افزایش دادم. خب اگر به نقشه هم نگاه کنیم، امروز خراسان بزرگ، سه خراسان شمالی، رضوی جنوبی و قسمتی از کرمان و سیستان جز خراسان بزرگ بوده و قسمتی از ترکمنستان به مرکزیت مرو و قسمتی از ازبکستان به مرکزیت امروز حالا سمرقند بود و یا بخارا هست و ترمز ازم بزرگ شما فرغانه، اینا جز ازبکستان و امروز و خاک خراسان بزرگ آن روز دن. و قسمت افغانستان، شمال افغانستان 90% و جنوب شهری کم جز خراسان بزرگ نبود و هرات و قندهار و قندوز و غزنه و کابل و بامیان و ارزم و مزار شریف و بلخ جز این قسمت از بسا خراسان بزرگ بودن که با چین هم هم مرزن و قسمتی هم از قرقیزستان، شهر اوش، کچکروتاب، این جلال آباد، این طرف ها مال خراسان بزرگ بود. ولی باز هم تأکید میکنم که علارغمی که خراسان بزرگ متشکل از قسمت هایی از خراس ایران، قسمت هایی از ترکمنستان، قسمت هایی از ازبکستان، قسمت هایی از افغانستان، قسمت هایی از قرقیزستان بود، ولی کل تاجیکستان در دل خراسان بزرگ بود و گویش اصلی هم همین زبان تاتا تاجیکا، زبان فارسی اصلی بود. و من مختصرا خدمتتون عرض کردم در مورد خراسان بزرگ. کتاب ها میشه نوشت در مورد خراسان بزرگ و تحقیقات میشه کرد، چون ما همگی، ما شما برادران افغانستان و کل آدیایی های جان، بیشترمون زاده خراسان بزرگ هستیم. امروز من باز تشکر میگم از رهبر بزرگ شما جناب آقای محترم آقای امام رحمان که با طرح تبار آریایی باعث شد که ما محققین به دنبال تحقیق رفتیم و کشورهای فارسی زبان را در دنیا بیشتر بشناسانیم.
1: نظر کنیم به شنوندگان عزیز، ما یک معلومات درباره خراسان بزرگ امروز بر جای میگم که قسمتی ما میخواد ترکستان بزرگ سازند، دیگر میخوان که یک منطقه دیگر سازند. اما یک چیزی ساخته حدود 5-6 هزار سال قبل داشتیم که من از خودم چیز نمیگم، من از استاد صحبت میکنم که استاد، خب خراسان بزرگ برای خیلی تعریفات خوب کرد، خب دیدیم کدام منطقه وارش هستن، اصلا چی داشتیم ملک؟ چی داشت؟ معارف داشت، حزوسیت داشت، دیپلمات داشت، علم داشت داشت؟
2: بله ببینید، الان ما به دانشمندانی که در ایران افتخار میکنیم، از الخوارزمی که مؤسس و تأسیس گذار و مؤسس الگوریتم بود، الخیام، از ارزم بزرگ شما که ابوریحان بیرونی، از تمام دانشمندان ابن سینا، مولوی بلخی، وقتی ما صحبت می‌کنیم می‌بینیم بیش از، به صراحت من عرض می‌کنم، تحقیق کردم، بیش از 70% دانشمندانی که ما ایرانی‌ها امروز با آنها افتخار می‌کنیم و میگن ایرانی‌ها هستند، شاهنامه طوسی، فردوسی طوسی، نمی‌دونم آقای ابوریحان بیرونی، آقای الخوارزمی، آقای ابن سینا، آقای مولوی بلخی، بزرگان دیگر، آقای کمال خجندی، لایق شیرعلی، میرزا ترسون‌زاده، صدرالدین عینی و و و و و بزرگان، اینا همه از خاک خراسان بزرگ برخاستند. خیلی مهمه که ما امروز، من اعتراف میکنم و ادعا دارم که 70% دانشمندان بزرگ قدیمه که به زبان پارسی یا تاجیکی صحبت میکردن زاده همین محدوده خراسان بزرگ هستن. تاریخ رو مراجعه کنید ببینید دانشمندان کجا زاده داشتن. چند تا بخاری داریم، صحیح این بخاری کی نوشت؟ امام بخاری کی بود؟ اینها رو ببینید، تاریخ رو بخونید، ببینید خراسان بزرگ چه دانشمندانی در همه زمین‌ها، شیمی، فیزیک، طب، ریاضیات، نجوم، هندسه، هیئت، تمام اینها، ادبیات، شعر، همه زایده 70-70% تحقیقات من، این دانشمندان بزرگان زایده همین خاک خراسان بزرگ هستند. در معرف چند نفر دانشمنده، کسایی مرزی کی بود، اسجدی مرزی کی بود، در خراسان ابوالقاسم طوسی کی بود و فردوسی طوسی کی بود، در بلخ عرض کردن جلال الدین مولوی، آقای ابن سینا بخارایی، تمام اینها رو که نگاه کنید تاریخ ما مملو پر و پر از دانشمندان است که با افتخار من اعلام میکنم همه آنها زاده خراسان بزرگ ما بودند، که ما و شما امروز خراسانی هستیم و در این سرزمین زایده شدیم و بزرگ شدیم و به این فرهنگ افتخار میکنیم.
1: استاد در نظر کنیم زمان خیلی امپریای خیلی بزرگان بودند، جهان شاید بیشتر تاریخات بزرگی بوده است که کشورهای بزرگ که منطقه‌های بزرگ از تاثیرات چیزی بر هم میزنن بیرون میرن. حتی اونجا نظر کنید در این خراسان بزرگ که نامبر میکرد یک رحمت خدا هست، چون خود علم ترقی میکرد، دیپلماتیک ترقی میکرد، اینجا جنگ نبود و اصلا ملت تاجیک که مردم خراسان مردمای جنگجوی نیستن، نبودن، ایجادیات میکنن. خب چی شد که این یک منطقه بزرگه؟ چی تأثیراتی بود که این برهم زد؟
2: ببینید تأثیر طمع استعمار و استکبار جهانی. بعد انگلیس، جزیره انگلیس 3500 سال بعد دنیا حکومت میکرد، تفکراتش، نقشه های جاسوسیش و و و از اول به خاطر منابع نفتی که و گازی که در این منطقه پیدا شد، انگلیسی‌ها طمع کردن این منطقه رو در اختیار داشته. پتر کبیر سر سلسله خاندان رومانوف میگفت هر کس به خلیج فارس راه پیدا کند و به انرژی دنیا 70% زیر خلیج فارس است، اون برنده تمام جنگ هاست، چون انرژیش تمام ناشدنیه. و امروز که آقای برژنف آمد در سال 1979 آمد افغانستان گرفت، نظرش افغانستان نبود، نظرش راهیابی به از طریق افغانستان به خلیج فارس و ایران بود، که این پیدایش نفت و گاز، پیدایش معادن بسیار سنگ‌های قیمته و فرهنگ قوی طمع دنیا رو برانگیخت. اول هلندی‌ها آمدن، بعد پرتغالی‌ها آمدن، بعد انگلیسی‌ها آمدن، بعد فرانسوی‌ها آمدن، بعد روس‌ها آمدن و دیدی که تمام این تلاطم‌های تاریخی رو قوم تاجیک و قوم پارس پشت سر گذاشتن و امروز ما کشور مستقلی داریم. درست ضعیفمون کردن، نگذاشتن اونطوری که هستیم در دنیا بدرخشیم، ولی باز هم از طوفان‌ها ما سر برآوردیم و امروز کشورهای مستقلی هستیم که با هم در ارتباطیم و بسیار به هم افتخار میکنیم. شما به ایران ما افتخار میکنید، به دانشمندان ما افتخار میکنید، به جنگی که ما کردیم با آمریکا رو به زانو درآوردیم افتخار میکنید و ما به شما افتخار میکنیم که پدران ما هستید و تمام به دانشمندان ما اکثر از سرزمین شماست و خون تاجیکی در تنشون هست و ژن و رگ تاجیکی در ساختار تک تک سلول های ماست و ولی ما هرگز تابع اعراب نخواهیم شد. خیلی سعی میکنن که بیاین ما را عرب زده کنن، ولی هرگز ایران عرب زده نخواهد شد. ایران تاجیک زده است، ایران تات زده است، ایران پارسی زده است، تاجیک ها ایران زده هستند، تاجیک ها تات زده هستند، تاجیک ها پارسی زده هستند. ما برادرانی هستیم که از هم جدایی ناپذیر هستیم، تاریخ این را ثابت کرد.
1: دوستان تجزیه دیگر، گرچند که امروز یک حدود های هستند، سرعت های هستند، دریا ها ما را جدا میکنن، کوه ها جدا میکنن، اما در اصل شاید یک پرستگی باشد. میگن که گربزایی رست و دورم دور فهمیدن خداست، تا بگر صد پاره گردد باز با هم آشناست. امروز گرچند که حدود اون حدودی سیاسی که میگن وجود ندارد، اما یک پیوستگی معارف و علم و فرهنگ هست یا نه؟
2: هست، 100% هست. ببین من در یک مسابقه که سال 2010 در روزنامه تاجر داشتم همینو عرض کردم، یه آقای رجب علی نام بود خبرنگار، من عرض کردم درست است که مرزهای جغرافی به خاطر جبر زمان، جبر کمونیسم، جبر سوسیالیسم، جبر امپریالیسم بر ما فارسی زبانها حاکم شده و مرزهای افغانستان، تاجیکستان، ایران مرزهای جغرافیایی جدا شدیم، سرزمین ما مرز داره، ولی ما با شما مرزهای فکری یکسان داریم، مرز فکری، مرز دانشی، مرز زبانی، مرزهای فرهنگی ما با شما دقیقا یکیست. نمیشد فرزند را از پدر جدا کرد، نمیشد مادر بچه را از شیر پستانش محروم کند. ما به هم محتاجیم کما اینکه فرزند به مادر محتاجه. ما مثل اعضای یک خانواده هستیم. مرزهای جغرافی نقشی بازی نمی کند. آقای بیکرمانی، آقای پرزیدنت رحمان اومد ویزا رو برداشت. ما مثل کشور خودمون از این شهر بروشن میایم تاجیکستان تا برادران تاجیک، ما مثل کشور خودشان که برن به خوجند میرن، به قرغان تپه میرن، به کولاب میرن، تشریف میرن ایران بدون هیچ گونه ویزایی، بدون هیچ گونه ریجستری، بدون هیچ گونه مانع قانونی. این مشخص میشه که ما در تاریخ هم رو پیدا کردیم و این پیوستگی انشالله تعالی که شهرهای افغانستان و ایران و تاجیکستان، اگر افغانستان از دام فوندمنتالیسم و رادیکالیسم نجات پیدا کنه، به اتحاد تاجیکا و ایران میپیونده و باز ما کشور کوروش بزرگ میشیم، کشوری میشیم که فرزند کوروش امام علی رحمان این کشور رو متحد خواهد کرد و پیشوای و امام آریاییان هست و خواهد بود.
1: استاد چیز دیگر، گرچه ببین یک موضوع فرهنگی هست و ما فرهنگی صحبت میکنم، اندک تمایلات سیاسی هم دارد، ایشار باید چی بکنم، منظور نظر کرد که در قبل هم یکی از مشکلات تکه شدن خراسان، یکی از مشکلات تکه شدن سی کشوری که امروز ما از هم دیگر قریب به بیگانگی رسوندیم، این امان علم بود، امان دیپلماتیک خوب بود، امان سطح بلند دانش بود، چون فقط علم میتوند امروز دست بالا شد، علم میتوند یک قدرت بزرگی داشته باشد. آیا از طرف قدرت های دیگری که امروز میخوان یک توازنات جهان را نسبت به خود داشته باشند، یک رشک های سیاسی خواهد شد نسبت به ما؟
2: حتما هست و بوده و خواهد. چرا؟ من نمیخوام، من نجات پرست نیستم، ریسیست نیستم، همین نجات ها را بندگان خدا میدانم و در کنار هم باید باسخوله. ولی شما و ما به خاطر وجود علم مورد تهاجم اقوام ترک قرار گرفتیم تو تاریخ. امروز قرقیزستانی که جزء خراسان بزرگ بوده مغول نشینه، امروز قزاقستانی که جزء آریایی ها بوده اولین سرزمین ها مغول نشینه، امروز ایگورها در قسمت کاشغر چین که آریایی ها هستن چین نشینن، چینی شدن. علم ما باعث شد که تمام اینا، درسته که اونا به زور شمشیر سرزمین های ما را تصرف کردن و نجابت و از آرامش و دانشمندی ما سوء استفاده کردن و به زور شمشیر مثل وحشی ها اومدن ریختن و کشورها تیک تیک کردن و بعضی را به نام خودشون ثبت کردن و مرز پیدا کردن. یکی از دلایلی که بر ما حسادت شده و میشه در حال حاضر همین وجود علم بسیار بزرگی است که از ژنتیک در قوم تاجیک و پارس هست. این چیزی است که دنیا نشون داده. شما حساب کنید خیام نیشابوری در هزار سال قبل تقویم درست کرده که ده ثانیه روس‌ها و هفتاش با هم فرق نداره. ده هزار سال بعد کسوف و خسوف خورشید گرفتی و ماه گرفتی، ایشون محاسبه کرده فواصل سیاره ها و ستاره ها و ماه و زمین و خورشید و ایشون در اون زمان با اون وسایل محاسبه کرده. این دانشمندان ما، علم ما باعث شده که مورد حسادت و تهاجم اقوام دیگری قرار گرفتیم که متأسفانه بخشی از زمین های ما هم امروز به نام کشورهای اونا ثبت شده است.
1: بهترین استاد، سپاس زیاد از شما امروز اومدید، گرچنده این موضوع در این چارچوبه خیلی تنگ است، این چارچوبه این است و اطمینان دارم در برای با پیداشتن یک شرایط خوب این را ایران خواهیم داد و اصلا در آینده اگر صحبت خواهیم کرد این سیاسی تر خواهد شد، برای که چون زمان همین است. اینجا شنوندگان عزیز رادیو آوازی تاجیک که امروز در تاجیکستان و سراسر جهان هستید، ما برنامه نبض جان را به پایان میرسونیم. در نهایتی سخن چی میگویم؟ در نهایت همین است که اون بزرگی ها، اون گنج های بزرگی که ما داشتیم در طول این هزار سال ها پریشان در گوش های دنیا هستند. شروع از فرزندان بزرگ فارس و تاجیک، شروع از دانشمندان، شروع از طفلکان و اون زمان، شروع از همه اونها، و دعا میکنیم که اون گنج های پریشانی که امروز سراسر جهان هستند در هر جایی که باشن بدون یک حدود، بدون یک سرحدات و دولت، با قلب ها با هم دیگر پیوسته باشیم تا درای رشد سیاست فرهنگی و سیاست دیپلماتیک کشورهای امان، تا در رشد امان آریای بزرگ با هم دیگر خدمت خواهیم کرد. من بیکرمانی، با ما باشید.
0: سیاست و روندهای نوی جهانی در وضع مقاومت آمیز امروز. گفتگوی ویژه با کارشناسان در برنامه نبض جهان از رادیو آوازی تاجیک.

اینجا دوشنبه است، رادیو آواز تاجیک. برنامه های بخش فارسی آواز تاجیک همه روزه در ساعت 9 به وقت دوشنبه و 7:30 به وقت تهران به مدت 2 ساعت و تکرار آن در ساعت 21 به وقت دوشنبه و 19:30 به وقت تهران پخش می گردد. شنوندگان عزیز، شما می توانید برنامه های رادیو آواز تاجیک را همیشه به مدت 12 ساعت به 8 زبان تاجیکی، فارسی، دری، روسی، ازبکی، هندی، عربی و انگلیسی روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز و امواج متوسط 262، 472 و 308 متر برابر با 1143، 648 و 972 کیلوهرتز و در شهر دوشنبه 105.5 FM بشنوید.

عرض سلام و ادب داریم خدمت شما پرزبانان عزیز و خوش اومدید به شنیدن برنامه های بخش فارسی رادیو آواز تاجیک و هم توجه فرمایید به بخش خبری. سرخط مهمترین خبرها، چشماندازهای توسعه همکاری بین شهر دوشنبه و گروه بانک جهانی مورد بحث قرار گرفت. 29 غذای ملی تاجیکستان در جشنواره بین المللی آشپزی در بلاروس پیشنهاد شد. پزشکیان گفت است که با اجرای کامل تفاهم نامه دنیای دیگری در ایران و خاورمیانه حل خواهند کرد. ایران جام جهانی را با تساوی مقابل نیوزیلند آغاز کرد. و حالا هم توجه فرمایید به مشروع خبرها. بختیار شریفی معاون اول رئیس شهر دوشنبه با هیئت گروه بانک جهانی دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار طرفین وضعیت فعلی و چشماندازهای توسعه همکاری بین شهرداری دوشنبه و گروه بانک جهانی را مورد بحث قرار دادند. همچنین طرفین در مورد موضوعات مرتبط به تقویت همکاری در زمینه‌های پیشگیری، افزایش تاب‌آوری شهر در برابر تغییرات اقلیمی، توسعه اقتصاد شهری و بهبود مدیریت شهری و تقویت ظرفیت نهاد مقامات محلی بحث و گفتگو کردند. طرفین آمادگی خود را برای ادامه همکاری ثمره بخش و اجرای ابتکارات مشترک در زمینه‌های اولویت دار توسعه شهر دوشنبه ابراز کردند. در کشینیوف دیدار بین دولت علی نظریزاده سفیر فوق‌العاده و تمام اختیار جمهوری تاجیکستان در جمهوری مولدوی مقیم کیف و همچنین کریستین جاردون وزیر فرهنگ جمهوری مولدوی برگزار شد. در این دیدار در که در فضای دوستانه برگزار شد

همچنین در کشینوف دیدار بین دولتعلی نظریزاده سفیر فوق‌العاده و چمرختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری مولدوی و خانم کورینا گالگرو دبیر وزارت امور خارجه جمهوری مولدوی برگزار شد. در این دیدار طرفین دیدگاه‌های خود را در مورد راه‌های توسعه و گسترش رابطه دو جانبه بین تاجیکستان و مولدوی در زمینه‌های مختلف و همچنین همکاری بین دو کشور در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای را بیان کردند. کارمندان سفارت جمهوری تاجیکستان در جمهوری بلاروس غذاهای تاجیکی را به شرکت کنندگان جشنواره بین‌المللی آشپزی دیپلماتیا فکوسا که به ابتکار وزارت امور خارجه جمهوری بلاروس برگزار شد پیشنهاد کرد. در این جشنواره طرف تاجیکستان و همراه 16 هیئت دیپلماتیک یک گوشه ملی با نمایش میراث غنی آشپزی کشور ترتیب دادند که در آن بیش از 20 نوع غذا و نوشیدنی ملی پیشنهاد شد. جایگاه اصلی روی میز به آش پلو که غذای ملی و نماد فرهنگ تاجیکستان است و به فهرست میراث ناملموس یونسکو شامل شده است اختصاص داشت. خبر بود از داخل کشور و حالا هم خبرهای جهان رو پیشنهادتون میکنیم. روز دوشنبه مقام‌های آمریکایی تایید کردند که تفاهم‌نامه ایران و آمریکا الکترونیکی به امضای دونالد ترامپ و جی دی ونس از یک سو و محمد باقر قالیباف از سوی دیگر رسیده است. نخست وزیر پاکستان گفته بود که این تفاهم‌نامه ابتدا دیجیتال امضا می‌شود. قرار است که این تفاهم‌نامه روز جمعه در سوئیس حضوری امضا شود با حضور جی دی ونس، استیو ویتکوف و جورد کوشنر. جی دی ونس معاون دونالد ترامپ گفته بود که محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران و عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هم به ژنو خواهند رفت. مسعود پزشکیان در همایشی در تهران از تفاهم ایران و آمریکا استقبال کرده و گفته است که اجرای کامل این تفاهم نامه می تواند که بسیاری از مشکلات و مسائل کشور را برطرف کند و ما دنیای دیگری را در کشور خودمون و در منطقه خاورمیانه خلق خواهیم کرد. رئیس جمهور ایران بدون اشاره به مفاد این تفاهم نامه گفته است که اگه همه آنچه نوشته شده است عملیاتی شود، سند افتخارآمیز نه فقط برای ایران بلکه برای کل منطقه و نیروهای مقاومت خواهد بود. و او از تیم مذاکره کننده ایران قدردانی کرده و گفته است که تفاهم حاصل ماها گفتگو و پیگیری های مستمر و ارتباطات مختلف در این زمینه بوده است.

بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل همزمان با واکنش ها به امضای تفاهم نامه میان آمریکا و ایران گفته که گزارش ها درباره خروج نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان را رد می کند. بسیاری ها معتقدند که عدم خروج اسرائیل از جنوب لبنان که مطابق با یکی از بندهای تفاهم نامه بین مبنی بر توقف کامل درگیری ها است، ممکن توافق ایران و آمریکا را از مسیر خود خارج کند. آقای نتانیاهو روز دوشنبه گفته است که ما مناطق امنیتی عمیقی در اطراف کشور اسرائیل ایجاد کردیم. ما این کار را در غزه، لبنان و سوریه انجام دادیم، جایی که تمام سلاح‌های ارتش اسد را از بین بردیم. می‌خواهیم که این را روشن کنم که ما تا زمانی که لازم باشد برای محافظت از کشورمون در مناطق امنیتی خواهیم ماند.

بازم درود عرض میکنم خدمت همه شما دوستای عزیز و صبح زیبایتون را به خیر میگویم. البته اونهایی که در تکرار برنامه ها ما را میشنوند، شب شما هم به خیر و پر از آرامش و پر از ستاره باشد و امیدوارم که امروز بهترین روز زندگی برای تک تک شما عزیزانی که ما را میشنوین باشد.

خب ما هم که مثل همیشه اومدیم به استودیو تا در خدمت شما دوستای عزیز باشیم و امیدوارم که شما نیز میزبان خوبی باشید و از ما مهمانداری بکنید و موج رادیوتون رو تغییر ندهید و ما رو همراهی کنید تا لحظات آخری که ما در خدمت شما هستیم.

البته هم در استودیو من ملوینه خوشقدم هستم در خدمت شما و کارگردانم خانم دولت عزیز با ترانه و موسیقی ها در خدمت شما هستند و برنامه های ما را هم رنگین تر و جالب تر خواهند کرد. خب اونچه هم که از برنامه امروز بخش فارسی خواهشنی در نخست یک برنامه ویژه داریم در مورد توافق آمریکا و ایران و در ادامه هم دنیای فناوری های جدید و گیاهان سبز را خواهید شنید و همچنین یک گفتار عجبی هم داریم و البته که در لابلای این بخش و برنامه هامون آهنگ های زیبا تقدیمتون می شود.

خب پس باز یک آهنگ دیگری که آماده کردم خانم دولت آن رو بشنویم، یک انرژی بیشتری بگیریم، ذهنمون رو تازه کنیم و دوباره باز میپردازیم به ادامه برنامه های بخش فارسی رادیو آواز تاجیک و اونم یک برنامه‌ای که در مورد توافق ایران و آمریکا داریم را تقدیمتون میکنیم.

با شیوه عاشقان سخن میگویم، با لهجه عارفان سخن میگویم، هرچند به پارسی سخن میگویم، با لحن فرشتگان سخن میگویم.

0: دوباره برگشتیم بدم برنامه بخش فارسی و بازم در خدمت شما دوستای عزیز هستیم و از شما هم سپاس که با ما همراه هستید. و حالا هم یک برنامه ویژه داریم در مورد توافق ایران و آمریکا. پس از مهاتنش، مذاکره و تحولات سیاسی و امنیتی، ایران و آمریکا سرانجام به توافقی دست یافتند که میتواند که نقطه عطفی در روابط دو کشور و معادلات منطقی و بین المللی باشد. شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بامداد دوشنبه نهایی شدن متن یادداشت تفاهم پایان جنگ میان ایران و آمریکا را تایید کرد. شورای عالی امنیت ملی افزود که بر اساس توافقات انجام شده جنگ و عملیات نظامی در تمامی جبهه‌ها از جمله لبنان به صورت فوری و دائمی پایان یافته و به علاوه محاصره دریایی علیه ایران بلافاصله و به طور کامل خاتمه می‌یابد. در این بیانیه همچنین آمده است که امضای این یادداشت تفاهم در روز جمعه یعنی که این هفته به طور رسمی انجام خواهد شد و مذاکرات برای توافق نهایی به پس از اجرای تعهدات طرف مقابل وفق یادداشت تفاهم موکول خواهد شد و همچنین این توافق فارغ از ارزیابی‌های موافق و مخالف پیامدهای مهمی در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، امنیتی و دیپلماتیک خواهد داشت و توجه افکار عمومی و تحلیلگران را به خود جلب کرده است. فیض الله برادزاده کارشناس سیاسی کشور نیز نظر خود را در مورد این توافق چنین بیان نمود.
1: برای رسیدن به این مرحله هر دو جانب یک مدتی طولانی گفت‌وشنیدها را از اسلام آباد آغاز نموده، من بعد ادامه آن را به آمریکا انتقال دادند و گفته می شود که برای به هدف رسیدن این گفت‌وشنید کشورهای به مثل ترکیه، مصر، عربستان سعودی، قطر و سازمان ملل متحد میانه‌روی جدی را راه اندازی نمودند. گفتن ضرور است که برای جمهوری اسلامی ایران مدتی طولانی باقی ماندن در حالت نه جنگ و نه صلح برای اقتصادیات، اجتماعیات و عموماً حیات جمعیتی در داخل خود کشور ایران بسیار مرحله سنگین بود. از این جهت آنها با جهت آموزش همه جنبه مسئله هایی که در رفت این گفت‌وشنید ها مطرح گردیده بود و خلاصه رسیدند که در مرحله نخستین سازشنامه را درباره قطع نمودن عملیات های جنگی بین دو جانب به امضا رسانند و بعدی به امضا رسیدن این سازشنامه قرار است که همه گونه عملیات های جنگی بین آمریکا و ایران، اینچنین بین ایران و اسرائیل، همچنین عملیات های اسرائیل به مقابل کشور لبنان خصوصا منطقه جنوبی آن خاتمه داده می شود و برای بیرون آمدن به طور نهایی از این بحران بسیار مشکل بعد از امضا شدن این سازشنامه از تاریخ 19 ایون گفت‌وشنیدهای گروه های کاری ادامه خواهد یافت و پیش بینی می شود که بعد از امضا شدن این سازشنامه گلوگاه هرمز فعالیت خودش را مثل پیشتر ادامه می دهد، یعنی در آن عبور کشتی های بارکش و شناوری آنها آزادانه براه مانده می شود. این چونین محاصره شهرهای بندری ایران از جانب نیروهای حربی بحری امریکا خاتمه داده می شود و مسئله آزاد فروش محصولات گاز و نفت در منطقه خلیج فارس به حالت پیشینه و طبیعی خود برمی گردد. البته این حالا پیشنهاد
0: تفاهم ایران و آمریکا با استقبال گسترده کشورها روبرو شده است. از کشورهای اروپایی مانند بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایتالیا گرفته تا مصر، عربستان، ژاپن و چین. همزمان ارزش سهام در بازارهای جهانی افزایش یافته و نفت به پایین ترین قیمت خود در 3 ماه اخیر صعود کرده است. آنتونیو گوتریش دبیرکل سازمان ملل متحد از اعلام این موضوع که ایران و آمریکا با یک توافق صلح موافقت کردند استقبال کرده است. یکی از سخنگویان آقای گوترش گفته که این نشانگر قدم حیاتی در راه حل مسالمت‌آمیز مناقشه است. سونویه توکایچی نخست وزیر ژاپن هم از این تفاهم نامه استقبال کرد. خانم توکایچی گفته که عمیقا امیدوار هست که کشتیرانی آزاد و امن در تنگی هرمز عملا تضمین شود و هرچه زودتر بر سر برنامه هسته‌ای ایران و دیگر مسائل یک توافق نهایی حاصل شود. و همچنین آنتونی آلبانیزی نخست وزیر استرالیا هم اظهار امیدواری کرده که این یعنی که تفاهم به صلح ماندگار منجر شود. و همچنین وینستون وزیر امور خارجه نیوزیلند هم تفاهم نامه ایران و آمریکا را یک پیمان حیاتی و سازنده خواند و آن را گامی در جهت کاهش تنش‌ها و افزایش ثبات در منطقه خواند و برای امنیت اقتصادی جهان ضروری دانست. سران بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایتالیا در بیانیه مشترکی درباره تفاهم میان ایران و آمریکا گفتند که فرصت را غنیمت می‌دانند و از نزدیک با آمریکا، ایران و شرکای منطقه‌ای همکاری خواهند کرد. گروه ای4 در بیانیه خود آوردند که به آمریکا، دولت ایران و همه کسانی که در این کار دخیل بودند از جمله پاکستان، قطر و دیگر میانجیگران برای این دستاورد مهم دیپلماتیک تبریک میگوییم. و در ادامه این بیانیه آمده است که اکنون فرصتی برای احیای ثبات منطقه‌ای و با ثبات کردن اقتصاد جهانی فراهم شده است و این رهبران اروپایی خواهان آن شدند که تفاهم نامه ایران و آمریکا هرچه سریع‌تر و به شکل جامع اجرایی شود. نخست وزیر قطر که همراه با پاکستان بین ایران و آمریکا میانجیگری می‌کردند، از حصول تفاهم میان دو کشور استقبال کردند و شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است که از برادرانمان در جمهوری اسلامی پاکستان هم متشکریم. او در این پیام نوشته است که انتظار دارد که تمامی طرفها با روحیه مثبت و سازنده در مذاکرات آتی شرکت کنند. و باید گفت که توافق میان ایران و آمریکا را می توان یکی از مهمترین تحولات سیاسی و دیپلماتیک سالهای اخیر دانست. این توافق نه تنها بر روابط دو کشور تأثیر گذار خواهد بود، بلکه می تواند که پیامدهای قابل توجهی برای امنیت منطقه، اقتصاد ایران، بازارهای جهانی و معادلات بین المللی به همراه داشته باشد. اهمیت این توافق از آن جهت است که پس از دوره طولانی از تنش و بی‌اعتمادی زمینه‌ای برای مدیریت اختلافات و حرکت به سمت ثبات بیشتر فراهم شده است و اکنون پرسش اصلی این هست که این توافق چه دستاوردهایی خواهد داشت و تا چه اندازه می تواند که به بهبود شرایط سیاسی و اقتصادی منجر شود. و حالا پاسخ برادزاده، کارشناس مسائل سیاسی کشور رو در این مورد می شنویم.
1: بعد از اعلان گردیدن آن که دو جانب یعنی جانبی امریکا و ایران به موافقه رسیدند که این سازشنامه را روزی 19 در شویتسریا به امضا رسانند، نرخ نفت در بازار جهانی به طور احساس شونده پایان رفت و علکه تمام بازارهایی که بورسها یا بیرجهایی که به خرید و فروش این محصولات مشغولند، این پایان رفتن نرخ را به خوبی استقبال نمودند. این هم یک فولی نیک است و امید بستن ممکن است که واقعا بعد از روز جمعه در پیش استاده یعنی تاریخ 19 ایون یک تغییرات کلی در مسئله دورنمای وضع سیاسی و اجتماعی و نظامی در خاور میانه و خلیج فارس به وقوع خواهد پیوست. ولی باید گفت که بعد از به امضا رسیدن این سازشنامه گفتگوی دو جانب که پیش بینی می شود باید مدتی 60 روز ادامه یابد، این گفتگوشنیدها و این گفتمانها بسیار گفتمانهای مشکل و مرکب خواهد بود، زیرا در آن تمام جزئیات و بندهای علاهیده تأمین امنیت، صلح و ثبات، تجارت، سودا و عموماً شناوری آزادی کشتی های بارکش در خاور میانه و در خلیج فارس مورد مسئله گذاری های جدی قرار خواهد گرفت، زیرا این گونه ادامه یافتنی وضعیت واقعاً به وضع اقتصادیات جهان تأثیری بسیار منفی گذاشته است. از این جهت کشورهای کلیدی جهان این خبری خوش را، مژده خوش را خوب قبول نمودند و امید بستن ممکن است که در مسئله بندهای آینده که در مدت 60 روز بعد از این به امضا رسیدن این سازشنامه بررسی خواهد شد، جانب‌ها همچنین می توانند که به یک کنسنسوس یا حل متوسطی مسئله های موجوده بحرانی در مناسبت های بین ایران و ایالات متحده آمریکا، اینچنین در مناسبت بین کشورهای عربی خلیج و جمهوری اسلامی ایران و همچنین فعالیت حزب و سازمان‌های گوناگونی که در کشورهای عربی و خاور میانه فعالیت دارند و اصلا دعوا دارند که آنها را جمهوری اسلامی ایران دستگیری می‌نماید.
0: خبرگزاری مهر اقدام به انتشار 14 بند کرده و گفته است که جزئیات پیشنویس تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا است و بر اساس این خبر این موارد عبارتند از توقف دائمی و فوری جنگ در همه جبهه‌ها از جمله لبنان، تعهد آمریکا به عدم مداخله در امور داخلی ایران و احترام به حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، رفع کامل محاصره دریایی ظرف 30 روز، تعهد آمریکا به خروج نیروهایش از پیرامون ایران و بازگشای تنگه هرمز ظرف 30 روز با ترتیبات ایرانی، تعلیق تحریم‌های فروش نفت، محصولات پتروشیمی و همچنین دسترسی کامل ایران به منابع مالی آن و لزوم ارائه طرح‌های بازسازی ایران حداقل به مبلغ 300 میلیارد دلار توسط آمریکا و متحدانش و 60 روز مذاکره برای رسیدن به توافق نهایی مبتنی بر موضوعات هسته‌ای و لغو کامل تحریم‌های اولیه، ثانوی و آمریکا و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. تکرار تعهد ایران در پیمان NPT مبنی بر عدم تولید سلاح هسته‌ای و همچنین در دوره مذاکرات آمریکا متحد شده به نیروهای خود در منطقه اضافه نمی کند و تحریم‌های جدیدی هم وضع نخواهد کرد. و دیگه آزادسازی 24 میلیارد دلار پول‌های بلوک شده ایران در دوره 60 روزه مذاکرات نهایی و نیمی از این مبلغ قبل از شروع مذاکرات باید در دسترس ایران قرار گیرد. دیگه تشکیل سازوکار نظارتی بر اجرای کردن توافق و همچنین توافق نامه نهایی توسط قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل به تایید می رسد و مذاکره نهایی قبل از آزادسازی نیمی از پولهای بلوک شده ایران، تعلیق تحریم‌های نفتی ایران و رفع محاصره دریایی آغاز نمی شود و توافق نهایی صرفاً در موضوع سرنوشت مواد غنی شده و غنی سازی، رفع تحریم‌ها، برنامه بازسازی اقتصاد ایران انجام می شود و بحث درباره برنامه موشکی ایران و حمایت از گروه‌های مقاومت به صورت قطعی از دستور کار خارج شده است.

توافق ایران و آمریکا را باید یک رویداد مهم و تاثیرگذار در عرصه سیاست خارجی و روابط بین المللی ارزیابی کرد. این توافق می تواند که فصل جدیدی در تعاملات دو کشور بکشاید و آثار آن فراتر از مرزهای ایران و آمریکا بر تحولات منطقه‌ای و جهانی نیز نمایان شود. بررسی ابعاد مختلف این توافق و ارزیابی فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی آن موضوعی هست که در این یادداشت به آن پرداخته می‌شود.

به یاد تو در تار و پودم میهنه میهن بود لبریز از عشقت وجودم میهنه میهن تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی فدای نام تو بود و نبودم میهنه میهن.

همونطور که شما هم شاهد هستین، از دنیای فناوری‌ها هر روز یک خبرهای تازه درز می‌کنند و شاهد پیشرفت‌های تکنولوژی هستیم، چه در مورد هوش مصنوعی و چه در مورد ربات‌ها و چه در مورد گوشی‌ها و همچنین لپ‌تاپ‌ها یا که کامپیوترها نیز. و ما هم اینجا هستیم تا این خبرهای تازه را تقدیم شما بکنیم در برنامه دنیای فناوری‌های جدید.

0: و این هفته هم خبرهای داریم از اختراعات تازه و از تکنولوژی هایی که تازه رونمایی شدند و یا که در دست ساخت هستند. و خبر اولیمون ابداعی دستگاهی برای خنک و گرم کردن دست است.
1: دنیای فناوری های جدید.
0: جدیدترین ابزار ریکووری ورزشی شرکت تروبودی برای خنک کردن کف دست ها $400 هزینه دارد. این دستگاه موسوم به کرویترم پالم می تواند که بین سرما، گرما و کنتراست درمانی تغییر حالت بدهد و به گزارش ایسنا شرکت تروبودی به یعنی که تفنگ های ماساژور که به ریکووری پس از تمرین ورزشی کمک می کند شناخته شده است، اما جدیدترین دستگاه آن در طول تمرین کمی قدرت بیشتری به ورزشکاران می دهد. به گفته این شرکت دستگاه کرویتر پالم دستان کاربر را خنک می کند تا از شروع خستگی در آینده جلوگیری کند و قدرت گرفتن دست ها را حفظ کند. و منطقی هست که به این دستگاه بیش از $399 شک داشته باشید، اما تروبودی می گوید که بازیکنان فوتبال آمریکایی دانشگاه سافت کالیفرنیا در آزمایش های واقعی با کرویترم پالم 58% تکرار بیشتری در ست آخر خود انجام دادند و کرویترم پالم در یعنی که نباید از وسط گرفت و در عوض در طول استراحت های تمرین هر دو کف دست خود را به مدت 1 تا 3 دقیقه در هر بار در دو انتهای آن قرار می دهید و کاربر می تواند که بین 3 ست برای سرما درمانی و گرما درمانی یکی از انتهای را انتخاب کند یا که از کنتراست درمانی استفاده کند که در آن یک طرف گرم و همچنین طرف دیگر هم سرد است.

0: ва хабари дигаре бо афзоиши тавонои инженсҳои ҳуши маснуӣ, ширкатҳое ки дар талошанд аз ин фановарӣ дар нарм афзорҳо, фароянсҳои корӣ ва маҳсулоти худ истифода кунанд, бо чолиши тозе рӯбарӯ шуданд. Чӣ гуна итминон ҳосил кунанд ки инженсҳои ҳуши маснуӣ дар муҳитҳои мухталиф дақиқан мутобиқи интизор амал мекунад?
1: دنیای فناوری‌های جدید
0: مایکروسافت برای حل مشکل استاندارد متن باز جدید با نام Agent Control Specification یا که ACS معرفی کرده است. هدف از توسعه این استاندارد فراهم کردن روش یک پارچه تر و دقیق تر برای تعیین حدود اختیارات انجنت های هوش مصنوعی عنوان شده است و ACS به تیم‌های توسعه امنیت و همچنین تطبیق مقررات اجازه می‌دهد که سیاست‌های اختصاصی خود را تعریف کنند و این قوانین مشخص می‌کند که انجنت‌ها چه اقداماتی را مجاز هست که انجام دهند و از چه کارهایی باید اجتناب کنند و در چه شرایطی نیاز به تایید انسانی وجود دارد و چه اطلاعاتی باید برای بررسی‌های بعدی ثبت شود و سیاست ها در چندین نقطه از فرایند کاری انجنت بررسی می شوند تا از پایبندی آن به محدودیت های تعیین شده اطمینان حاصل شود. معرفی ACS در شرایط صورت می گیرد که توصیه دهندگان تا کنون از روش های پراکنده برای کنترل رفتار انجنت های هوش مصنوعی استفاده می کردند، از جمله تعریف دستور عمل ها در سیستم پرامت و همچنین افزودن بررسی های سفارشی در کد برنامه یا که استفاده از طبقه بندی برای شناسایی ورودها و همچنین خروجی های مسئله ساز. هرچه این راهکارها کارآمد بوده اند، اما معمولا به مجموعه از کنترل های جداگانه منجر می شوند که حسابرسی و استفاده مجدد از آن در چارچوب‌ها و سامانه‌های مختلف دشوار است.

0: خوش مصنوعی مهندس می شود. پروژه بزرگ شرکت آمریکایی.
1: دنیای فناوری های جدید.
0: استارتاپ پرومتئوس که در حوزه هوش مصنوعی فیزیکی فعالیت می کند موفق شد 12 میلیارد دلار سرمایه جذب کند. ارزش این استارتاپ اکنون به 41 میلیارد دلار رسیده است و بودجه جدید توسط جف بیزوس و مؤسسه مالی بزرگ مانند جی پی مورگان، گلدمن ساکس و همچنین بلک راک تعیین شده است. تامین شده و همچنین پرومتئوس توسط جف بیزوس و ویک باجاج هم بنیانگذار سابق واحد علوم زیستی گوگل بنیانگذاری شده است و این استارتاپ در اواخر سال گذشته میلادی 6.2 میلیارد دلار سرمایه اولیه دریافت کرده است و هدف اصلی این استارتاپ هم ساخت یک مهندس جامع مصنوعی یعنی که Artificial General Engineer است و این نرم افزار توانایی اتوماسیون فرایند طراحی و ساخت سیستم های فیزیکی پیچیده از موتورهای جت تا ترکیبات دارویی را خواهد داشت و در واقع یعنی که پرومتئوس به دنبال جایگزین بخش بزرگی از فعالیت های مهندسی با هوش مصنوعی است و جف بزوس معتقد هست که یک هوش مصنوعی مهندس به جای بیکاری گسترده باعث افزایش بهره‌وری می شود و او همچنین در گفتگو با CNBC دیدگاه خود را اینگونه بیان کرده است. یعنی که بهره‌وری قابل توجهی در اقتصاد سطح استانداردهای زندگی را بالا می برد و خانواده هایی که امروز دو نفر از آنها کار می کند به خانواده های تک درآمد تبدیل می شود. شاید برخی از افرادی که اضافه کاری می کنند دیگر نیازی به این کار نداشته باشد و این پلتفرم هم اکنون 150 کارمند در شبکه‌های در شهرهای سان فرانسیسکو، لندن و زوریخ دارد. جزئیات فنی دستاوردهای فعلی آن همچنان محرمانه باقی مانده است.

Vorrei bene al malalì o spazi dar Belarus pishno hochot. پزشکیان گفته است که با اجرای کامل تفاهم نامه دنیای دیگری در ایران و خاورمیانه حل خواهند کرد. ایران جام جهانی را با تساوی مقابل نیوزیلند آغاز کرد. و حالا مساوی فرمایید به مشروع خبرها. بختیار شریفی معاون اول رئیس شهر دوشنبه با هیئت گروه بانک جهانی دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار طرفین وضعیت فعلی و چشم‌اندازهای توسعه همکاری بین شهرداری دوشنبه و گروه بانک جهانی را مورد بحث قرار دادند. همچنین طرفین در مورد موضوعات مرتبط به تقویت همکاری در زمینه‌های پیشگیری، افزایش تاب‌آوری شهر در برابر تغییرات اقلیمی، توسعه اقتصاد شهری و بهبود مدیریت شهری و تقویت ظرفیت نهاد مقامات محلی بحث و گفتگو کردند. طرفین آمادگی خود را برای ادامه همکاری ثمره بخش و اجرای ابتکارات مشترک در زمینه‌های اولویت دار توسعه شهر دوشنبه ابراز کردند. در کشینیوف دیدار بین دولت علی نظریزاده سفیر فوق‌العاده و تام‌الاختیار جمهوری تاجیکستان در جمهوری مولدوی مقیم کیف و کریستین جاردون وزیر فرهنگ جمهوری مولدوی برگزار شد. در این دیدار در فضای دوستانه برگزار شد، طرفین وضعیت فعلی روابط بین کشورها به ویژه راه‌های تقویت و توسعه همکاری بین تاجیکستان و مولدوی در حوزه‌های بشردوستانه و فرهنگی را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

همچنین در کیشینوف دیدار بین دولت‌علی نظری‌زاده سفیر فوق‌العاده و تمرکزدار جمهوری تاجیکستان در جمهوری مولدوی و خانم کورینا گالگرو دبیر وزارت امور خارجه جمهوری مولدوی برگزار شد. در این دیدار طرفین دیدگاه‌های خود را در مورد راه‌های توسعه و گسترش رابطه دوجانبه بین تاجیکستان و مولدوی در زمینه‌های مختلف و همچنین همکاری بین دو کشور در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای را بیان کردند. کارمندان سفارت جمهوری تاجیکستان در جمهوری بلاروس غذاهای تاجیکی را به شرکت کنندگان جشنواره بین‌المللی آشپزی دیپلماتیا فکوسا که به ابتکار وزارت امور خارجه جمهوری بلاروس برگزار شد پیشنهاد کرد. در این جشنواره طرف تاجیکستان و همراه 16 هیئت دیپلماتیک یک گوشه ملی با نمایش میراث غنی آشپزی کشور ترتیب دادند که در آن بیش از 20 نوع غذا و نوشیدنی ملی پیشنهاد شد. جایگاه اصلی روی میز به آش پلو که غذای ملی و نماد فرهنگ تاجیکستان هست و به فهرست میراث ناملموس یونسکو شامل شده است اختصاص داشت. چند خبر بود از داخل کشور و حالا خبرهای جهان رو پیشنهادتون میکنیم. روز دوشنبه مقام‌های آمریکایی تایید کردند که تفاهم‌نامه ایران و آمریکا الکترونیکی به امضای دونالد ترامپ و جی دی ونس از یک سو و محمد باقر قالیباف از سوی دیگر رسیده است. نخست وزیر پاکستان گفته بود که این تفاهم‌نامه ابتدا دیجیتال امضا می‌شود. قرار است که این تفاهم‌نامه روز جمعه در سوئیس حضوری امضا شود با حضور جی دی ونس، استیو ویتکوف و جورد کوشنر. جی دی ونس معاون دونالد ترامپ گفته بود که محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران و عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هم به ژنو خواهند رفت. مسعود پزشکیان در همایشی در تهران از تفاهم ایران و آمریکا استقبال کرده و گفته است که اجرای کامل این تفاهم نامه می تواند که بسیاری از مشکلات و مسائل کشور را برطرف کند و ما دنیای دیگری را در کشور خودمون و در منطقه خاورمیانه خلق خواهیم کرد. رئیس جمهور ایران بدون

اشاره به مفاد این تفاهم نامه گفته است که اگه همه آنچه نوشته شده است عملیاتی شود، سند افتخارآمیز نه فقط برای ایران بلکه برای کل منطقه و نیروهای مقاومت خواهد بود. و او از تیم مذاکره کننده ایران قدردانی کرده و گفته است که تفاهم حاصل ماها گفتگو و پیگیری های مستمر و ارتباطات مختلف در این زمینه بوده است.

بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل همزمان با واکنش ها به امضای تفاهم نامه میان آمریکا و ایران گفته که گزارش ها درباره خروج نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان را رد می کند. بسیاری ها معتقدند که عدم خروج اسرائیل از جنوب لبنان که مطابق با یکی از بندهای تفاهم نامه بین مبنی بر توقف کامل درگیری ها است، ممکن توافق ایران و آمریکا را از مسیر خود خارج کند. آقای نتانیاهو روز دوشنبه گفته است که ما مناطق امنیتی عمیقی در اطراف کشور اسرائیل ایجاد کردیم. ما این کار را در غزه، لبنان و سوریه انجام دادیم، جایی که تمام سلاح‌های ارتش اسد را از بین بردیم. می‌خواهیم که این را روشن کنم که ما تا زمانی که لازم باشد برای محافظت از کشورمون در مناطق امنیتی خواهیم ماند.

رنگارنگ. رنگارنگ برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالبترین خبرها، بهترین توصیه‌های پزشکی، زندگی نامه ستاره‌های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته‌های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می‌شود.

صفحه موزیکال برنامه هنری و موسیقایی از فعالیت آوازخوانان معروف. این برنامه را هر چهارشنبه بشنوید.

بازم درود دوست عزیز و بازم سپاس از این که تا اینجای برنامه با ما همراه هستید و اونهایی که تازه به موج ما پیوستند براتون میگم که شما شنونده برنامه بخش فارسی هستید و ما در ساعت دوم برنامه ها قرار داریم و یک ساعت برنامه رو پشت سر کردیم البته و حالا هم در ساعت دوم همراه شما هستیم و چند بخش برنامه دیگر در این ساعت هم تا لحظه آخر برنامه امروز ما تقدیمتون میکنیم. گیاهان سبز رو داریم در این ساعت و در این برنامه هم یعنی که ما در مورد خواص و فواید گیاهان که در کشور ما می رویند و قابل دسترس هستند ما براتون همیشه میگیم و امروز هم در مورد خواص روزماری صحبت می کنیم و از مهمترین فواید آن برای سلامتی برای شما صحبت می کنیم.

خدمت خواص روزمری از نظر طب سنتی برای درمان بیماری ها بسیار زیاد است. تحقیقات علمی هم انجام شده در مورد این گیاه هم نشان میدهد که روزمری با تب گرم و خشک علاوه بر این که یک چاشنی بی نظیری برای غذا هاست، یک درمان مؤثر برای از بین بردن امراض مختلف نیز به شمار می آید. همچنین عطر شگفت‌انگیز این گیاه هم در صنعت عطرسازی کاربرد فراوانی دارد. خب اغلب تولید کنندگان محصولات مراقبت مو به دلیل مزایای بالای روزماری از این گیاه معطر در تولیدات متنوعی مانند انواع شامپوها استفاده می کنند. در واقع روغن روزماری باعث تقویت ریشه مو و حجیم تر شدن آن می شود. از طرفی خاصیت التیام بخش این گیاه اثر بخشی بالای در درمان ریزش مو دارد. افراد مبتلا به آلپسی و آندروژنتیک می توانند که از روغن روزماری برای افزایش ضخامت موهای خود استفاده کنند.

و روزماری به عنوان یک آنتی میکروبیال و آنتی اکسیدان خوی شناخته می شود و شما می توانید که به راحتی در زمان سرماخوردگی، آنفلانزا و سایر بیماری های ویروسی از خواص روزماری برای افزایش سرعت بهبودی بهره مند شوید. و همچنین جوشانده برگ و ساقه روزماری به درمان گرفتگی بینی و قفسه سینه نیز کمک می کند. و همچنین پلی‌فنول موجود در روزماری متابولیسم بدن را بالا می برد و باعث افزایش روند چربی سوزی می شود. از همین رو اغلب متخصصان تغذیه توصیه می کنند که از دمنوش یا که چای روزماری برای کاهش اشتها و رسیدن به وزن ایدئال خود استفاده کنند. برای این منظور می توانید که قبل از خوردن غذای اصلی یک فنجان چای روزماری بنوشید. یعنی اونهایی که می خواهند که وزن خودشون رو کم کنند، یعنی که لاغرتر بشن، پس می تونید که از دمنوش این گیاه استفاده کنید. خب و یکی دیگر از خواص روزماری این استنشاق ریحان هست که باعث کاهش سطح ترشح هورمون استرس در بدن می شود. استراب، استرس و موقعیت های دیگری که بدن را در حالت جنگ یا که گریز قرار می دهند، سطح کورتیزول در خون را بالا می برند. و این وضعیت می تواند که ریسک ابتلا به استرس اکسیداتیو، افزایش وزن، بیماری های قلبی و فشار خون بالا را افزایش دهد. بنابراین برای کنترل سطح هورمون استرس در بدن، رایحه درمانی با روزماری را فراموش نکنید.

روزموری منبع غنی از آنتی اکسیدان هست که می تواند که از پوست شما در برابر رادیکال های آزاد محافظت کند. رادیکال های آزاد هم اثر مخرب بالای مانند پیری زودرس پوست دارند. از همین رو توصیه می شود تا این گیاه را به صورت جوشانده مصرف کنید تا از خواص روزموری در چایی همچون کاهش التهاب، قرمزی و آسیب های پوستی بهره مند شوید. همچنین می توانید که از مکمل های حاوی روزموری با خاصیت آنتی باکتریایی برای درمان آکنه و جوش های کیستی استفاده کنید.

شاخ روغن روزماری به عنوان یک خلطاور خوی عمل می کند و می تواند که به کمک آن گرفتگی گلو بر اثر آنفلانزا سرماخوردگی یا آلرژی را برطرف کند. از طرفی خاصیت ضد عفونی کنندگی این گیاه باعث درمان عفونت های تنفسی و بهبود آسم برونش می شود و برای بهره بردن از خواص روزماری می تواند که مقداری از روغن آن را در دستگاه خوشبو کننده یا که تصفیه کننده هوا بریزید. همچنین جوشاندن چند قطره از روغن یا که گیاه تازه روزماری درون مقدار آب جوش و استنشاق بخار آن به درمان اختلالات ریه کمک می کند.

خب و یکی دیگر از فواید مهم روزمره برای بدن افزایش متابولیسم چربی است. این گیاه هیدرورور است و می تواند که به پاکسازی کبد کمک کند. از همین رو یعنی که اتباعی طب سنتی از گیاه روزمره برای درمان کبد چربی استفاده می کنند. و شما می توانید که با استفاده از روغن این گیاه یا که تهیه دمنوش آن سموم موزر را از کبد پاکسازی کنید. و باز یکی دیگر از مهمترین و بهترین خواص روزمره درمان یبوست و مشکل هضم غذا است و فلاونوئید ها و سینول های موجود در این گیاه به درمان اختلالات گوارشی کمک می کند و از همین رو گیاه روزمره در طب سنتی به عنوان یک معجزه برای درمان دل درد، اسهال، یبوست و نفخ شناخته می شود. و همچنین تحقیقات مختلف نشان داده است که مصرف چای روزمره می تواند که باعث پایین آوردن قند خون می شود. با مصرف جوشانده این گیاه بدن گلوکوز بیشتری را جذب سلول های عضلانی می کند که نتیجه آن مدیریت قند خون بالا است. بالا هم در مورد تاریخ مصرف روزمره براتون بگیم که طعم و بوی شگفت‌انگیز این گیاه باعث شده تا افراد زیادی از آن به عنوان ادویه استفاده کنند و از خواص روزمره در غذا بهره ببرند. شما می توانید که از این ادویه برای تهیه انواع سس‌ها، پیتزا و همچنین پاستا و استیک و کباب و سوپ ها و غیر استفاده کنید. همچنین روزمره به صورت چایی یا که دمنوش قابل استفاده است که خواص آن برای یعنی که درمان برخی بیماری های معجزه می کند. برای تهیه دمنوش این گیاه هم باید یک قاشق غذاخوری روزمره خشک را همراه با یک لیوان آب جوش درون خوری بریزید و اجازه دهید که به مدت 15 دقیقه دم بکشد و پس از آن هم می‌تونید که آن را میل کنید.

و دوستای عزیز، این بود گیاهان سبز که تقدیمتون شد و در مورد خواص روزمری براتون گفتیم و از مهمترین فواید آن برای سلامت از نگاه کارشناسان تغذیه برای شما صحبت کردیم. امیدوارم که مورد پسندتون قرار گرفته باشد و میتونین که از آن کمکم بگیرین در حالتهای ضروری. و حالا هم بریم باز یک آهنگ بشنویم، یک استراحت کوتاهی بکنیم و دوباره باز در خدمت شما خواهیم بود.

با شیوه عاشقان سخن میگویم، با لهجه عارفان سخن میگویم، هرچند به پارسی سخن میگویم، با لحن فرشتگان سخن میگویم.

منم تاجیک، منم تاجیک، میدانی چه میباشد چمین من؟ منم تاجیک، میدانی چه میباشد چمین من؟ چه میدانی ز تاریخم؟ چه میدانی ز تاریخم؟ ز فرهنگ وزین من؟ منم تاجیک، میدانی چه میباشد چمین من؟ چه میدانی ز تاریخم؟ ز فرهنگ وزین من؟ منم تاج خدیوان و کیانها و شهنشاهان، منم تاج خدیوان و کیانها و شهنشاهان، به ویر هر که ناگنجد چم ژرف شهین من. به تاجیکانه پیدا شد بود بنمایه مردم، به تاجیکانه پیدا شد بن بنمایه مردم، پر پرهون گردنده خزان و فرودین من. پس از پایان یخبندان بشد آغاز تاریخم، پس از پایان یخبندان بشد آغاز تاریخم، به چشم کولی و کوچی نیاید شهنشین من. به دانه سرخوش بیهوش گپ تاجیکیم بنیوش، به دانه سرخوش بیهوش گپ تاجیکیم بنیوش، جهان کهنه و تازه بود زیر نگین من. منم آغاز و هم پایان، منم سردار هر دوران، مزن خود سنگ بدگوهر به فنجان زرین من. سرود آبشار و باد، نوای مرغک دلشاد، بود یک نغمه از نای زبان دلنشین من. سترگی های کوهستان، قشنگی های دشتستان، دلارایی عشقستان ز شور بافرین من. شدم نامی به مهر و داد، به آیین مندی و بنداد، کنون بیداد بیند داد دل اندوهگین من. مه و استاره ها با من، مه و استاره ها با من، گدار کهکشان از من. خود خورشید تاجیک است، خود خورشید تاجیک است، فروغ همنشین من. شدم سرچشمه دریا، شدم سرچشمه دریا، شکافم صخره و خارا، کرانها هم کر و لالند ز موج سهمگین من. اگر عشق و ادب دارم، اگر عشق و ادب دارم، مپنداری که تب دارم، ستیز و دژورشتی نیست در خوی هژین من. خرد با تاج می آید، ز تاج ما خرد زاید، سرافرازی و تاجیکی پی و پای و ستین من. اگر ما را بنشناسند مشتی بنده و برده، اگر ما را بنشناسند مشتی بنده و برده، به گوش کر زمان پیچد ژغند پرتنین من. منم تاجیک مانک نیک، منم تاجیک مانک نیک، اگر بهتان خوردم لیک، بود وجدان بیدار و عشاو و مهر دین من. شنو یک بیت امروزی که او را فارسی دید، چنان که بند ها بگشاد بند راستین من. امام من، رسول من، خدای من، هوای من، همه بود و نبود من بود خاکم، زمین من. امام من، رسول من، خدای من، هوای من، همه بود و نبود من بود خاکم، زمین من. سیاه و زرد و سرخ سپید، سیاه و زرد و سرخ سپید، چو جان خیش تن دانم، چنین مردم بودی زاید ز فرهنگ مهین من. به چشم من که تاجیکم، زنان پروردگارانند، به چشم من که تاجیکم، زنان پروردگارانند، چه گاه باستان من، چه بنداد نوین من. منم فرمان آزادی، منم بنیاد آبادی، ز آزادی است آبادی به کیش مهربین من. جهان بینی ما عشق است، جهان بینی ما عشق است، نه جنگ و کشتن و مردن. جهان بینی ما عشق است، نه جنگ و کشتن و مردن،
دلستان می کند هستی من مهرآفرین من، دلستان می کند هستی من مهرآفرین من.

با درود مجدد بازم در خدمت شما دوست عزیز هستیم در ادامه برنامه های بخش فارسی و سپاس از این که تا اینجای برنامه با ما همراه هستید. و حالا هم شما رو به شنیدن صفحه ادبی دعوت میکنم و در این بخشمون میپردازیم به زندگی نامه عمر خیام.

خیام نیشاپوری در 28 اردیبهشت 439 هجری در نیشاپور متولد شد. فیلسوف، ریاضیدان، ستاره شناس و شاعر رباعی سرا و بزرگترین دانشمند قرن پنجم در دوره سلجوقی بود. خیام در زمان خود دارای مقام و شهرت بسیار بود و معاصران او همه وی را به لقب‌های بزرگی مانند امام، فیلسوف و حجت الحق ستودند. گرچه جایگاه علمی خیام برتر از جایگاه ادبی اوست، ولی آوازه او مدیون نگارش رباعیاتش است که شهرت جهانی دارد. با وجود آنکه رباعیات خیام به بیشتر زبانهای زنده برگردانده شدند، آوازه وی در غرب بیشتر مدیون ترجمه رباعیات او توسط ادوارد فیتزجرالد به زبان انگلیسی است. او از بزرگترین دانشمندان عصر خود به حساب می آید و دارای هوش فوق العاده بود و حافظه نیرومند و قوی داشت.

0: پیام در زادگاه خود علوم رایج آن دوران مانند فلسفه و ریاضیات را آموخت. عده‌ای از مورخان او را شاگرد ابن سینا می‌دانند، اما از نظر زمانی تناقض‌های زیادی در این ادعا وجود دارد. او از شاگردان امام موفق نیشابوری بود. خیام پس از تحصیل علوم فلسفه، ستاره شناسی و حدیث و همچنین تفسیر در سال 561 هجری به سمرقند نقل مکان کرد و اولین کتاب جبر خود را زیر نظر قاضی الخزات سمرقند تألیف نمود. خیام در دوران جوانی به فراگیری علم و دانش پرداخت، به طوری که در فلسفه، نجوم و ریاضی به مقامات بلندی رسید و در علم طب نیز مهارت داشت. شهرت خیام گرچه بیشتر به شاعری هست، اما در واقع خیام فیلسوف و ریاضیدانی بود که به آثار ابو علی سینا پرداخت و یکی از خطبه های معروف او را در باب یکتایی خداوند به فارسی ترجمه کرد و اولین ستاره‌ای که به شعر خیام شده 100 سال پس از مرگ اوست و بیشتر در مورد جایگاه این فیلسوف بزرگ جمال الدین سعیدزاده ادبیات شناس کشور چنین می‌فرماید.
1: حکیم عمر خیام از چهره های شناخته شده نه تنها در فرهنگ ادبیات ما بلکه در تمام دنیاست و خیام در سلک پله های ادبیات ما قرار دارد. برای معرفی کردن خیام به خواننده حاجت چون و چرا نیست، اما با این همه خیام یک اقیانوس است، یک بحر است که درباره وی میتوان سالها سخن گفت. به قول شاعر، یک عمر میتوان سخن از زلف یار گفت، در بند آن مباش که مضمون نمانده است. خیام کیست و شعر وی چیست؟ خیام یک شخصیت زودندیش، از قالب هایی که تو زمان عمر خیام وجود دارند از اون بیرون میجهد، مثل یک فواره که همیشه میجوشد، موج میزند و به قول مولانا هیچ آداب و ترتیب مجو، هرچی میخواهد دل تنگت بگو. چرا خیام امروز در تمام جهان شهرت پیدا کرده است و هم خرد هم بزرگ، هم شاه هم گدا، هم وزیر هم عالم، هم ورزشگر هم سیاستمدار، یعنی تمام قشرای جامعه رو به رو گویات خیام میارن و خیام هیچ کهنه نمیشه. مثل اون که در حماسه فردوسی پیشتاز از کسی جایگزین او نشده است، مثل اون که نظامی پیشوای خمسه سرایان از کسی جایگزین این نشده است و در رباعی خیام همین گونه چهره استثنایی است. بزرگترین بشردوست در تاریخ ادبیات ما، بزرگترین آزاداندیش در تاریخ ادبیات ما که شکاکیت را به اوج رسانده است، این حکیم عمر خیام. و ما وقتی که رباعیات عمر خیام را مطالعه میکنیم، او با اهل مذهب، با خرافاتیان، با اون کسانی که در قلمرو تنها دین حرکت میکرد، این دنیا را پشت پا زدن با آزاداندیشی، با دنیاگرایی، ارج نمیهندن، دست به گریبان است مبارزه میکند. او چی میگه؟ فلسفه عمر خیام چی؟ ای مرد که یک لحظه در این دنیا زندگی میکنی، این دنیا غنیمت است. ما بیهوده به این دنیا انسان نیامده است، مسئولیت بزرگ را بر دوش دارد. هر لحظه این برای انسان قیمت است. از وای سود جستن در کن، از وای لذت بردن در کن، از وای برای شادی خود که غم تان تان در سری انسان مثل موی سفید پیرامد نشسته است، این غم ها را اندک اندک کار کردن در کار به موی سیاه تبدیل دردن در.

عمر خیام در علم نجوم مهارت داشت، به طوری که گروهی از منجمین در ساختن رصدخانه سلطان ملک شاه سلجوقی با او همکاری کردند. به درخواست سلطان ملک شاه سلجوقی تصمیم به اصلاح تقویم گرفت که به تقویم جلالی معروف است. خیام منجم بود و تقویم امروز ایرانی حاصل محاسباتی هست که او و عده از دانشمندان دیگر در زمان جلال الدین ملک شاه سلجوقی انجام دادند و به نام وی تقویم جلالی خوانده می شود. خیام درباره چگونگی محاسبات نجومی خود رساله هم نوشته است. خیام علاوه بر ریاضی و نجوم در فلسفه، تاریخ جهان، زبانشناسی و فقه تبحر داشت. علوم و فلسفه یونان را تدریس می کرد و دانشجویان را به ورزش جسمانی و پرورش نفس تشویق می کرد. به همین دلیل بسیاری از صوفیان و عارفان زمان او را به خود نزدیک می دانستند.

از آثار معروف فارسی منصوب به عمر خیام رساله نوروزنامه است که با نثر ساده و شیوا پیدای نوروز و آداب برگزاری آن را در بر دارد و می توان رد پای خیام را به واسطه توصیه در پیشرفت ریاضیات در اروپا دنبال کرد. کهن‌ترین کتابی که از خیام نامی به میان آورده و نویسنده آن هم دوره خیام بوده، نظامی عروضی مؤلف چهار مقاله هست. ولی او خیام را در ردیف منجم مین ذکر می کند که اسمی از رباعیات او نمی آورد. اون خواستین کسی بود که نشان داده که معادله درجه سوم ممکن هست که دارای بیش از یک پاسخ باشد یا اینکه اصلا جوابی نداشته باشد. آنچه که در هر حالت پنداشته شده رخ می دهد بستگی به این دارد که آن مقاطع مخروطی که او از آنها استفاده می کند در هیچ نقطه یک دیگر را برش ندهند یا در یک یا دو نقطه یک دیگر را برش ندهند.

تا کنون از خیام 5 رساله فلسفی یافت شده است. از این میان تنها رساله در علم کلیات وجود به فارسی بوده و سایرین به زبان عربی می باشند. همچنین خیام به درخواست جمعی از دانشمندان اصفهانی در سال 472 هجری قمری ترجمه به فارسی انجام داده است. و یکی از برجسته ترین کارهای خیام را می توان سر و سامان دادن گاه شماری ایران در زمان وزارت خواجه نظام الملک که در دوره پادشاهی ملکشاه سلجوقی بود دانست. او بدین منظور مدار گردش کره زمین به دور خورشید را تا 16 رقم اشار محاسبه کرد و سر و سامان دادن در 25 فروردین 458 هجری خورشیدی انجام شد.

و عمر خیام زندگیش را به عنوان ریاضیدان و فیلسوف شهیر سپری کرد، در حالی که هم دوره هایش از رباعیاتی که امروز مایه شهرت و افتخار او هستند بیخبر بودند. هم دوره های خیام نظیر نظامی عروضی یا که ابوالحسن بیهقی از شاعری خیام یادی نکردند.

0: این قافله عمر عجب می گذرد، دریاب دمی که با طرب می گذرد. شعر خیام در قالب رباعی، شعر کوتاه، ساده و بدون هنرنمایی های فضل فروشانه و در این حال حاوی معانی عمیق فلسفی و حاصل اندیشه آگاهانه متفکری بزرگ در مقابل اسرار عظیم آفرینش است. تعداد واقعی رباعیات حکیم عمر خیام را حدود 70 دانستند. تا کنون بیش از چند هزار رباعی به او نسبت داده شده است. در دنیای ادب و هنر، مخصوصاً در کشورهای انگلیسی زبان، خیام معروفترین شاعر است که شهرتش از محافل علمی و ادبی بسیار فراتر رفته است. این شهرت مرهون ترجمه رباعیات او به وسیله ادوارد فیتزجرالد، شاعر انگلیسی است. خیام که در قرن 19 میلادی افکار بزرگ فیلسوف و شاعر را به جهانیان شناساند و موجب توجه همگان به این اعجوبه علم و هنر شد و در مورد رباعیات او ادبیات شناس بدرالدین مقصودوف نیز چنین می فرماید:
1: در ایجاد بدیعی عمر خیام با رباعیاتش خیلی مشهور عالم گشته است و بسیار آدم ها، بسیار دانشمندان مثل اندیشه دارند که عمر خیام که در ساحه علم های دقیق و مخصوصا نجوم و ریاضیات و فلسفه مشغول بود، در وقتهای تفریح یعنی استراحت از اندیشه های خیلی عمیق و گسترده فلسفی و ریاضی و نجومی، در وقت استراحت او در حاشیه کتاب ها، در یک ورق های پراکنده یا در بین سطر های کتابی که مطالعه میکرد رباعی مینوشت به زبان فارسی، به زبان مادریش. و غیر چشم داشته حکیم عمر خیام همین رباعیات او بسیار میان مردم پخش شده است و او به حیث رباعی سرا مشهور شده رفته است. بود یک دانشمند متفکر خیلی انگوشنمای زمان خودش بود. بنابراین چنین حکیم، چنین ریاضیدان، چنین فیلسوف میتوانست که بعضی اندیشه هایی که در سر شرح میزد در شکل رباعی که 4 مصرع است و گفتنش هم برای او چندان دشوار نبود آن را سروده است. و من باید عرض کنم که حکیم عمر خیام به حیث رباعی سرایی اصلا در اروپا کشف شده است در عصر 19، اریفترش در سال 1859 یک دانشمند و شاعری مشهور انگلیس با نام ادوارد فیتزجرالد در سال 1859 تاریخ گفتم 101 رباعی عمر خیام را به زبان انگلیسی ترجمه کرده است و در تیرج 250 نسخه از حساب مبلغ خودش چاپ کرده بود. و همین ترجمه فیتزجرالد خیلی موفقیت پیدا میکند و همین نشد تا سال 1926 139 مراتبه با تیراژ های خیلی کلام نشر گردیده است و تمام عالم انگلی زبان با عمر خیام، با رباعیات او به همین طریق آشنا شده اند.
0: این شاعر بزرگ در سال 517 هجری قمری در شهر نیشاپور دار فانی را ودا گفت. آرامگاه خیام در حال حاضر در شهر نیشاپور قرار دارد. او قبل از مرگ خود محل آرامگاه خود را پیش بینی کرده بود که نظامی عروضی در ملاقاتی که با او داشته این پیش بینی را این گونه بیان کرده است: گور من در موضعی باشد که هر بهاری شمال بر من گل افشان می کند. نظامی عروضی بعد از 4 سال که از وفات خیام می گذشت به شهر نیشاپور رفته و به زیارت مرقد این شاعر بزرگ رفته و با کمال تعجب دید که قبر او درست در همون جایی هست که او گفته بود.

و دوستای عزیز، این بود صفحه ادبیمون که در این صفحه ادبی در مورد زندگی و آثار فیلسوف، ریاضیدان، ستاره‌شناس و شاعر رباعی‌سرا عمر خیام براتون گفتیم.

به فرجام برنامه های بخش فارسی رسیدیم. امیدوارم از زحمات ما دستن در کلون بخش فارسی راضی باشید. هر نظر و درخواستی که دارید با شماره 227-72-37 و یا 227-6088 و 9080-9780 به ما ارسال نمایید. تا برنامه های بعدی، بدرود و خدا نگهدار.

0: در موج رادیوی آواز تاجیک.
1: رادیوی آواز تاجیک همه روزه برنامه های خود را به 8 زبان تاجیکی، ازبکی، فارسی، عربی، روسی، دری، هندی و انگلیسی پخش می نماید. این برنامه ها شامل تازه ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان،

درود و روز بخیر. برنامه های دری را آغاز میکنیم. امروز شنبه 16 جون سال 2026 میلادی برابر است با 26 جوزا سال 1405 هجری خورشیدی.

با درود دوباره از رنگیزی محمد الواست هم گرداننده برنامه امروزی دری با کارگردانی خانم عدالتی عزیز برای دو ساعت دیگه با برنامه دری با شما می باشیم. امیدوارم سلامت باشید. برنامه دری را با نشر خبری آغاز میکنیم. بعدن برنامه دیدگاه را میشنوید. ساعت 12 وقت دوشنبه فشرده اخبار به دست نشر میرسد. در قسمت دوم برنامه روزی یک ساز تقدیمتون میگردد. با این امگوی برنامه برای دو ساعت دیگه با شما می باشیم. امیدوارم با برنامه ما وقت شما خوش بگذرد.

0: همراهان عزیز، اکنون توجه فرمایید به رویدادهای تازه تاجیکستان، منطقه و جهان.
1: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
2: نخستین سمیتی سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
3: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
1: رادیوی آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. 24 ساعت در فضای اطلاعات.
0: سرخط اخبار، همکاری تاجیکستان با بانک اروپایی تجدید و رشد. معاون شاروال دوشنبه با هیئت گروه بانک جهانی. هیئت کارخانه دولتی شهری هوشمند حکومت شهر دوشنبه با تجربه قرغیزستان در سمت رقمی سازی بخش ساختماندی آشنا شدند. اشتراک کارمندان سفارت جمهوری تاجیکستان در جمهوری بلاروس در فستیوال بین المللی غذاشناسی. گسترش همکاری انرژی میان تاجیکستان و چین. وزارت خارجه طالبان میزبان یک نشست منطقه‌ای خواهند بود. بهای نفت پس از اعلام توافق ایران و آمریکا کاهش یافت. این و چند خبر دیگر را با ما همراهی کنید. مشروع اخبار. دیروز تاریخ 15 جولای رحیم دین سلامزاده معاون شاروال دوشنبه با هیئت بانک اروپایی تجدید و رشد ملاقات نمود. در این دیدار جانبها مسائل مربوط به رشد نظام ترانسپورت شهر دوشنبه، گسترش همکاری میان حکومت شهر دوشنبه و بانک اروپایی تجدید و رشد را مورد بررسی قرار دادند. ضمن ملاقات مصاحبان مسائل تطبیق پروژه های زیربنای راه ترانسپورت، اجرای برنامه های موثر رقمی برای مدلسازی سیستم ترانسپورتی، اداره حرکت ترانسپورت و کاهش ترافیکی، همچنین استفاده تجربه پیشگام بین المللی در رشد و گسترش نظام ترانسپورتی شهری را بررسی کردند. مصاحبان جهت تحکم همکاری متقابلا سودمند و تطبیق پروژه های مشترک در بخش رشد زیربنای ترانسپورتی، همچنین بهبود بیشتر شرایط ترافیک در شهر دوشنبه آمادگی خود را بیان داشتند. دیروز 15 جون بختیار شریفی معاون شاروال دوشنبه به هیئت گروه بانک جهانی ملاقات نمود. در این دیدار جانب ها وضع فعلی و دورنمای رشد همکاری میانی حکومت شهر دوشنبه و گروه بانک جهانی را مورد بررسی قرار دادند. همچنین طرف ها مسائل مربوط به تحکم همکاری در بخش جلوگیری گسترش تبابری شهر و تغییرات اقلیمی، رشد اقتصادیات شهری، تکمیل اداره شهری و تحکم اقتدار نهاد مقامات محلی را بررسی کردند. جانب ها آمادگی خود را برای جهت ادامه همکاری سودمند و تطبیق ابتکارات مشترک در بخش مسیر شهر دوشنبه ابراز داشتند. خبری دیگر، از 11 تا 13 جون هیئت کارخانه دولتی شهری هوشمند حکومت شهری دوشنبه با تجربه قرغیزستان در سمت رقمی سازی بخت صحتمندی آشنا شدند. کارخانه شهری هوشمند شهری دوشنبه تطبیق پلتفرم الکترونی ایتیب را

تطبیق می سازد. این پلتفرم تشکل کارت های الکترونی طبی بیماران، راه اندازی نظام داروخط های الکترونی، تشکیل ثبت الکترونی مراجعه و طبیبان، اتوماتیک سازی حسابات آماری و رشد مثمر اداره مؤسسات صحتمندی را فرا می گیرد. ضمن ملاقات با مسائل رشد نظام های اطلاعاتی در بخش صحت، تامین امنیت اطلاعاتی و حفظ اطلاعات شخصی، همچنین تطبیق عملی تکنولوژی های معاصر رقمی در فعالیت مؤسسات طبی توجه مخصوص ظاهر نمودند. خبری دیگر، کارمندان سفارت جمهوری تاجیکستان در جمهوری بلاروس در فستیوال بین المللی غذاشناسی دیپلماتی افکوس که بعد ابتکار وزارت امور خارجه جمهوری بلاروس راه اندازی گردید با اشتراکداران طعام های تاجیکی را پیشنهاد کردند. در این فستیوال جانب تاجیکستان در برابر 16 نمایندگی دیپلماسی گوشه ملی را با نمایش میراث غنی آشپزی کشور که در آن بیش از 20 نوع طعام و نوشاکی های ملی پیشنهاد گردیده بود راه اندازی نمود. جایگاه ویژه را دست در دسترخوان آش پلو طعام ملی که رمز فرهنگ تاجیکان بوده با فهرست میراث غیر مادی یونسکو شامل شده اشغال نمود. اشتراک در فستیوال امکانیت مهم تحکیم روابط فرهنگی، معرفی عنعنات ملی و ترغیب میراث غنی تاریخی و فرهنگی جمهوری تاجیکستان گردید. و موضوع بنیاد نیروگاه های آفتابی در تاجیکستان یکی از موضوع های ویژه ملاقات دلیر جمعه وزیر انرژی و ذخایر آب جمهوری تاجیکستان با چین گوانفو معاون رئیس شرکت پاور چینا گروپ بود که در شهر دوشنبه برگزار گردید. جانب ها مسائل مربوط به گسترش همکاری دو جانبه در بخش انرژی من جمله تطبیق پروژه های مشترک، جلب تکنولوژی های معاصر و رشد زیربنای انرژی کشور را بررسی کردند. مخصوصا موضوع بنیاد نیروگاه های آفتابی در تاجیکستان در مورد گفتگوی جانب ها قرار گرفت. در این زمینه محاسبان رونده امور تا امروز انجام یافتن نتایج مراحل آماده سازی پروژه و سایر جزئیات اقتصادی و تکنیکی وابسته به تطبیق این پروژه را بررسی کردند. دیروز 15 جون در استراحتگاه کودکان شاهین واقع در شهر گلستان ولایت سوخت انجام 11 بین المللی فرهنگی و معرفتی کودکان اتحاد افتتاح یافت که تا 24 جون ادامه پیدا می کند. این انجمن در موافقه با محترم رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان شاروال دوشنبه و با پیشنهاد سکرتاریت مجمع بین پارلمانی کشورهای اشتراکدار اتحاد کشورهای مستقل برگزار شده، در چارچوب برگزاری آن بیش از 30 نشست در نقش است. در این انجمن نماینده های کشورهای آذربایجان، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ازبکستان، روسیه و ترکمنستان اشتراک می‌ورزند. در جریان این انجمن کودکان با تاریخ و فرهنگ عنعنات ملی کشورهای اشتراکدار آشنا شده، در مسابقه ذهنی ملاقات با قهرمانهای ورزش، ماستر کلاس، گشت‌های سیاحی، مارافون تربیت جسمانی و ورزشی همچنین سایر مسابقات دوستانه اشتراک می‌ورزند. خبر دیگر، به خاطر جشن 35 سالگی استقلال دولتی در نایه شهری نو مرکز رشد بوکس و میدان ورزشی مورد استفاده قرار گرفت. مرکز رشد بوکس مطابق با شرایط بین المللی بنیاد شده برای تربیت ورزشکاران و فراهم ساختن شرایط مساعد مشق و تمرین مساعدت می کند. میدان ورزشی فوتبال برای 2000 جای نشست با طرح معاصر ساختمان شده. انشاد مجموعه بوده و از میدان خرد ورزشی بالا پوشیده برای فوتبال، میدانچه های معاصر برای بازی کودکان عبارت است. و این همچند خبر از منطقه و جهان. مرکز مطالعات استراتژیک وزارت خارجه حکومت طالبان امروز شنبه 26 جوزا میزبان یک نشست منطقه‌ای با حضور مسئولان و سیاستگزاران مراکز استراتژیک کشورهای آسیای مرکزی و آذربایجان در کابل خواهد بود. رسانه‌های داخلی از جمله رادیو تلویزیون ملی افغانستان در کنترل طالبان به نقل از وزارت خارجه طالبان گزارش داده که در این نشست روی اتصال منطقه ثبات، تجارت، انرژی، ترانزیت، سرمایه‌گذاری و همکاری‌های اقتصادی بحث خواهد شد. گفته می‌شود که در این نشست مسئولان، سیاست‌گذاران و پژوهشگران مراکز مطالعات استراتژیک کشورهای ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان و آذربایجان اشتراک می‌کنند.
خالد زدران، سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان گفته است فردی که مظنون به زیر گرفتن گروهی از دختران با ماشین در کابل بود بازداشت شده است. زدران روز دوشنبه 25 جوزا با نشر عکس فرد مظنون در صفحه ایکس خود نوشته که این قضیه زیر بررسی های قضایی قرار دارد و گفته او در این رویداد سه دختر زخمی شدند. سخنگوی وزارت داخلی طالبان درباره تاریخ دقیق این رویداد چیز نگفته، اما ویدیوی این رویداد هفته گذشته در رسانه های اجتماعی خبرساز شده است. بر اساس این ویدیو که ظاهرا توسط کامیرای امنیتی ثبت شده در رسانه های اجتماعی نشر شده است، یک موتور نو لند کروزر با سرعت زیاد و گروهی از دختران که در حال قدم زدن در یک جاده هستند برخورد می کند. خبری دیگر، پس از اعلام توافق میان ایران و ایالات متحده بهای نفت در بازارهای جهانی بیش از 4% کاهش یافته است. بهای هر بشکه نفت خام برند به 83.60 دلار و بهای هر بشکه نفت خام 20 خست انترمیدین به 80 دلار رسیده. قیمت نفت بلافاصله پس از آغاز درگیری ها در شرق میانه تا 110 دلار در هر بشکه افزایش یافته بود. بهای نفت در بازارهای جهانی روز دوشنبه 25 جوزا پس از آن کاهش یافت که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرد بر اساس توافق به دست آمده با ایران تنگه هرمز بار دیگر به گونه کامل بر روی رفت و آمد کشتی ها باز خواهد شد. پایان خبرها. از توجهتان تشکر.

0: برنامه ذوقی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید. گلبرگ
2: رادیوی آواز تاجیک، دستاوردهای سیاسی و اجتماعی، ادبی و تاریخی و فرهنگ غنی و باستانی تاجیک را به جهانیان معرفی می نماید.
3: دیدگاه بیانگر فلسفه سیاست و تحولات جهان معاصر.
4: تاجیکستان سیاستی درهای کشاد را پیش می‌برد.
5: ما باید غفلت نداشته باشیم.
3: نگاه به مهمترین جنبه‌های زندگی امروز بشر، تجزیه و تحلیل روندهای سیاسی و اجتماعی آن در برنامه دیدگاه.
6: شنونده عزیز، برنامه کنونی دیدگاه را اختصاص دادیم به نقش دیپلماسی تاجیک در رشد باثبات جامعه و جهان که میشنوید. سیاست خارجی هر کشور پیش از همه بر اساس منافع دولتی و ملی استوار است و ایجاب میکند که اهداف، وظیفه و مسیر این سیاست مقتضیات وضعیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک جهان معاصر مطابقت داشته باشد. استقلال دولتی برای جمهوری تاجیکستان قبل از همه زمینه تشکل دولت ملی، احیای مناسبات بین المللی و تاکید بر همکاری و رشد روابط دوجانبه و بسیار جانبه با کشورهای عضو سازمان ملل متحد، همچون دولت مستقل وارد مناسبات بین المللی گردیده است. در سال 1992 با سم و نقش ویژه محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در نخستین مرحله استقلال دولت جمهوری تاجیکستان، مناسبات متقابلاً سودمند توسط دیپلماسی صلح‌آور و دیپلماسی در حل مسائل مهم جهانی آغاز نمود. زیرا سیاست مؤثر رهبری کشور ما بود که دیپلماسی سیاسی، دیپلماسی اقتصادی، دیپلماسی مردمی و دیپلماسی پارلمانی احیا شد. خب دوستان عزیز، از روی روند دیپلماسی تاجیک در طول سالهای استقلال صحبتی داریم. با زبیدالله دولت آگاه مسائل سیاسی کشور که حال میشنویم. به برنامه دیدگاه خوش آمدید. لطفا بگید که بر اساس سیاست کشور ما نقش دیپلماسی در رشد حیات اجتماعی و سیاسی کشور چی بود؟
4: اصطلاح دیپلماتیا هنوز سال 1645 در بریتانیا کبیر استفاده شده است باری اول. اما تاریخ دیپلماتیا خیلی تاریخ دورودراز است و خصوص تاریخ دیپلماتیا ملت تاجیک. از روی معلومات های تاریخی که در کتاب های گوناگون آورده شدند، دیپلماتیا تاجیک تاریخ زیاده از 6000 ساله دارد. آیین دولت سازی سرآغاز همین آیین از اجدادان ما سر می شود. دولت سازهای اولین اجدادان ما بودند. پس از همینجا و خلاصا آمدن ممکن است که مدامی که دولت پیدا شد و با دولت های دیگر همکاری میکند، همگیرویی میکند، تجارت دارد، مال و کالا تبادل میکند، یعنی مناسبت های گوناگونی هست بین دولت ها. همه این مناسبت ها را مقدمه اشون، آغاز اشون مناسبت های دیپلماتی هست. بسیار اثرهای گذشتگان ما مخصوص در باره دیپلماتی نوشته شدن و از همه بیشتر به این مسئله همون سیاستنامه نظام الملوک دست میزند. در سیاستنامه مؤلف نظام الملوک درباره اون که مثلا ما امروز سفیر میگوییم، آنها همین سفیر رسول میگفتند. در شاهنامه فرستاده میگفت ابوالقاسم فردوسی، فرستاده باید که دانا بود، با سخن گفتن توانا بود، یعنی جرأت داشته باشد، صنعت سخنش بلند باشد، دانش داشته باشد، با آدمان معامله کرده تواند، با آدمان مثلا مسندهای گوناگون داشته، وظیفه های گوناگون داشته، وابسته به همین مناسبت درست براه مانده تواند. اما وظیفه اساسی سفیران اولینی که اجدادان ما براه مانده بودند، مناسبت های دولت ها را از جنگ به صلح آوردن، از مناقشه به آرامی و گفتشونید به تو به سر میز آوردن، گفتشونید کردن، عاقبت مسئله را حل کردن بود. 6000 سال پیش همین کارها را اجدادان ما میکردن. امروز همین تجربه اجدادان ما چنان به کار آمده ایستاده است که همه دولت ها میگن که باید ما جنگ نکنیم، هرچند که جنگ میکنن. ما باید جنگ نکنیم و در سر میز گفتگوشید مسئله رو حل کنیم. اعتراف میکنن همین چیز که وسیله اساسی به صلح رسیدن گفتگوشید است. مکالمه هست، موافق با موافقه آمدن است، گناه یکدیگر بخشیدن است، گذشت کردن است. همه اینها رسم و رسوم های دیپلماتی هستند.
6: درست است. امروز دیپلماسی چی مقامی را داره است؟
4: بعدی با دست آوردن استقلالیت جمهوری تاجیکستان اولین کارهایی که به انجام رسانید این کارهایی با عالم بیرونه شناسانیدن جمهوری تاجیکستان بود. یعنی باید دنیا داند که همین خیلی دولت با نام جمهوری تاجیکستان اکنون استقلالیت به دست آورد و اعضای جامعه جهانی شد، اعضای سازمان ملل متحد شد، اعضای دیگر تشکلات های منطقه‌ای و بین‌المللی گردید. یعنی سوبیکت حقوقی بین‌المللی شد. یکی از موفقیت های دیپلمات دوران صاحب استقلال جمهوری تاجیکستان از آن عبارت است که تاجیکستان توانست در مدت تقریبا 3-5 سال از یک دولت نو استقلالیت به دست آورده با سوبیکت حقوقی بین‌المللی تبدیل یافت. این هم خیلی با گفتن آسان است، در عمل تطبیق کردن بسیار مشقت و مهنت زیادی را طلب میکند، از طرف برانی وزارت کارهای خارجی، از طرف دیپلمات ها، از طرف سفیر ها، از طرف کنسول ها و همه کارگران تا سرداران ریاست های شعبه ها یا دیپلمات هایی که مخصوص و فوق العاده هستند به جای های فرستاده میشوند فورا. اینها همشان سیاست خارجی دولت عملی میکنند. یک وسیله عملی کردن سیاست خارجی دولت است. دیپلمات تاجیک نه تنها مناسبت بین دولت ها است، هرچند که ما باید اعتراف کنیم که مناسبت های اقتصادی، مناسبت های سیاسی، فرهنگی، معارف، تندرستی و دیگر مناسبت هایی که هستند در مناسبت بین دولت ها، این همشون مناسبت های دیپلماتی هستند. امروز ما اگر کنسپسیای سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان که سال 2015 آخر مرتبه قبول کرده شد در نظر داشته باشیم، در اونجا دیپلمات رقمی هست، دیپلمات اوب هست، دیپلمات اقتصادی هست، دیپلمات درهای بوز است و دیگر چندین نمادهای دیپلمات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و غیره ها و یک نظام معین نمبر کرده شدن، شرط داده شدن و وظیفه گذاری شده است.
6: به طور روشن سیاست حکومت کشور ما به عنوان یک سیاست درهای باز امروز یک دیپلماسی دارای مناسبات دوستانه و همگرایانه را معرفی کرده. نقش سیاست درهای باز در روابط کشور ما با سایر کشورهای منطقه و جهان چی است؟
4: اولین کشوری که جمهوری تاجیکستان بعد از به دست آوردن استقلال به رسمیت شناخت جمهوری اسلامی ایران بود. بعد جمهوری اسلامی ایران دیگر دولت‌های آسیای مرکزی از جمله جمهوری ازبکستان و قزاق، همه جمهوری های آسیای مرکزی تاجیکستان را به رسمیت شناختند، فدراسیون روسیه شناخت یکی از اولین ها شده، جمهوری مردمی چین هم یکی از دولت های اولینی بود که جمهوری تاجیکستان را به رسمیت شناخت و ایالات متحده آمریکا، مملکت های هندوستان و مملکت های شرق اسلامی و مملکت های عربی، اینها بعد یکی پای هم جمهوری تاجیکستان را با شناختن آغاز نمودند. شناخت جمهوری تاجیکستان آغازان آغاز یافت که وقتی که 2 مارس سال 1992 پرزیدنت از منبر سازمان ملل متحد برآمد کرده درباره اعلامیه استقلالیت جمهوری تاجیکستان، درباره مقصدهای تطبیق سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان، درباره چگونه نیت داشتن رهبریت دولت تاجیکستان برای آینده دولت سازی از منبر سازمان ملل متحد و همه اعضایان این سازمان معلومات دادند. یعنی به همین واسطه به تمام جهان معلومات داده شد که جمهوری تاجیکستان دولت دموکراتی می شود، دنیوی می شود، حقوق بنیاد می شود و دولت اجتماعی می شود. همه همین بعد آینده سال 1994 در کنسولسای جمهوری تاجیکستان و شکل قانون دارم ها. یعنی آن چیزی که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان گفت با جامعه جهانی وعده داد همش اجرا شدند. یعنی امروز اگر ما در یکمه کنسولسای جمهوری تاجیکستان خونیم میدونیم که تاجیکستان چگونه دولت شد و این جواب همه پاسخهایی که خارجیان از پرزیدنت ما، از دولت ما امید داشتن. دیگر اینکه دیپلماتی تاجیک در یک جای خشک خالی با وجود نامد، در اساس تجربه هم علمی هم نظریوی و هم عملی اجدادان گذشتگان ما دیپلماتی ما امروز موفق شده، تجربه سابقه ما داشتیم. پرزیدنت محترم مملکت امام علی رحمان هم به صفت میراثبری ان همین دیپلماتیا علم دیپلماتیا تاجیک که اصرها تاریخ دارد و سابقه دارد دیپلماتیا موثری تاجیکستان صاحب استقلال براه ماند. اعضای زیاده از 57 تشکیلات های بین المللی منطقوی و بین دولتی هست جمهوری تاجیکستان. همه اینا اعترافی دیپلماتی هستند. یعنی مجموعی مهنت دیپلمات های تاجیک هستند که در تمام دنیا آنها عمل میکنند و کار میکنند. کشاسم خود پرزیدنت محترم جمهوری تاجیکستان هنوز سال 1995-96 در برامتهاشون بارها قید کرده بودند که جمهوری تاجیکستان پیش از همه مناسبت های خارجیش را در دایره 5 حوزه دیپلماتی براه میماند. این پیش از همه اتحادی دولت های مستقل، بعد جمهوری های آسیای مرکزی، دویم سیوم دولت های شرق مسلمانی، چهارم عالم عرب و بعد دولت های اروپای غربی و دولت های دیگر. 5 حوزه دیپلماتی را معین کرده بود پیش از همه پرزیدنت محترم مملکت. و امروز در اساس نشاندات های پرزیدنت ما در همین 5 حوزه دیپلماتیای تاجیکستان فعال است، موفق است. من مثال بسیار مشخص یا که کنکریتی که اثبات کرده میتونم که دیپلماتیای ما موفق است، تاجیکستان امروز 182 دولت دنیا به رسمیت میشناسد. در سازمان ملل متحد همگی 193 دولت است.
6: درست است. دیپلماسی کشور ما در سطح داخلی و سیاست خارجی چه تفاوت دارد؟
4: در دوام 35 سالی صاحب استقلالی دیپلماتیای ما چی در داخلی دولت، در سیاست داخلی و چی در سیاست خارجی موفق است. برای آنکه سیاست داخلی و سیاست خارجی به یکدیگر وجود داشته نمیتوانند، به توازن موازنت و موافقت یکدیگر وجود داشته نمیتوانند و ثبات دولت خلل دار میکنند اگر کدام وزن تر و بلندتر باشد. جمهوری تاجیکستان در یک منطقه ناآرام واقع است از جهت جغرافی و اصلا سرحد درازترین با افغانستان از تاجیکستان است و این یک منبع خطر، تهدید، ناآرامی برای جمهوری تاجیکستان از طرف سرحد شمالیش به شمار میرود. جمهوری صلح، ثبات، امنیت، وحدت ملی و صاحب استقلال عمل دارد، وجود دارد و در عرصه داخلی و بین المللی عملیات های گوناگون انجام می دهد. و باور کنید در این گونه شرایط همچون دولتی امنیت دار، همچون دولتی صلح آفر، همچون دولتی ثبات سیاسی داشتگی، همچون دولتی که وحدت ملی دارد، خلقهای گوناگون با هم همگرایی میکنند، دوستانه زندگی میکنند پهلوی هم، این مهنت زیادی رو پیش از همه از سرور دولت، از پرزیدنت کشور طلب میکنند. بعض نهادهایی که به تطبیق سیاست داخلی و خارجی وظیفه دارند، وکاله دارند، از اونها طلب میکنند. امروز هم و مثل مثلا دیپلمات های بسیار بزرگ قدیمی جمهوری تاجیکستان، ما دیپلمات های بسیار بزرگ داریم که در 35 سالی صاحب استقلال جمهوری تاجیکستان در جهان نام برد.
6: دیپلماسی تاجیکستان وابسته به مسائل حوادث جهانی در کدام سطح است؟
4: بنیادگذار دیپلماتیای تاجیکستان صاحب استقلال پرزیدنت مملکت است. برای اون بنیادگذار است که معین کننده و مقرر کننده و مسئول تطبیق همین سیاست خود پرزیدنت است. یعنی راهبری عمومی جانب پرزیدنت با عمل برآورده می شود و کادرهای درست انتخاب کرده، سفیر تعیین کردن، کنسول تعیین کردن، وزیر کارهای خارجی تعیین کردن، سردان ریاست های وزارت کارهای خارجی تعیین کردن، اینقدر کادرها را یافته جا به جا کردن با استعداد کاری سهل و آسان نیست. این کار از عهده پرزیدنت محترم مملکت به خوبی برآمد. دیگر اینکه همین کنسپسیای سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان این سال 2003 بود، سال 2009 بود و آخران مرتبه سال 2015 با تغییر اضافه ها پورا گردید و قبول شد. همین هم مغزی کنسپسیا را پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کردگی است. محترم امام رحمان، همین ما مؤلف و معمار بنیاد کننده یعنی همین سیاست درهای باز پرزیدنت محترم مملکت امام رحمان است. ببینید پس ما به یکان چون چرا گفته میتوانیم که امام علی رحمان با مثل دیگر بزرگان پیش گذشته ما، با مثل کوروش کبیر، با مثل اسماعیل سومانی، بینید اونها هم یکمش امپیریای کروشکبیر امپیری اولین دنیا را ساخته بود. اسماعیل سامانی اولین دولت متمرکز تاجیکستان در عصر این ساخت و امام علی رحمان در آخر عصر 20 و ابتدای عصر 21 دولت تاجیکستان صاحب استقلال را بنیاد کرد. بینید رسالتشان چقدر است؟ رسالت تاریخی، یعنی اینا ابرمردان دولت ساز ملت ساز بودند و آخر عصر 20 و ابتدای عصر 21 در دوره متشنیدی سیاست بین المللی، دوره که یک روز پیشگویی کردن کار بسیار مشکل است، یعنی تغییرات هر روز دیگرگونی ها بسیارند در سیاست بین المللی، همین کنسپسی سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان با مسئله های عمده سیاست بین المللی و دیپلماتیای بین المللی جاگو هست. مثلا تهدید و خطرهایی پیدا می شوند که علاقه آنها نبودند، اما در کنسپسی سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان پیشگیری از آنها علاقه تحریزی شده بود.
6: انکور وات معبد یا اصلا مجمع معبد در شمال و غرب کمبوج واقع است. مجمع معبد در ردیف بهترین آثار باستانی جهان قرار گرفته و جالب است که بزرگترین نظام مذهبی جهان محسوب می‌یابد. انکور وات خیلی جالب است و یکی از بهترین جاذبه‌های سیاحی در آسیا و جهان محسوب می‌یابد. انکور وات معبدی است که نخست برای خدای ویشنو در دین هندوها در زمان امپراتوری کمیر ساخته شده بود، اما بعداً با آمدن بودایی به آن منطقه و برتری این دین به جای هندوها به معبد بودایی تبدیل یافت. ویشنو در برابر برهما و شیوا سه خدای اساسی هندوها می باشد. برهما آفریدگار جهان است، شیوا خراب کننده و ویشنو محافظ آن. درباره انکور وات روایات بسیار زیادی هم موجود است که این معبد بزرگ خیلی وسیع است و مساحت زیادی را هم فرا گرفته. گفته می شود این معبد در یک شب ساخته شده است. بعضی یافت‌های تاریخی درک می دهند که طرح ابتدایی انکور وات در نیمه اول قرن 12 در زمان حکمرانی سوریا ورمن دو صورت گرفته. همزمان معبد به ویشنو بخشیده شده بود و گفته می شود که آن با نیت معبد حکومت پادشاه و به خاطر پایتخت این کشور ساخته شده است. از بس که اینجا کدام کتیبه باز نمانده که بی واسطه مربوط این معبد باشد، نام اصلی و دقیق آن معلوم نیست، اما این معبد پس از چند وقت با نام ورا ویشنو لاک معروف بوده.

گفته می شود ساختمان معبد چندی پس از مرگ سوریاورمان دو انجام گرفته و هنوز بعضی از آرایشات کندکاریان در شکل ناتمام باز ماندن. طبق سرچشمه ها انگار وقت سال 1177 تخمیناً پس از 27 سال مرگ سوریاورمان دو از طرف جمع‌ها غارت و خراب شده. جمع‌ها در آن وقت دشمن امپراتوری کامیر بودند. سپس با جای نو با نام جیاورمان هفت سبت و بعضی را به دست آورده و حکومت می کند و با امر انشا در شمال انکاروات پایتخت نو و معبد حکومتی ساختمان تأسیس می یابد. گفته می شود انکاروات بازگود کننده ی کوه میرو است که خانه خدایان را معرفی می کند. از این لحاظ پنج برج آن رمز پنج قله کوه و دیوار و خندق های آن رمز اقیانوس و اطراف کوه می باشند. کوه میرو با معنای کوه است که پنج برج دارد که در

و دین بودایی اهمیت مخصوص دارد. برخلاف بسیاری از معابد که در دوره امپراتوری کمیر ساخته شدند، انکاروات از شرق به جانب غرب ساختمان شده. کارشناسان به این خاطر به خلاصه آمدند که سوریاورمان دو این معبد را از اول همچون معبد برای قبر خود ساخته است. گفته می شود که برای تایید این نظر چارلز هایها باستانشناس در برج مرکزی این معبد ظرفی به دست آورده که مربوط عالم مرده ها است. در سنگ های معبد نیز نقش های مولودن که طبق تنظیم آنها بعضا تاکید می شود که این معبد برای دفن کردن ساخته شده است.

معبد انکوروات در کامبوج برای طرح جالب و زیبای خود بیشتر مورد افریاد و مرکز سیاحی قرار گرفته. این معماری نمونه روشن معماری دوران کهمر است که آن را بعضن به نام معماری اسلوب انکوروات نیز می‌خوانند. معبد در موضع بلندتر از شهر واقع است. در این معبد پنج منار طوری گفتیم موجود است که در میان ها برج و دالان ها نیز موجودند. در آن سه دالان راست کنجه واقع است که هر کدام از پلتفرم دیگر بلندتر است و نهایت آنها به برج مرکزی می رسند. بعضی باستانشناسان معتقدند که این دالان ها به پاجا، برهما، مون و ویشنو اختصاص گرفته است. هر یک دالان گاپورم خود را دارد و اینچنین دو دالان درونی در کنجهای خود برج دارند که به برج مرکزی یک پنجره را تشکیل می دهند. انکوروات معنای شهر معبدها در کهمی را دارد. در اصل معنای انکور شهر است و وات معبد.

امروز این مجمع معبد به همین نام معلوم و مشهور است. انگار و طوری که ذکر شد فقط یک معبد نیست بلکه چند معابد را فرا می گیرد. در میان این مجمع معابد هر ساختمان به انگار معبد بیان، معبد تپرام و انگار تام اختصاص می گیرد. دو معبد آخرین با فرمان شاه جیاورمن هفت در شمال انگار وات ساختمان شدند که گفته می شود ساختمان آن 30 سال طول گرفته. و گفته می شود که مجمع از ریگ و سنگ ساخته شده است، نه از خشت، و برای ساختمانی هیچ آن دستگاهی استفاده نشده. در ساختمانی آن از 30,000 نفر کارگر و 1,000 فیل استفاده شده است. مثل بسیاری از معابد شرقی در دیوارها و ستونهای این معبد نقش‌ها و طرح‌های زیادی موجودند. بعضی از آنها تصاویری بودند، اما اکثراً اساطیری یا افسانه‌های هندویزم را افاده می‌کنند. گفته می شود که مجمع انگار وات چند معبد را فرا می گیرد، من جمله معبد بیان. در معبد بیان سنگ هایی هستند که در شکل چهره انسان با تبسم طراحی شدند. مردم محل همیشه با اعتقاد زیاد به زیارت آنها می آیند.

همراهان عزیز، مطلب بود روی مجموعه انکار وات معبد بودایی در کامبوج از صحیفه نکات جالب. از توجه و همراهیتان ممنون. با تقدیم آهنگ برمیگردیم.

0: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان، خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
1: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
2: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
0: رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. 24 ساعت در فضای اطلاعات.
3: دیروز تاریخ 15 جولای رحیم‌الدین سلامزاده معاون شاروال دوشنبه با هیئت بانک اروپای تجدید و رشد ملاقات نمود. در این دیدار جانب‌ها مسائل مربوط به رشد نظامی ترانسپورت شهر دوشنبه، گسترش همکاری میان حکومت شهر دوشنبه و بانک اروپای تجدید و رشد را مورد بررسی قرار دادند. ضمن ملاقات مصاحبان مسائل تطبیق پروژه‌های زیربنای راه ترانسپورت، اجرای برنامه‌های مؤثر رقمی برای مدل‌سازی سیستم ترانسپورتی، اداره حرکت ترانسپورت و کاهش ترافیکی

در بخش جلوگیری گسترش تبواری شهر و تغییرات اقلیمی، رشد اقتصادیات شهری، تکمیل اداره شهری و تحکیم اقتدار نهاد مقامات محلی را بررسی کردند. جانب ها آمادگی خود را برای جهت ادامه همکاری سودمند و تطبیق ابتکارات مشترک در بخش مسیر شهر دوشنبه ابراز داشتند. خبری دیگر، از 11 تا 13 جون هیئت کارخانه دولتی شهری هوشمند حکومت شهری دوشنبه با تجربه قرغیزستان در سمت رقمی سازی بخت صحت مندی آشنا شدند. کارخانه شهری هوشمند شهری دوشنبه تطبیق پلتفرم الکترونی ایتیب را تطبیق می‌سازد. این پلتفرم تشکل کارت‌های الکترونی طبی بیماران، راه‌اندازی نظام داروخط‌های الکترونی، تشکیل ثبت الکترونی مراجعه و طبیبان، اتوماتیک سازی حسابات آماری و رشد مثمر اداره مؤسسات صحتمندی را فرا می‌گیرد. ضمن ملاقات با مسائل رشد نظام‌های اطلاعاتی در بخش صحت، تأمین امنیت اطلاعاتی و حفظ اطلاعات شخصی، همچنین تطبیق عملی تکنولوژی‌های معاصر رقمی در فعالیت مؤسسات طبی توجه مخصوص ظاهر نمودند. خبری دیگر، کارمندان سفارت جمهوری تاجیکستان در جمهوری بلاروس در فستیوال بین‌المللی غذاشناسی دیپلماتیا و کوسک بعد ابتکار وزارت امور خارجه جمهوری بلاروس راه‌اندازی کردید با اشتراکداران طعم‌های تاجیکی را پیشنهاد کردند. در این فستیوال جانب تاجیکستان در برابر 16 نمایندگی دیپلماسی گوشه ملی را با نمایش میراث غنی آشپزی کشور که در آن بیش از 20 نوع طعام و نوشاکی‌های ملی پیشنهاد گردیده بود راه‌اندازی نمود. جایگاه ویژه را دست در دسترخوان آش پلو، طعام ملی که رمز فرهنگ تاجیکان بوده با فهرست میراث غیر مادی یونسکو شامل شده، اشغال نمود. اشتراک در فستیوال امکانیت مهم تحکیم روابط فرهنگی، معرفی عنعنات ملی و ترغیب میراث غنی تاریخی و فرهنگی جمهوری تاجیکستان گردید. و موضوع بنیاد نیروگاه‌های آفتابی در تاجیکستان یکی از موضوعهای ویژه ملاقات دلیر جمعه وزیر انرژی و ذخایر آب جمهوری تاجیکستان با چین گوانفو معاون رئیس شرکت پاور چینا گروپ بود که در شهر دوشنبه برگزار گردید. جانب ها مسائل مربوط به گسترش همکاری دو جانبه در بخش انرژی، من جمله تطبیق پروژه های مشترک، جلب تکنولوژی های معاصر و رشد زیربنای انرژی کشور را بررسی کردند. مخصوصا موضوع بنیاد نیروگاه‌های آفتابی در تاجیکستان مورد گفتگوی جانب ها قرار گرفت. در این زمینه محاسبان رونده امور تا امروز انجام یافته نتایج مراحل آماده سازی پروژه و سایر جزئیات اقتصادی و تکنیکی وابسته به تطبیق این پروژه را بررسی کردند. دیروز 15 جون در استراحتگاه کودکانه شاهین واقع در شهر گلستان ولایت سوخت انجمن 11 بین المللی فرهنگی و معرفتی کودکان اتحاد افتتاح یافت که تا 24 جون ادامه پیدا می کند. این انجمن در موافقه با محترم رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان شاروال دوشنبه و با پیشنهاد سکرتاریت مجمع بین پارلمانی کشورهای اشتراکدار اتحاد کشورهای مستقل برگزار شده، در چارچوب برگزاری آن بیش از 30 نشست در نقش است. در این انجمن نماینده های کشورهای آذربایجان، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ازبکستان، روسیه و ترکمنستان اشتراک می ورزند. در جریان این انجمن کودکان با تاریخ و فرهنگ عنعنات ملی کشورهای اشتراکدار آشنا شده، در مسابقه ذهنی ملاقات با قهرمان های ورزش، ماستر کلاس، گشت های سیاحی، مارافون تربیت جسمانی و ورزشی، همچنین سایر مسابقات دوستانه اشتراک می ورزند. خبر دیگر، به خاطر جشن 35 سالگی استقلال دولتی در ناحیه شهری نو مرکز رشد بوکس و میدان ورزشی مورد استفاده قرار گرفت. مرکز رشد بوکس مطابق به شرایط بین‌المللی بنیاد شده برای تربیت ورزشکاران و فراهم ساختن شرایط مساعد مشق و تمرین مساعدت می‌کند. میدان ورزشی فوتبال برای 2000 جای نشست با طرح مؤثر ساختمان شده. انشاد مجموعه بوده و از میدان خرد ورزشی بالا پوشیده برای فوتبال، میدانچه‌های مؤثر برای بازی کودکان عبارت است. و این همچند خبر از منطقه و جهان. مرکز مطالعات استراتژیک وزارت خارجه حکومت طالبان امروز سه‌شنبه 26 جوزا میزبانی یک نشست منطقه‌ای با حضور مسئولان و سیاستگزاران مراکز استراتژیک کشورهای آسیای مرکزی و آذربایجان در کابل خواهد بود.
رسانه‌های داخلی از جمله رادیو تلویزیون ملی افغانستان در کنترل طالبان به نقل از وزارت خارجه طالبان گزارش داده که در این نشست روی اتصال منطقه ثبات، تجارت، انرژی، ترانزیت، سرمایه‌گذاری و همکاری‌های اقتصادی بحث خواهد شد. گفته می‌شود که در این نشست مسئولان، سیاست‌گذاران و پژوهشگران مراکز مطالعات استراتژیک کشورهای ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و آذربایجان اشتراک

اغراق میکنند. خالد صدران سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان گفته است فردی که مظنون به زیر گرفتن گروهی از دختران با ماشین در کابل بود بازداشت شده است. زدران روز دوشنبه 25 جوزا با نشر عکس فرد مظنون در صفحه ایکس خود نوشته که این قضیه زیر بررسی های قضایی قرار دارد. با گفته او در این رویداد سه دختر زخمی شدند. سخنگوی وزارت داخلی طالبان درباره تاریخ دقیق این رویداد چیز نگفتند، اما ویدیوی این رویداد هفته گذشته در رسانه های اجتماعی خبرساز شده است. بر اساس این ویدیو که ظاهرا توسط کامیرای امنیتی ثبت شده در رسانه های اجتماعی نشر شده است، یک موتور نو لند کروزر با سرعت زیاد و گروهی از دختران که در حال قدم زدن در یک جاده هستند برخورد می کند. خبری دیگر، پس از اعلام توافق میان ایران و ایالات متحده بهای نفت در بازارهای جهانی بیش از 4% کاهش یافته است. بهای هر بشکه نفت خامی برند به 83.60 دلار و بهای هر بشکه نفت خامی بیست خست انترمیدین به 80 دلار رسیده. قیمت نفت بلافاصله پس از آغاز درگیری ها در شرق میانه تا 110 دلار در هر بشکه افزایش یافته بود. بهای نفت در بازارهای جهانی روز دوشنبه 25 جوزا پس از آن کاهش یافت که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرد بر اساس توافق به دست آمده با ایران تنگه هرمز بار دیگر به گونه کامل بر روی رفت و آمد کشتی ها باز خواهد شد. پایان خبرها. از توجهتان تشکر.

0: برنامه زاکی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید. گلبرگ
0: ها. شنوندگان عزیز، امروز و آینده هر ملت ارتباط ناگسستنی با گذشته او دارد.
1: از گنجینه های تاریخ برنامه است با شرکت تاریخ و باستانشناسان معاصر که ما را وارد گذشته پر افتخار ملت تاجیک می نماید.
0: از گنجینه های تاریخ با زرنگیز محمد الله، روزهای چهارشنبه هر هفته در رادیوی آواز تاجیک.
2: روز یک ساز. سلام و عرض صمیمیت و احترام حضور شنونده های گرامی قدر علاقمندان برنامه روز یک ساز. ما زرنگیز محمد الله مؤلف و گوینده برنامه و محمد امین جان امین کارگردان برنامه امروز نیز با شرح یک آهنگ خوب و زیبا در خدمت هستیم. امید است که این برنامه مورد پذیرایی شما قرار بگیرد. این هم آهنگی است که فعلا شما را به یکم از آن آشنا می سازم. تقصیر

گرچه سازی ما ناسازی به یک آهنگ نیست، چون جلای سول در داد مراهم جنگ نیست. تا بلور عشق در چشمی پشیمانت شکست، من به فریاد آمدم آخر دلم از سنگ نیست. چون از آهنگ مشاهده کردیم، این هم آوای یک کودک دلگیر از بهسر و سامانی است که از بزرگان خواسته تا به هم دوست و مهربان باشند، تا ایشان نیز به دنیای خود برسند.

وضع فعلی جهان درگیری های مداوم سیاستمداران و سروران کشورهای ابرقدرت دنیا باز هم ثابت می سازد که در جهان مخالفت های سیاسی، اقتصادی و جغرافیایی سیاسی در میان کشورهای ابرقدرت ادامه داشته، آنها وضعیت جهان معاصر را در حال تشنج قرار دادند. این هم در حالی است که بنابر اطلاع سازمان ملل متحد تعداد فراریان در جهان به سطح رکوردی رسید. شماره فراریان طی 10 سال اخیر به 82 میلیون رسید که از این تعداد 42% از آن اطفال و نوجوانانند. و نگفته نباید گذاشت که فقط در دو ماه جولای و آگست سال 2021 300 هزار افغان خانه های خود را ترک کردند. با این خاطر امروز نیز اطفال صدا بلند کردند و از بزرگان می خواهند به ایشان امکانیت زندگی و خوشبختی بدهند.

سال 2016 آهنگ دنیای بیقرار از طرف یونسکو به نشر رسید که در یک وقت اندک در صفحه یوتیوب میلیون ها بیننده و شنونده گرفت. این هم آهنگ دنیای بیقرار بود که از طرف مهرانه امیری دختری 11 ساله ایران تبار مقیم امریکا با آواز خوانده شد.

تقصیری ما نبوده که دنیا بی قرار است، که زندگی یه وقتا روزای سخت دارد. تقصیری ما نبوده اگر دلا دورنگن، اگر یه دنیا آدم همش به هم بجنگند. کاش که تمام مردم هم دل و هم زبانشن، آدم بزرگا به هم یک کمی مهربانشن. کاش که همه بخندن، غم تو دلا نشیند، هیچ بچه تو دنیا جنگ و به چشم نبیند. چه میشه دیگر هیچ جا کسی فقیر نباشد، هر کی جای اسیر است از قفس رها شود. ما دوست داریم بخندیم، آینده مال ما هاست، خورشید گرم فردا تو دست کوچک ماست.

آخر قرن 20 و اوایل قرن 21 بسیاری از کشورها را احتمال خطر و بی‌امنی فرا گرفت که از سازمان ملل متحد تأمین امنیت در جهان را می‌خواست. شرق نزدیک و آسیای جنوبی به مناطق آسیب پذیر جهان تبدیل شد. در این مناطق تروریسم و افرادگرایی دینی و مذهبی رشد پیدا کرد و به کشورهای دیگر خطر تهدید نمود. توسعه تروریسم و افرادگرایی دینی در سالهای 90 قرن 20 بعد با تصرف 90% قلمرو افغانستان از جانب گروه طالبان و کشورهای منطقه نیز تأثیر گذاشت. تعداد فراریانی که به فشار تهدید و نقض حقوق بشر مجبور به ترک وطن از خانه های خود شدند در جهان به 82.4 میلیون رسید. این شماره دو برابر بیشتر از 10 سال پیش بود. حتی با وجود محدودیت زمان پاندمی کووید 19 در سال 2020 شماره فراریان در جهان 3 دفعه زیاد شد. از 3-2 قسمت فراریان طبق اطلاع سازمان ملل متحد از کشورهای سوریه، وینیسوئل، افغانستان، سودان جنوبی و میانمار می باشند. و سیاره زمین امروز چون یک تخته شطرنج در زیر دست برخی از کشورها قرار دارد و مردم و کشورها دانه های شطرنجن که ایشان به خاطر لذت و منفعت خود پس و پیش می کنند.

از سول چه می فهمند؟ این مردم که گوشت و پوست و استخوانشان از کینه های جاهلیت انباشت است، اینها که نه جنگ را برای آزادگی می خواهند و نه صلح را، جنگ را برای جنگ می خواهند و صلح را برای آتش افروزی جنگ هولناکتر. نمی توان با آنها جنگید و نمی توان از در صلح وارد شد.

آهنگ دنیای بیقرار سال 2016 با عنوان یک آهنگ بدون مرز از طرف سازمان یونسکو پخش کردید. این آهنگ در ردیف سرودهای سول در جهان نارام با آواز مهرانه امیری دختری 11 ساله پخش کردید. موسیقی بدون مرز آهنگ های سبک و ژانرهای آمیخته مختلف موسیقی در جهان می باشد که اساس این ژانر موسیقی استراد است. سرودهای ژانر ریسلس وارد موزیک 4 بار در آزمون بزرگ امریکا جایزه به دست آورده است. آهنگ دنیای بیقرار نیز یکی از این آهنگ است که با آواز مهرانه کودک 11 ساله و با استعداد پذیرفته شد.

محمد نیاهنگ از طرف بابک صحرایی درست شد و در تهیه آن محمد رضا جراحی، آهنگساز علی رضا سفری کارگردان و نیز مشتبه در زنده سهم گرفتند. بابک صحرایی در خصوص این ترانه گفته دنیای بیقرار را از زبان کودکان نوشتم. ترانه زده جنگ و در اعتراض به فاجعه جهان امروز و آسیب هایی که به کودکان وارد می شوند که به این لحن و عاطفه از زبان یک کودک بیان می شود.

بابک سهرایی سال 1980 در تهران تولد شده و در رشته مهندسی کامپیوتر تحصیل کرده و در سال 2005 از دانشگاه آزاد زنجان فارغ التحصیل شده است. او سال 2002 به هنر موسیقی وارد شده و با خواننده های ایرانی گوگوش، داریوش، لیلای فروهر، شهره، میرا حسن شمازاده، عارف، منصور پویا، سوزان روشن، شلا، مرتضی ستار همکاری داشته است. بابک سهرایی سرودن ترانه های فیلم های سینمایی متعدد را نیز نوشته است. آهنگ دنیای بی قرار یکی از ترانه هایی است که به خاطر نابسامانی های جهان امروز جور شد و از طرف سازمان یونسکو منتشر گردید. شنونده عزیز، اینجا برنامه راز یک ساز را با آخر میبرم. در تهیه و نشر این برنامه سهم گرفتیم مؤلف و گوینده ما زرنگیز محمدالله، کارگردان محمد امین امین. با امیدواری روز و روزگار آباد و امن و آسوده شما و تقدیم آهنگ کامل برنامه از مهرانه، شما را به یکتای بی همتا می سپارم.

0: صدای ماندگار، صدای ماندگار.
1: تا کی بدرد آیم و دیدار نبینم، صد بار تو را جویم و یک بار نبینم.
0: یادی از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و ماندگار.

0: صدای ماندگار یاد از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانا نشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

شنونده عزیز برنامه های دری با درود دوباره در این قسمت از برنامه گفتار موسیقی ما را تحت عنوان لیلی و ادبیات فارس میشنوید.

عیبی نباشد از تو که بر ما جفا رود. مجنون از آستانه لیلی کجا رود؟ گر من فدای جان تو گردم دریغ نیست، بسیار سر که در سری مهری وفا رود. ور من گدای کوی تو باشم غریب نیست، خارون اگر به خیل تو آید گدا رود. مجروح تیر عشق اگرش تیغ بر قفاست، چون می رود ز پیش تو چشم از خفا رود. حیف آیدم که پای همی بر زمین نهی، حیف آیدم که پای همی بر زمین نهی، که این پای لایق است که بر چشم ما رود. در هیچ موقفم سر گفت و شنید نیست، ایلا در آن مقام که ذکری شما رود. ای هوشیار، اگر بر سر مست بگذری، ای بش مکن که بر سر مردم قضا رود. ما چون نشانه پای بگل در بمانده ایم، خصمان حریف نیست که تیرش خطا رود. ای آشنای کوی محبت صبور باش، بیداد نیکوان همه بر آشنا رود. سعدی بدن نمی کنی سر از هوای دوست، در پاد لازم است که خار جفا رود.

داستان لیلی دقیقا لیلی و مجنون عاشقانه است که شعرهای بسیار از خود به جا گذاشتن و زیباترین از آنها لیلی و مجنون نظامی است. داستان عشق لیلی و مجنون و عشق مجنون به لیلی نماد از عشق پاک است. تا نظامی شعرهای شاعران به لیلی مجنون در اشعار شاعران بسیار زیاد است. نظامی نخست ادیبی است که این قصه را به شکل داستان آورده. پس از او خسروی دهلوی، خواجوی کرمانی، عبدالرحمن جامی و سایرین چنین داستان نوشتند. داستان از فصلهای سنتی آغاز یافته و بعدن با مرثیه در وفات زوجه زیر فصلهای نصیحت به فرزند و دلیل نظم کتاب می آید.

ریاک ثروتمندان عربی فرزند بود. پس از نظر و نیاز در راه خدا صاحب پسر شد که او را قیس نام نهاد. قیس را پس از چند سال به مکتب دادند. در مکتب دختری با نام لیلی هم سبق قیس بود. لیلی دختری رهبر قبیله نج بود. قیس لیلی را دوست داشت و این عشق در میان هر دو قبیله آوازه شد.

که نهاده دور ایام از نسبت زلف لیلیش نام چون نام خودش ستوره دانیست آزاده و دیگرش روانیست اکنون که مهی بدان تمام زان توره کشد سیاه نامی چون قی سفید نام گردد وان سید برون دام گردد چون کار خرد تمام کردش مجنون زمانه نام کردش القیصه به هم اسیر گشتن آمیزه چو شهد و شیر گشتن مجنون رقم کمال می شست لیلی ورق خیال می جست.

در تاریخ ادبیات فارسی بنابر تحقیق ادبیات‌شناسان 147 نفر ادیبان در این موضوع اثر نوشتند که کل آنها در پیروی نظامی است. اولین نفری که به نظامی جوابی گفته خسروی دهلوی است. عنوان آثار ایشان و سوژه آنها در مجموع یکی است. در ایجادیات شاهین داستان لیلی و مجنون از چند جهت مهم و ارزشمند است. نخست پذیرفتن سنت ادبی و ارتباطات او به ایجادیات پیشینیان و بعداً سهم شاهین در ایجاد مثنوی های عشق روشن می گردد. گفته می شود دلیل دیگری تالیف داستان وفات همسر شاعر است.

یک شب مجنون نمازش را شکست، به وضو در کوچه لیلا نشست. عشق آن شب مست مستش کرده بود، فارغ از جام الستش کرده بود. سجده زد بر لب و درگاه او، پر سلیلا شد دل پر آه او. گفت یارب از چه خارم کرده ای، بر صلیب عشق دارم کرده ای. جام لیلا را به دستم داده ای، و اندر این بازی شکستم داده ای. نیش در عشقش به جانم میزنی، دردم از لیلاست آنم میزنی. خستم زن عشق دل خونم مکن، من که مجنونم تو مجنونم مکن. گفت ای دیوانه لیلایت منم، در رگی پیدا و پنهانت منم. سالها با جور لیلا ساختی، من کنارت بودم و نشناختی. عشق لیلا در دلم انداختم، صد قمار عشق یک جا باختم. کردمت آواره صحرا نشد، گفتم عاقل می شوی اما نشد.

عشق حسی است که از دیرباز وجود داشته و مختص شرایط و افراد خاصی نبوده، بعضی از این عشق‌ها ازلی و ابدی هستند که هیچگاه فراموش نمی شوند. مانند عشق لیلی و مجنون که قرن‌ها سبانزد و خاص آن می باشد و به نوعی برای خیلی از افراد می تواند نمونه باشد.

شنونده عزیز، گفتار موسیقی ما تحت عنوان لیلی در آثار شاعران فارسی به پایان میرسد. در تهیه و نشر برنامه هم گرفتیم مؤلف و گوینده برنامه ما زرنگیز محمدالله، کارگردان خانم عدالت عزیز. روز و روزگارتان خوش.

پنداری همان راهی که پایانش نمی بینم و تنداریست و تنداری همان دردی که درمانش نمی بینم و تنداریست

ببینم وطن داریست وطن داری همان مشکل که آسانش نمی بینم وطن داریست وطن داری

0: در موج رادیوی آوازی تاجیک. درود به شما شنوندگان عزیز.
1: السلام علیکم قدرلی تیلوچلر.
2: نمسته پیاری سونی والوم.
3: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
4: Hello dear listeners.
5: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире радио «Овози Таджик».
6: Шаванда Язиз, салам баршма.
0: Радио «Овози Таджик» хамарудза бардамахой худро ба 8 забон. Таджики, узбеки, фарси, араби, руси, дари, хинди ва англиси пахш минамояд. Ин бардамахо шамили тазатарин ахбари Таджикистан, минтақа ва ҷаҳон, маталиби таҳлили, иттилоати ва фарҳанги ва адаби мебошанд. برنامه‌های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 اف ام در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلو هرتز میشنوید.
1: سلام شنوندگان عزیز، توجه نمایید به خبرهای این ساعت از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک. در استودیا من مغفرت ظریفی، کارگردان عدالتی عزیز. سرخطی خبرها در دوشنبه مسئله بنیاد نیروگاه‌های آفتابی در تاجیکستان بررسی گردید. توجه سیاحان به تاجیکستان زیادتر شده است. دورنمای رشد همکاری بین شهر دوشنبه و گروه بانک جهانی بررسی گردید. مسائل رشد نظام نقلیات شهری دوشنبه با بانک اروپای تجدید و رشد بررسی گردید. شرح بیشتری خبرها. مسئله بنیاد نیروگاه‌های آفتابی در تاجیکستان یکی از موضوعهای اساسی ملاقات وزیر انرژیتیکا و ذخیره‌های آب جمهوری تاجیکستان دلیر جمعه با معاون پرزیدنت شرکت پاور چین گروپ چن گوانفو بود که در شهر دوشنبه برگزار گردید. جانب‌ها مسئله‌های مربوط به گسترش همکاری دو جانبه در ساحه انرژیتیکا از جمله تطبیق لایحه‌های مشترک، جلب تکنولوژی‌های موثر و رشد انفراساختار انرژیتیکی مملکت را بررسی نمودند. خصوصاً مسئله بنیاد نیروگاه‌های آفتابی در تاجیکستان در محور ملاقات قرار گرفت. در این زمینه هم صحبتان روند کارهای تا امروز انجام داده شده، نتیجه های مرحله های آماده سازی لایحه و دیگر جزئیات اقتصادی و تکنیکی وابسته به تطبیق این لایحه را محاکمه نمودند. از ماه ینور تا اپریل سال روان به تاجیکستان 439,400 شهروند خارجی وارد گردیده است که این نشان دهنده نسبت به همین دوره سال 2025 70,700 نفر یا 19.2% زیاد می باشد. از شماره عمومی شهروندان خارجی 371,300 نفرشان به حیث سیاح وارد شدند که نسبت به همین دوره سال 2025 2.9% زیاد می باشد. شماره سیاحانی به

0: به سال 2024 20 تا زیاد می باشد. 16 ایون معاون یکم رئیس شهر دوشنبه بختیار شریفی با هیئت گروه بانک جهانی واخوری نمود. در واخوری جانب ها وضع کنونی و دورنمای رشد همکاری را بین مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه و گروه بانک جهانی مورد بررسی قرار دادند. اینچنین همصحبتان مسئله های مربوط به تحکیم همکاری در سمت های پیشگیری بلند برداشتن تاب‌آوری شهر به تغییرات اقلیم، رشد اقتصادیات شهری، تکمیل اداره‌کنی شهری و تحکیم اقتدار اینستیتوشنالی مقامات محلی را محاکمه نمودند. 16 ایون معاون رئیس شهر دوشنبه رحمدین سلامزاده با هیئت بانک اروپایی تجدید و رشد واخوری نمود. در واخوری جانب ها مسئله های مربوط به رشد نظام نقلیات شهر دوشنبه، گسترش همکاری بین مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه و بانک اروپایی تجدید و رشد را مورد بررسی قرار دادند. ضمن واخوری مصاحبان مسئله های تطبیق لایحه های انفراساختاری راه و نقلیات، وارد نمودن برنامه های موثر رقمی برای مدل سازی سیستم های نقلیاتی، اداره کنی حرکت نقلیات و کاهش دادن تنبشوی راه ها، اینچنین استفاده ی تجربه پیشقدم بین المللی در سمت بلند برداشتن ثمرناکی نظام نقلیات شهری را مطرح نمودند. مصاحبان برای تحکیم همکاری متقابلا سودمند و تطبیق لایحه های مشترک در سمت رشد انفراساختار نقلیاتی، اینچنین باز هم بهتر نمودن شرایط حرکت در شهر دوشنبه آمادگی خود را بیان داشتند. انجام خبرهای این ساعت از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک. سلامت باشید.
1: سرزمین تاجیکستان گرچه باشد کوهسار، با تمام گنجهای ظرفشانش زنده باد. وخش و خطلان و زمین سوخت بادا بگزند، هم بدخشان و حصار شادمانش زنده باد. با سمرقند و بخارا ریشه اندر باستان، بیش از این با دوشنبه جوانش زنده باد. چون جهان ما را شناسد با همین شعری بلند، این وطن با مردمی سروادخانش زنده باد.
2: تحلیل و بررسی رویدادهای تاجیکستان و جهان، صحبت‌های اختصاصی اطراف روندهای نوی گئوپالیتیکی و گفتمان‌های سیاسی در منطقه.
3: رادیو آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی 105.5 FM.

0: ما امروز برای فردا میگوییم، زیرا فردا را از امروز باید ساخت. برنامه تحلیلی صحبت روز فراگیر موضوع های مهم و در خور امروز.
1: درود شنوندگان گرامی، در برنامه دایر به نقش وحدت در رشد تاجیکستان صاحب استقلال صحبت خواهیم کرد. وحدت ملی یکی از ارزش‌های بنیادی و پایه‌ای استوار ثبات جامعه به حساب می‌رود. محض وحدت و همدیگر فهمی شرایط فراهم می‌آورد که کشور در فضای صلح و آرامی رشد یابد، مردم زندگی آسایشته داشته باشد و دولت در راه پیشرفت استوار قدم گذارد. امروز حفظ و تحکیم وحدت ملی وظیفه مقدس هر یک شهروند است، زیرا به آن رشد جامعه و آینده درخشان کشور را تصور کردن امکان ناپذیر می‌باشد. در همین دایره صحبت داشتیم با رودابه مکرم، رئیس حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان. ضمن صحبت مسئله های مربوط به تحکیم وحدت ملی، احیای ارزش های فرهنگی و بلند برداشتن حس وطن دوستی بررسی گردیدند. تاکید شد که وحدت ملی نه تنها دستاورد بزرگ، بلکه مسئولیت دائمی هر یک شهروند می باشد.
2: صلح و وحدت برای ملت ما البته به آسانی به دست نیامده است و به نظر شما بزرگترین درسی که از آن روزهای تاریخی تا امضای سازشنامه عمومی استقرار صلح گرفتیم چیست؟
3: تشکر زیاد. در تحکیم دولتداری نوین تاجیکان بزرگترین جشنایی که تاریخ از خود به ابدیت خواهماندن، این در ردیف استقلال وحدت ملی می باشد. صلح، ثبات، وحدت ملی بزرگترین ارزش و رکنای بنیادی ملت تاجیک هستند که در طول تاریخ زمانی که زندگی به عنوان یک پدیده از خود درک داد، برای هر قوم و ملت خلقیت بسیار ارزش والا و بالا داشتند و ملت تاجیک نیز در طول تاریخ اگر به مسیر گذشتگان خود نظر اندازیم، در همه مواردهای معین کننده تنظیمگری صلح و ثبات و اتحاد و همگرایی بودند. بعد که تاجیکستان عزیز ما نام بزرگ و پر از عظمتشان در سلک بعضی کشورها بروی خط دولتهای صاحب استقلال شامل شد، مردم تاجیکستان به خواستارها و آرمانهای تاریخی خود جواب مثبت گرفت. گرچند که سال 1991 ما رسماً صاحب استقلال شدیم، ولی تظاهر اندیشه آید به استقلال خواهی و هویت پرستی چون یک عالی‌ترین شکل ایجاز اجتماعی همیشه در خون و رگ مردم تاجیک از خود درک می‌داد و مازن همین اشتیاق خونی بود که ما صاحب استقلال شدیم. ولی متاسفانه در آن روزهایی که تاجیکستان عزیز ما تازه به دنیای استقلال خود وارد شد، در تاجیکستان جنگ برادرکشی، جنگ تحمیلی از خود درک داد. آید به پیامدهای حزن‌انگیز و تقدیر شکن این جنگ ما حرف نمی زنیم، چون که تمام مردم تاجیکستان شاهد این حال هستند. و یک چیز را باید درک نمایم که تاریخ این فضای خشک و خالی نیست. تاریخ در حافظه خیش تمام حوادث را انعکاس میکند، درک میکند و یکی از این حوادث بسیار فاجعه انگیزی که ما ملت تاجیک از سر گذراندیم این جنگ تحمیلی بود. چون هر یک جنگ عاقبت صلح دارد، ثبات دارد و خوشبختانه با تلاش های پیگیرانه و زحمت های شبانه روزی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان، مردم تاجیک با صلح و ثبات رسیدند، ملت از خطر پراکنده شوی نجات یافت. ولی یک چیز را باید درک کنم که برای آن که این روزهای تقدیر شکن بار دیگر تکرار نشوند، هر یک فرد تاجیکستان باید از تاریخ سبق گیرد. یعنی سبق گرفتن از آن روزها اولین عامل هست که وحدت ملی و صلح و ثبات ما را تکیم و تقویت می بخشد. و البته مردم تاجیکستان چون این فلاکت را بار سر گذران کوشش می نمایند که به این خطابی ها دیگر راه ندهند و امروز کمیته اجرای حرکت وحدت ملی و ایای تاجیکستان نیز در پیشاروی خود این تصمیمات گرفته است که طبق نظام نامه برای تحکیم و وحدت ملی سو و ثبات و اتحاد همگرایی کارهای بسیار هم مفید هدفمند را در بین مردم انجام داده است که این برای باز هم بالا رفتن خودشناسی و خودآگاهی افتخارات است. وطن و وطنداری که سرچشمه و عامل اولین گسترش وحدت ملی هستند تلاشای بی‌دریغ می‌ورزند.
2: تشکر زیاد. شما که یک زنی ایجادکار هستید، برای شما وحدت ملی همچون ایجادکار چه احساسی دارد؟
3: البته وحدت، امین واژه مقدسی وحدت در دنیا ارزشمندترین واژه است برای من. و من وقتی که آید به وحدت، آید به مفهوم وحدت، آید به مقام و منزلت وحدت در طول تاریخ در تمام تمدن‌ها، من وقتی که به پژوهش مشغول شدم به یک خلاصه آمدم که برای من شخصا مقدس‌ترین و مکرم‌ترین و معظم‌ترین عامل از وحدت بالاتر و بالاتر نیست. این واژه، این عامل، این رکن پیش از همه شهستون دولتداری ما رو تشکیل میده. زیرا که به وحدت و همگرایی آن هم میتوانیم که دستاوردهای استقلال خود رو حفظ کنیم. به وحدت و همگرایی ما نمیتوانیم که استقلال رو تحکیم و تقویت بخشیم. وحدت و همگرایی ما نمیتوانیم که ملت رو شکل دهیم و دولتداری خود را، رشد دولتداری خود را گسترش بخشیم. وحدت ملی و ویژه وحدت ملی که ما امروز در تاجیکستان داریم البته برای هر یک خلق بسیار مقدس است، این جمله برای من. و چون شما ایجادکار گفتید، البته کوشش می نمایم که من پیش از همه در ایجادیات خود نیز از شکوفایی وطن، از سرسبزی این دیار، از این سرزمین زیبای باستانی که در فضای وحدت و اتحاد پیشرفت روزافزون دارد، البته موجب الهام من است و من با یک احساس بلند ملی و میهنی و صفات این پدیده بسیار معظم را در ایجادیات خود استفاده می کنم برای نسل امروز و فردا، چون یک عامل که خودشناسی رو تحکیم و تقویت می بخشد ادامه کنم. و رسالت هر یک ایجادکار است که صفات وحدت کند و پیشرفت روزافزون تاجیکستان را در ایجادیات خود درج کند. و با افتخار وحدت ملی که این جشن بسیار باشکوه که ما و شما امروز در روند آن قرار داریم، میخوام که برای عزیزان دل و دیده یک شعر را ارمغان بخشم. چون ارمغان شای وحدت، وحدت سپیده های سمای نشاط ماست، وحدت سپیده های سمای نشاط ماست، در روی روز شعله گرم حیات ماست، وحدت پیام و نصرت ما در کتاب بخت، هر واژه‌اش چو قاصد فضل و نجات ماست، با نام او حیات نواغاز می شود، دل از فرح بر روی وفا باز می شود، هر پیره‌ای که جانب او رهنما بود، هر پیره‌ای که جانب او رهنما بود، با نبض مهر ما و تو همراز می شود، صدها درخش عشق وطن در حضور اوست، گل بزم باغ و راغ چمن از سرور اوست، با او همیشه مادر تاجک شکفته روست، در خنده های طفلک ما صبح نور اوست، بخشد توان زندگی هر دل شکسته را، چون آفتاب گرم کند جان خسته را، بر نو و پیر می طلبد از خدای خود، در هر دهاش وحدت پاک و خجسته را، هستیم در دفاع وطن پاسدار صلح، افراختیم پرچم شحن و برار صلح، بر خلق دهر گشته کنون پیشوای ما، یک رهنمای مشفق و آموزگار صلح، ما تاجیکیم مهر زیاد در نگاه ماست، وحدت فتوه هستی و تخت و سپای ماست. عشق وطن به سینه سپر از همه بلاست، چون نام حق به هر دو جهان دادخواه ماست.
2: تشکر زیاد. امروز ها در جهان که وضعیت سیاسی خیلی مرکب است، کمیته شما برای حفظ ثبات و آرامی و ایمن نگاه داشتن جامعه از تهدیدهای بیرونه چگونه کارهای فهماندهی را برآمده است؟
3: امروز وقتی که ما به جهان با چشم دل نگاه میکنیم، در حقیقت امروز در این حرکت باشتاب جهانی شبی، مشکلات های گیوپولیتیکی و دیگر پدیده هایی که همه روزه ما شاهد آنها می شویم، باید قید نمایم که تاجیکستان ما نیز از این جریان ها بیرون بوده نمی تواند، چون که یک کشور صاحب استقلال است و در ماورای این همه چالش و پدیده های نامطلوبی که امروز جنگ خون است، خاکستر است، بهرحمی است، مرگ است، چون ظهورات های نامطلوبی که از خود درک می دهد، حمایت نمودن از سوی ثبات وحدت ملی اولین رسالت نه تنها ما مبلغان وحدت بلکه کل مردم تاجیکستان است. حرکت وحدت ملی و حیای تاجیکستان امروز یگانه نهادی هست که در محور فعالیت او پیش از همه غایه های صلح و ثبات، اتحاد و همگرایی و تحکیم بخشیدن وحدت و اتحاد و همبستگی و ویژه وحدت داخلی در خط مقدم می ایستد. امروز ما از تلاش ها و کوشش و رونق فعالیت این نهاد است که اعضایان آن از سرحد 4 میلیون نفر عبور کردند و این از آن شهادت می دهد که فعالیت حرکت وحدت ملی و حیای تاجیکستان در تمام منطقه های تاجیکستان خیلی فعال است. نمایندگان این نهاد با دوردسترین جماعت های دیهات، با مردم، با تمام قشرهای مختلف واخوری می کنند و در نهاد جوانان، نسل امروز و آینده، ماهیت وطن دوستی، افتخارات، خودشناسی، خود آگاهی بیدار می سازند و این عملهای شایسته می توانند که برای بازم گسترش بخشیدن وحدت مساعدت کنند.
2: تشکر. نسل جوان امروز در زمان او سویشته البته به وای رسیده است. چی باید کرد که جوانان قدر این نعمت را بیشتر بدانند و وحدت ملی را چون گهواره که چشم نگاه دارند؟
3: حفظ نمودن وحدت ملی و تحکیم آن در همه موردها از اهمیت اولین درجه خالی نیست، چون که وحدت یک ارزش هست که ارزش دائمی هست. یعنی پدیده وحدت یک پدیده موسمی نیست یا که یک پدیده که یک مولت باید گسترش یابد و خلاص. نه، وحدت این اولین پدیده بسیار جنبه هست که در همه دور و زمان نیاز به تحکیم و تقویت و حمایت دارد. یعنی ما باید گرچنده که امروز در تاجیکستان عزیز ما تحت سروری منادی اصیل گمانیز پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان ثبات، اتحاد و وحدت کامل است، لیکن ما باید کوشش نماییم که این وحدت خود را در ماجرای امواج پرتلاطم جهان شوی باید حفظ کنیم، نگاه داریم. چون شما جوانان گفتید حفظ و حمایت نمودن وحدت نه تنها مسئولیت جوانان است، بلکه من فکر میکنم هر یک فردی که امروز در تاجیکستان است باید وحدت خود را نگاه داریم و یک چیز را باید فراموش نکنیم که اگر وحدت داخلی اون وحدت است که همبستگی ما مردم تاجیکستان را افاده میکنه، اگر ما همین وحدت داخلی خود را استوار مستحکم نگاه داریم، هیچ یک قوه، نهرو و هیچ یک عمل از بیرون نمیتواند که به این وحدت و همگرایی ما اندک خلال را وارد سازند. و اندیشمندان و سیاست شناسان میگویند که در آن کشوری که وحدت داخلیش را مستحکم است، او میتواند که وحدت سرتاسری خود را به همیشگی حمایت کند.
2: مهمیت وحدت و زن تاجیک در چیست؟
3: زن سفیر وحدت است. زن اولین پیام آور وحدت است. زن اولین مجسمه است که وحدت و اتحاد و همگرایی بشریت را در بزرگی و قدرت خود تجسم می کند. زنان همیشه خواستار وحدت و ثبات هستند. زیرا اولین تیری که در جنگ سینه را مجروح می کند این سینه مادر است. چون که او فرزند دارد، او برادر دارد، او همسر دارد. از این خاطر من فکر میکنم که نه تنها بانوان تاجیکستان بلکه بانوان کل سیاره در همه موردها خواستار صلح هستند، ثبات هستند، اتحاد هستند و هیچ یک دارایی و قدرت و ثروت بزرگتر برای ما مادران تاجیک از این سلطان نیست. و از هر یک مردم تاجیکستان بر عمل میبینم که همیشه در رفای اتحاد و همگرایی و همبستگی و همدیگر فهمی و ثبات هر یک خاک تبرک تاجیکستان خود را حمایت کنیم و در سیاست وحدت گرایانه پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان را همه طرفه جانبداری کنیم و نگذاریم که هیچ یک حرکت بی‌شرف یک ناخلف وحدت ملی ما را خلل‌دار کند و اگر لازم شود برای پایندگی و پایداری و ابدیت وحدت جان خود را ایثار کند.

شنوندگان ارجمند یادآور میشیم که شما صحبت ما را با رودابه مکرم رئیس حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان از رادیوی آوازی تاجیک شنیدید. در عموم باید گفت که وحدت ملی پایه اساسی صلح و ثبات و رشد استوار جامعه می باشد. تنها در فضای آرامی و همدیگر فهمی دولت می تواند پیش رود و مردم زندگی آسایش داشته باشد. حفظ و تحکیم وحدت وظیفه مهمی هر یک شهروند است، زیرا آینده درخشان تاجیکستان محض به وحدت و یگانگی مردم وابسته می باشد. شنوندگان عزیز ارجمند، در همین جا برنامه صحبت روز به انجام میرسد. با شما بوده مؤلف برنامه من مهر ابراهیم، کارگردان عدالت عزیز. تنسیتو خانم آباد باشه.

0: بیا ای هم وطن تا جان فدای این وطن باشیم، بجان آماده ای امر و ندای این وطن باشیم. کنارش گرم و راحت بخش چون دامان مادرهاست، همه فرزندهای با وفای این وطن باشیم. این وطن باشیم.
1: معرفی نیروی سازنده، نسلی پیشبرنده جامعه، تقدیرسازی هر ملت و دولت، آینده درخشانی هر کشور، نسلی بنیادکار و پاسدارنده تاریخ و تمدن اجدادان، در برنامه نیروی سازنده از بخش تاجیکی رادیوی آواز تاجیک.
2: درود شنوندگان گرامی، در این برنامه دایر به دستاوردهای بین المللی اپراسرای جوان تاجیک شاهروخ یونسوف صحبت میکنیم. آوازخوان جوان تاجیک شاهروخ یونسوف در چندین آزمون و فستیوال های بین المللی موسیقی شرکت ورزیده است. او نه تنها اشتراکچی فعال این چهارابینی ها بود، بلکه در بسیاری از آنها جای های نمایان را صاحب گردیده است. با وجود جوان بودنش، شاهروخ یونسوف توانسته است استعداد و مهارت بلند آوازخوانی خود را در صحنه های با نفوذ جهان معرفی نماید. فعالیت ایجادی او از جانب متخصصان ساحه موسیقی بهای بلند گرفته، با چندین جایزه و دیپلم های افتخاری قدردانی شده است. هنری ناتکرار، صدای پرقوت و مهارت اجرایی او سبب گردیده است که نام شاهروخ یونسوف در میان دوستداران صنعت اپرا بیشتر شنیده شود. هنرمند جوان امروز یکی از نمایندگان موفق صنعت تاجیک در عرصه بین المللی محسوب یافته، با هر یک برآمد خود فرهنگ و سنت ملی را معرفی میکند. دستاوردهای او برای جوانان کشور نمونه عبرت بوده نشان میدهند که با مهنت، دانش و استعداد میتوان به قله‌های بلند موفقیت رسید. شاهروخ یونسوف از دستاوردهایش چنین ابراز عقیده نمود.
3: سال 2025 برای ما سال دستاوردها بود. بسیارتر در چارچوبه کنسرت های بین المللی، بسیارتر با زبان ناب تاجیکی، زبان تاجیکی را و موسیقی تاجیکی را در دنیا معرفی نمودم. یکی از بهترین و کلانترین کنسرت های سال گذشته این جشن 700 سالگی حافظ شیرازی در قرارگاه یونسکو در شهر پاریس بود که به من میسر گشت با همراهی ارکستری بسیار مشهور آرش فلودوند که زیاده از 300 نفر را در بر میگیرد و ارکستری شرقی پاریس. من میسر شد که شرکت بکنم و بسیار غزل های زیبای حافظ را که تابی بنفشه یار مبارک بود با همراه این ارکستر و این خور خواندم.
2: با گفته شاهروخ یونسوف، از جمله مهمترین دستاوردهای آخری او برگزاری کنسرت یکد در شهر آمستردام به شمار می رود. در این برنامه او همراه با پیانین نواز تاجیک جنت حسین زاده هنرنمایی کرده است. هنرمند جوان می گوید که این اولین کنسرت در فعالیت ایجادی او بود که پورا از سرود و آهنگهای تاجیکی عبارت بود. در جریان کنسرت اثرهای برجسته آهنگسازان تاجیک از جمله زیادالله شهیدی و دیگر استادان موسیقی ملی صدا دادند. با گفته او پیشنهاد موسیقی تاجیکی به شنوندگان خارجی تجربه فراموش نشونده بود. واکنش گرم و صمیمی تماشابینان و توجه آنها به فرهنگ تاجیک احساس افتخار و مسئولیت بیشتر را در قلب هنرمند به وجود آورد.
3: دستاورد آخرین من این کنسرت یکه در شهر آمستردام هلند بود که ما با پیانین نوازی بسیار با استعداد و جوان تاجیک جنت حسین زاده با هم اشتراک نمودیم. در حیات من بار یکم بود که یکی از کنسرت های من پورا با زبان تاجیکی باشه، یعنی اثرهای زنده یاد، اثرهای بهترین استادان کمپوزیتورانی بزرگ تاجیک نوشتند و مانند زیادالله شهیدی و مانند شرافالدین سیفالدینوف، فاضل سالیف و سرودهای کلاسیکی تاجیک مانند قشلاق شما، ریسپوبلیکای من، محبت، میپروران، ای وطن جانان وطن، اینها را سرایده بسیار یک حسیات نادر بود برای من. حسیات اولین بود که در چشم خارجی ها اونقدر ذوق و مهر و محبت را من مشاهده نمودم.
2: راهی هنری شاهروخ یونسوف از آوان کودکی آغاز گردیده است. او از سن 7 سالگی در آزمون و فستیوال های جمهوری و بین المللی فعالانه اشتراک نموده استعداد خود را معرفی کرده است. در سالهای کودکی شاهروخ یونسوف در آزمون های معروف دانک و نور امید به پیروزی نائل گردیده، اینچنین در یک قطار آزمون های بین المللی جای های نمایان را صاحب شده است. از جمله در سن 10 سالگی سزاوار جای اول گردیده است که همچون دستاورد مهم در فعالیت اجادی او ارزیابی می شود. او همچنین در یک آزمون با نفوذ بین المللی در ترکیه غالب آمده است. موفقیت های پی در پی هنرمند باعث گردیدند که برای ادامه تحصیل به یکی از مؤسسه های با نفوذ موسیقی اروپا، کنسرواتوری شهر میلان سفر بر شود. او این مؤسسه را با نتیجه های خوب ختم نموده، بعدن در چندین آزمون و فستیوال های بین المللی سطح بلند اشتراک کرده است.
3: شروع کرده از سن 7 سالگی من در آزمون ها و فستیوال های هم جمهوری هم و هم بین المللی اشتراک می نمودم. غالبی آزمون های بچگانه دونا، نوری امید و آزمون های بین المللی در قزاقستان، آزمون مشهوری اسلاویانسکی بازار در بیلاروس، سان ریمو ایتالیا که در بین 120 دولت دنیا در سن 10 سالگی من جای اول رو گرفته بودم. در تاریخ موسیقی تاجیکستان این بار اول بود و این چنین قید کردم به مورد است که آزمون بسیار با حشمت المپیاد ترکیه بود که در بین 135 دولت 3 مدال طلا رو گرفته بودم. خوب اینها در دوره کودکی من بود، دوره کودکی و نوراسی تا سن 12-14 سالگی و بعد از آن با دستگیری به واسطه پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امام علی رحمان من به کنسرواتوری شهر میلان فرستاده شدم و با موفقیت این دانشگاهی بهترین دنیا رو گفته میتونم خط نمودم. اکنون در آزمون هایی که برای خوانندگان اپرا است که بسیار رقابت پذیر است، بسیار از تمام دنیا خصوصا از دولت های اروپا، از دولت های به مثل چین، کره و ژاپن بسیار جوانان پرقوت می روند و یکی از آزمون های درجه بلند این آزمون بود که در ایتالیا در شهر زیبای پورتوفینو قرار می گرفت و من یکی از فینالیستان این آزمون شدم، لاوریات شدم و این یکی از دستاوردهای اولینی من در آزمون های اپرا. و بعد از این در دولت های گرمانیا، در شهر میونخن، در شهر ونه آوستریا، در آزمون ها، در بسیار صحنه های بزرگی تئاتر های پیشرفت دنیا با من میسر شد که آوازخوانی کنم.
2: شاهرخ یونسوف میگوید در آینده نیز تصمیم دارد فعالیت اجادی خود را برای معرفی و ترغیب موسیقی کلاسیکی تاجیک ادامه دهد. او همچنین نقشه دارد سرود و نوارهای نو خود را پیشکش دوستداران صنعت گرداند. با گفته این هنرمند هدف اساسی او سهمگذاری در رشد موسیقی تاجیک، معرفی میراث غنی موسیقی ملی در عرصه بین‌المللی و جلب توجه نسل جوان به صنعت والای تاجیک میباشد.
3: در ترغیب و تشویق موسیقی نوبی تاجیکی، موسیقی کلاسیکی تاجیکی و همچنین سرود و نواهای خودی خودم که از جانب من و یا از جانب آهنگسازان تاجیکی که امروز فعالیت خود را ادامه داده ایستادم، من میخوام پیشکشی مخلصان گردنم و در رشد و ترغیب موسیقی تاجیک حصه گذار باشم.
2: موفقیت های شاهرخ یونسوف گواهی آنند که استعداد، دانش و مهنت پیوسته می توانند هنرمند را به قله های بلند ایجاد رسانند. او امروز نیز با عزم و اراده قوی راه هنر را ادامه داده برای معرفی موسیقی تاجیک در جهان تلاش می ورزد. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همینجا برنامه نیروی سازنده به انجام می رسد. با شما بوده مؤلف برنامه من مهره ابراهیم، کارگردان عدالت عزیز. سیادمند و پیروز باشید.

ای دوشنبه، شهر بردیرها قرینت دیدن، در جهان نازنینان نازنینت دیدم، گلبدن چون دلبران محجبینت دیدم، شهر زیبا و قشنگ و پزگلها چون بهار، خوشنما خوشرنگ و بو شاد آفرینت دیدم، دامنت پر سبزه و سیبرگه ورد و یاسمن، فیض دنیا را فزون در آستینت دیدم، قلب ها معوای میری مادران باشند اگر، هر کجا با مهر مادر هم نشینت دیدم، یاد مادر میرسد بر قلب کس از مهر تو، ای دوشنبه شهر بر دلها قرینت دیدم، من ز تاریخ عمر تو صد ساله بشنیدم، ولی چون دیار آریان کهن زمینت دیدم، بخت بود انگشترین پنجه سامانیان، اندران انگشتری نقش نگینت دیدم، پیشوا با شهریارت کردکار کن زمان، کفکبی رخشنده بر چرخ برینت دیدم.

من داری همان راهی که پایانش نمی بینم وطن داریست وطن داریست

تن داری است و تن داری همان مشکل که آسانش نمی بینم و تن داری است

سلام شنوندگان عزیز، در استودیو من مغفرت ظریفی کارگردان عدالتی عزیز قرار داریم. سرخطی خبرها، سفیر تاجیکستان در عربستان سعودی با رهبری سازمان جهانی آب ملاقات نمود. در قزاقستان نمایش فروش محصولات کشاورزی و هنرهای مردمی ولایت ختلان برگزار می‌گردد. دورنمای رشد همکاری بین شهر دوشنبه و گروه بانک جهانی بررسی گردید. در فستیوال بین المللی گاسترونومی در بلاروس 20 نمود طعام ملی تاجیکان پیشنهاد گردید. شرح بیشتری خبرها. اولین سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در سلطنت عمان زبید الله زبید زاده با وزیر کارهای خارجی سلطنت عمان شیخ بدر ابن حمد البوسعیدی نسخه اعتماد نامه سپرید. طوری از سفارت جمهوری تاجیکستان در سلطنت عمان خبر دادند، پس از انجام مراسم رسمی سپریدن نسخه اعتماد نامه، ملاقات خاصه جانبها برگزار گردید که در آن مسئله های گسترش مناسبت های دو جانبه و دورنمای همکاری سودمند بررسی شدند. زبید الله زبید زاده آمادگی جانب تاجیکستان را برای رشد همکاری متقابلا سودمند در تمام ساحه های افضلیت ناک از جمله ساحه های سیاسی، اقتصادی، سرمایه گذاری، تجارت، انرژتیکا، سیاحی، کشاورزی و تبادل تجربه در ساحه های گوناگون تاکید نمود. در انجام جانب عمان به سفیر تاجیکستان در فعالیت میبعده دیپلماتی کامیابی ها تمنا نموده، اظهار باوری کرد که مناسبت های دو دولت در مرحله نو با مضمون تازه و نتیجه های عملی توسعه خواهند یافت.

در ریاض سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در پادشاهی عربستان سعودی اکرم کریمی برابر گروه تأسیسی سازمان جهانی آب فهد بلغونعیم ملاقات انجام داد. طوری از سفارت جمهوری تاجیکستان در پادشاهی عربستان سعودی خبر دادند، ضمن واخوری مسئله های مورد توجه مشترک بررسی شدند. معاون یکم رئیس شهر دوشنبه بختیار شریفی با هیئت گروه بانک جهانی واخوری نمود. در این خصوص از شعبه اطلاعاتی دستگاه رئیس شهر دوشنبه خبر دادند. در واخوری جانب ها وضع کنونی و دورنمای رشد همکاری را بین مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه و گروه بانک جهانی مورد بررسی قرار دادند. اینچنین همصحبتان مسئله های مربوط به تحکیم همکاری در سمت های پیشگیری، بلند برداشتن تاب‌آوری شهر به تغییریابی اقلیم، رشد اقتصادیات شهری، تکمیل اداره‌کنی شهری و تحکیم اقتدار اینستیتوسیونالی مقامات محلی را محاکمه نمودند. جانب ها آمادگی خود را برای ادامه همکاری سودمند و تطبیق تشبث های مشترک در سمت های افضلیتناک رشد شهر دوشنبه ابراز داشتند. مسئله بنیاد نیروگاه های آفتابی در تاجیکستان یکی از موضوعهای اساسی ملاقات وزیر انرژیتیکا و ذخیره های آب جمهوری تاجیکستان دلیر جمعه با معاون پرزیدنت شرکت پاور چین گروپ چین گوانفو بود که در شهر دوشنبه برگزار گردید. جانب ها مسئله های مربوط به گسترش همکاری دو جانبه در ساحه انرژیتیکا از جمله تطبیق لایحه های مشترک، جلب تکنولوژی های معاصر و رشد انفراساختار انرژیتیکی مملکت را بررسی نمودند. خصوصا مسئله بنیاد نیروگاه های آفتابی در تاجیکستان در محور ملاقات قرار گرفت. در این زمینه هم صحبتان روند کارهای تا امروز انجام داده شده، نتیجه های مرحله های آماده سازی لایحه و دیگر جزئیات اقتصادی و تکنیکی وابسته به تطبیق این لایحه ها را محاکمه نمودند. ۲۷ و ۲۸ ایون در شهر الماتای جمهوری قزاقستان نمایش فروش محصولات کشاورزی و هنرهای مردمی ولایت قتلان برگزار می‌گردد. در این خصوص از خدمات مطبوعاتی رئیس ولایت قتلان خبر دادند. در نمایش فروش محصولات گوناگون کشاورزی شهر و ناحیه‌های ولایت، اینچنین میوه‌های خشک به تماشا و فروش گذاشته می‌شود. در برابر این محصولات صنعتی کارخانه های ولایت، هنرهای مردمی و محصولات نانی نیز پیشنهاد می‌گردد. همزمان در دایره نمایش فروش برگزاری چاره‌بینی های فرهنگی با اشتراک هنرمندان ولایت در نظر داشته شده است. برگزاری نمایش فروش محصولات کشاورزی و هنرهای

0: آوازی تاجیک شنیدید. سربلند و خانواد باشید شنوندگانی عزیز.
1: مقامات اجرایی حکومتی دولتی شهری دوشنبه 27 ژوئن ساعت 18 میدان استقلال روز وحدت ملی پایتخت کشور به مرکز جشن بوشکوهی موسیقی تبدیل می‌یابد. باری نخست در مملکت ستاره‌های سطح جهانی و ملی روی یک صحنه آرتیک و آستی موت

0: اطلاعات اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی.
1: دوشنبه گهواره ظهور تجربه بی‌نظیر صلح و وحدت آفری تحت چنین عنوان همایش سیاسی معرفتی برگزار گردید. سلام شنوندگان داخلی و برون مرزی، در تالار اساسی کتابخانه ملی تاجیکستان با تشبث کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر دوشنبه با مقصد ارج گذاری به وحدت ملی و تحکیم خودشناسی ملی، همایش مذکور بخشیده به 29مین سالگرد روز وحدت ملی برگزار گردید. در همایش مذکور رهبری گوی کمیته اجرایی مرکزی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان خانزاده عبدالرحمن، معاون رئیس شهر دوشنبه عادلزاده دلبر، اعضای حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان شیرخان سلیم، رئیس فراکسیای حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان شریف جان حکیمزاده، وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر دوشنبه شاهیان عبدالرحیم اشتراک و سخنرانی نمودند. ذکر گردید وحدت ارزش مقدس و سرنوشت ساز برای مردم تاجیکستان بوده. پایتخت کشور شهر دوشنبه همچون رمز یگانگی و شاهد صحیفه های دشوار و افتخارمند تاریخ در پایداری آن سهم ارزنده گذاشته است. وحدت ملی به صحیفه تاریخ خلق تاجیک همچون زمان نوی تشکلیابی دولتداری تاجیکستان وارد گردیده است. چنانه که رهبر دستگاه کمیته اجرایی مرکزی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان خانزاده عبدالرحمن میگوید:
2: وحدت برای همه ما و شما واژه بسیار عزیز و مقدس به حساب می رود و چون ما وحدت ملی می گوییم، قبل از همه سیمای اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت محبوب و مردمی کشور جناب عالی محترم امام علی رحمان پدیدار می شود و ماس اراده سیاسی پیشوای معظم ملت بود که ما توانستیم به همین نعمت بی بها یعنی وحدت ملی نائل گردیم. هر لحظه هر روز ما شاهد یک پدیده فرح بخش هم سیاسی و هم اقتصادی و هم اجتماعی و فرهنگی میشویم. تاجیکستان ما را جامعه جهانی همچون امترین کشوری دنیا، یک کشوری در حال رشد، در حال توسعه میشناسد و اعتراف میکند و همه این ثمره وحدت ملی است. یعنی عامل های تحکیم بخشنده وحدت ملی که از برنامه های نهاد بسیار قدرتمند سیاسی کشور حزب خلق دموکراتی تاجیکستان برمی آید. فکر میکنم مهمترین عامل که میتواند علمی وحدت ما را بیشتر پایبرجا و استوار گرداند و بدین وسیله مایه استواری استقلال واقعی کشور ما شود، این تحکیم خودشناسی و خودآگاهی و احساس وطندوستی شهروندان مملکت است. زیرا ما شهروند وطندوست و خودشناس تطبیق کننده غایه های بزرگ دولتداری ملی شده میتواند و ضمناً باید تاکید نمود که در این مرحله پیشوای معظم ملت هدف ها و سمت های افضلیتناک رشد دولتداری ملی را برای ما مشخص نمودند.
1: همچنین قید گردید که حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان همچون نهاد مفکوره ساز در ترغیب و تشویق ارزش های صاحب استقلالی و در حفظ و تحکیم وحدت ملی در ضمیر هر یک شهروند نقش موثر داشته، آن را در محور فعالیت خود قرار داده است. باعث افتخار است که با شرافت وحدت ملی امروز شهر دوشنبه مکان برگزاری چورابینی های بین المللی گردیده است. گفت در ادامه رئیس کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر دوشنبه شاهیان عبدالرحیم:
3: شناخته و اعتراف کرده. پولیس از آن را دوباره شنبه با جایزه شهر صوبی یونسکو صدور کرده. تا آزادی بهترین شهرهای بخطر و رفاعت برای هموران ذکر کرد. برای ما ویزیون پایتخت باعث افتخار است که در بارگاه وحدت آفری زیر هدایت و راهنمایی‌های معمار صلح و وحدت ملی محترم بنومالی رحمانکار فعالیت داده در تبلیغ و تشویق و تطبیق هدفهای سازنده و بنیادگذارانه حزبمان سهم می‌گیرد.
1: استقلالیت دولتی، وحدت ملی و دیگر ارزش‌های ملی باید در نهاد هر یک فرد جامعه مخصوصا نسل نورس و جوان ترغیب و حفظ کرده شوند. حفظ مرز و بوم وطن، حمایه منفعت‌های ملی، فرهنگ و گنافوند ملی، اینچنین ترغیب ایدئولوژی سالم ملی مسئولیت همه فعالان جامعه شهروندی به خصوص همصفان ماست. چنانکه که معاون رئیس شهر دوشنبه عادل‌زاده دلبر میگوید:
4: باعث فرح و شادی و افتخار به حد ماست که به افتخار استقبال جشن مبارک و مقدس ملی 35 سالگی استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان در مملکت و علل خصوص در پایتخت عزیزمون شهر دوشنبه همه روزه اقدام و چاره‌بینی های گوناگون فرهنگی و معرفتی تشکیل و برگزار کرده می شوند که شکوه و جلال تجلیل این سنه فرخنده را باز هم منیر و منور می گردانند. اگر استقلالیت دولتی برای ملت تاجیک امکان بنیاد دولت مستقل را فراهم آورده باشد، محض وحدت ملی برای پایداری این دولت و رشد استواری آن زمینه گذاشت که در سرگاه استواری این دو پدیده نادیر دولت سازی و محور سهم و نقش برجسته پیشوای محبوب ملت محترم امام علی رحمان کلیدی می باشد. درباره مهمیت تاریخی این دو پدیده نادیر دوران نوین دولتداری ملیمون، اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، رزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان بارها سخنرانی نمودند. از جمله تأکید نمودند که وحدت ملی برای ما نه تنها دستاورد سیاسی بلکه شرط اساسی بقای دولت، رشد جامعه و زندگی آسایشته مردم می باشد.
1: وحدت این یک دلی، همدیگر فهمی، یگانگی و اتحاد می باشد. وحدت ملی بزرگترین دستاورد تاریخی ملت تاجیک، رمزی همدیگر فهمی، صلح و ثبات و سرجمعی مردم است که برای بقای ملت پیشگیری از پراکندگی و احیای دولتداری معاصر نقش حل کننده بازیده است. در انجام با یک زمره فعالان حزبی که در تطبیق 400 روز تشبثکاری اقدام حزبیان پایتخت برای تجلیل 35 سالگی صاحب استقلالی سهم گذاشتند، با سپاسنامه کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر دوشنبه سرفراز گردانده شدند. نیلوفر نوردین، رادیوی آواز تاجیک.

0: سیاست و روندهای نوی جهانی در وضع مقاومت آمیزی امروز گفتگوی ویژه با کارشناسان در برنامه نبض جهان از رادیو آوازی تاجیک.
1: سلام و درود به شنوندگان رادیو آوازی تاجیک. این است برنامه نبض جهان با من بیک رحمانی. در تاریخات جهان قسمت مناطق و کشوری هستند که امروز به صفت یک ملت یا که به صفت یک دولت بومی بودن چون در دنیا میخوان اثبات بکنن و میخوان که بگن که قسمت زیاد زمین ها را خدا با ما داده است و مثل قسمت قوم یهودی که امروز در اسرائیل و در این مسای اطرافین داد تا مقامات زیاد هم هستن اطرافین به اساک تاریخات دنیا هزماست زیاد تحت بحث قرار دارن و از جمله کشورهای آسیای مرکزی هم که امروز حدود 80-90 سال تحت کنترل اتحاد شوروی بودن و اصلا از تاریخاتشون ذره هم خبر نداشتن چون تاریخات زیر یک فشار حزبیت آن زمان مانده بود که اجازه نمیدادن که هر یک کس هر یک ملت تاریخات شداند چون اشاره در امون زمان بود که اگر خواهی که یک ملت را بنایستی باری تاریخ به زمانش از اون بردار و اون چیز دیگر از اون نمیموند. از این خاطر چون تاریخات اصلی امروز فارس و تاجیک میگیم، تاجیک و فارس میگیم، دری میگیم، فارسی میگیم، تاجیکی میگیم، خب ایران و افغانستان و تاجیکستان میگیم، خب در کل این یک بزرگی خوبی داشته است، در کل یک حدود معینی داشته است که این مردم در این زندگی میکنند. میگن در ایران بزرگ حدود 1000 زبان وجود داشت و 1000 زبان ها امروز قسمت زبان هایی که در بدخشان است، قسمتی که در مسجد و در حینی است و در کل امروز رو میاریم و در نهایت به یک ماوراءالنهر خراسان و دست خراسان بزرگ میگن. خراسان بزرگی که امروز تاریخات بیشتری این مردم تکه به اونجا میکنند و پیوسته به اونجا میشود. خب در صحبت من استاد حسیم همجدی که به تازگی از جمهوری اسلامی ایران از طریق جمهوری اسلامی ایران و امریکا و اروپا به اینجا سفر کردن امروز از تاجیکستان هستن با من صحبت خواهیم کرد. استاد شما اشاره به یک کردید که شما اصلا حدود شما میدونید تا کدام درجه است و بزرگی خراسان بزرگ و درستم قید کردید که در بیشتر جلسه های خیلی بانفوذ کشور و عموما جهان رئیس جمهور محترم جمهوری تاجیکستان اشاره به میگه که ما اصلا زاده خراسان بزرگیم. خب شما درباره خراسان بزرگ چی میگید؟ یعنی این چی است؟ خراسان است و توران است و خیلی چیز زیاد هستن. اصلا صوبه سر خراسان.
2: به نام خدا. امروز من خدمت شما رسیدم که درباره موضوع بسیار بسیار مهمی که در بین تاجیکان زبان زد است و همه ما تاجیکان، همه ما آریایی ها سال هاست که در این موضوع صحبت میکنیم و حتی محترم پرزیدنت شما آقای امام علی رحمان به کرات در سخنرانی هاشون گفتن ما فرزندان تاجیک هستیم، فرزندان خراسان بزرگ هستیم. این خراسان بزرگ در ما ایرانی ها و افغانستانی ها و تاجیکان که همه آریایی هستیم و از یک نژاد هستیم و در جلسات قبل گفتم پدران ما تاجیکان هستند، فقط به صورت یک لفظ به کار می رود و اکثر ما ملت آریایی اطلاع چندانی از حدود و سقوط، گویش ها، زبان ها، چه زمانی به وجود آمد خراسان بزرگ، چه نقشی در تاریخ سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ایران آن روز یا آریایی های آن روز بازی میکرد. امروز میخوام در این زمینه من صحبتی داشته باشم. خراسان بزرگ کلن نتیجه تحقیقات متاسفانه بیشتر دانشمندان، باستانشناسان، شرقشناسان و مورخین غربی هست. تعداد بسیاری از دانشمندان غربی روی خراسان بزرگ ما کار کردند و ما امروز نتیجه کار اونها رو در رادیو آواز تاجیک خدمت ملت شریف تاجیک از حد توان و بسیار معلومات هم ارائه میکنم، باشد که انشالله مفید باشد. از بزرگترین دانشمندانی که روی خراسان بزرگ کار کردند در طول تاریخ میتوان از روکو رانت، باستانشناس ایتالیایی، ویکتور ایوانویچ سریانیدی، دانشمند روسی، اریش شمید، باستانشناس آلمانی، دیوید دوران گدی، مورخ فرانسوی، اندرو پیکوک، مورخ بریتانی، اتین دلافسیر، مورخ و شرقشناس فرانسوی، فرانتس گرنه، مورخ و شرخشناس فرانسوی پاول شوارتز شرخشناس آلمانی نام برد. ولی تحقیقات من بیشتر روی سه تا دانشمند هست که کتاب اونها رو مطالعه کردم و چکیده از اون کتاب رو امروز خدمت شما آقای بکر رحمانی در رادیو آواز تاجیک عرض میکنم. این سه دانشمند به ترتیب عبارتن آرتور آمالون کریستنسن، کریستنسن ایناشناس و شرخشناس دانمارکی، ارنست امین هرتسفیل باستانشناس و ایناشناس آلمانی و سوم التون ال دانیل مورخ و ایناشناس برجسته آمریکایی. کریستنسن در کتاب معروف خودش به نام ایرانیان زمان ساسانی یا ایران در زمان ساسانیان و التون ال دانیل کتاب معروف تاریخ سیاسی و اجتماعی خراسان نوشتند و امیل هرتسفیل اولین باستانشناسی بود که از سال 1923 تا سال 1925 تحت نظر شاه وقت رضا شاه پهلوی کاوش‌های بسیاری در پاسارگاد، مقبره کوروش بزرگ فارس امروز و پرسپولیس یا همان تخت جمشید نمود و هزاران لوح و کتیبه از دل خاک بیرون آورد. لازم به تذکر است قبل از اینکه ساسانیان، پادشاهان ساسانی خراسان بزرگ را در سالهای بین 520 تا 530 میلادی به عنوان یک ایالت رسما درست کنند و بشناسند، قبل از اون هم خراسان بزرگ در زمان هخامنشان سرزمینی بوده است به نام پرتوا و در زمان اشکانیان سرزمینی بوده است به نام پارتیا یا سرزمین پارتا اشکانیان که خراسانیان امروز از نسل اشکانیان هستیم. و این خراسان بزرگ از نظر اهمیت های اقتصادی، تاریخی، سوق و جیشی، نظامی و اجتماعی بسیار بسیار از اهمیت خاصی برخوردار بودند. و این ساسانیان بودند که در اول این خراسان بزرگ رو درست کردن و جز چهار ایالت بزرگ ایران آن روز بود. ایران زمان ساسانیان قبل از اسلام به چهار تا ایالت تقسیم می شد که بزرگترین ایالت همین ایران بزرگ ایالت خراسان بزرگ بود که تاجیکستان عزیز در دل این خراسان بزرگ جای داشت، یعنی کل کشور تاجیکستان در دل همین خراسان بزرگ بود. این چهار تا به اصطلاح ایالت رو ساسانیا کلمه کست به کار می بردندش. کست در زبان پهلوی ایالت، ولایت. خب در واقع این میشه گفتش که خراسان بزرگ یکی از چهار تا ولایت بزرگ ایران باستان بود. خب اولینش خراسان بزرگ بود، دومیش ولایت نیمروز یا پارس بود که شامل جنوب و جنوب شرقی میشد و شامل مناطق سیستان، کرمان، فارس، خوزستان، اصفهان، جزایر و بنادر خلیج فارس، دریای عمان، سند و مکران میشد اون زمان. بعد سومیش ادورآبادکان بود که شامل شمال و شمال غربی ایران میشد و این مناطق در آن بودند: آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، آران، دیلم، رویان، تپورستان، مازندران و گیلان امروز میگفتن تپورستان، وشت و منطقه ری و بالاخره ولایت خوروران که شامل غرب و جنوب غربی ایران میشد، مثل کرمانشاه، کردستان، لرستان، ایلام، بین النهرین، آسیای صغیر، بخش بزرگ از ترکیه امروزی و به ویژه منطقه آناتولی. و ما در مورد اولین و بزرگترین کست یا ولایت زمان ساسانیان، یعنی همین خراسان بزرگی که ما زایده این سرزمین هستیم، در واقع خراسان در زبان پارسی میانه یعنی محل طلوع خورشید. خور یعنی خورشید، آسان یعنی محل طلوع، محل طلوع و برخاستن خورشید بود. این ولایت رو ساسانیان درست کردن که جلو تهاجم اقوام وحشی مثل هپتالیان آن زمان رو بگیرن. مرزهای خراسان بزرگ ما خدمت شما آقای بیکر رحمانی عرض میکنم و اون به ترتیب عبارتند: از طرف غرب خراسان بزرگ به کویر لوت و ولایات مرکزی ایران وصل میشد، از طرف شرق تا کوههای هندوکش افغانستان امروز و برو بالا تا هندوکش، و از طرف شمال و شمال شرقی به ماورالنهر بخشای از آسیای مرکزی یعنی تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرقیزستان امروز، و طرف جنوب و جنوب غرب کویرهای وسیع مرکزی ایران و منطقه قوهستان. یک استان بسیار بزرگی در ولایت خراسان بزرگ، بخشی به نام استان قوهستان. قوهستان عربی شده، معرب استان کوهستان است که مرکز اون شهر قاین بود. و بنده عرض من با افتخار در این مسابقه که من قاینی هستم، اهل شهرستان قاین و خراسان بزرگ هستم. و بعد کرمان و سیستان و غزنه و زابلستان و کابلستان هم در این قسمت قرار داشت. مطلب مهمی که ما باید بدونیم، خراسان بزرگ در همون تقسیمات جغرافیایی اون زمان آقای بیکر امانی به 4 بخش تقسیم میشد. خود کشور ایران 4 تا کست یا ولایت داشت. باز ولایت خراسان بزرگ که بزرگترین ولایت ایران باستان بود، این خودش به 4 قسمت یا 4 تا منطقه تقسیم میشد که هر منطقه رو میگفتن ربعه. ربع هم در زمان عربی یعنی 1/4. ربع های اونا 4 تا ربع بودن: ربع نیشابور، ربع مرو، ربع هرات. بین اینا ربع هرات، یعنی مثلا هرات امروز افغانستان مرکز، یکی از مراکز استان ولایت خراسان بزرگ بود، و ارزم بزرگ شما ربع، ارزم بزرگ شما نیشابور و مرو و ربع هرات و ربع بلخ. 4 تا ربع بودن. ربع نیشابور که ابرشهر میگفتن بهش، که زادگاه خیام و عطار نیشابوریست، جز اصلی خاک خراسان بزرگ آریایی ها بوده است. شهرهای مهمی که در ربع نیشابور قرار داشتن در اون زمان عبارتند، به طور خلاصه عرض میکنم، بیهق یا سبزار امروزی، سرزمین سربدارانی که بر علیه مغول ها برشتن، جوین، اسفراین، خبوشان یا قوچان امروزی، ارقیان یا شهر بام و صفی‌آباد امروزی، پشت یا پشت شهرهای کاشمر، خلیل‌آباد، بلدسن، کوسرخ، رخ یا جلگه رخ و تربته دره و جلبه کتکن و جزاوه امروزی در استان خراسان رضوی، زوزن، ازغد، جام، باخر، جاجر و شهر نیسا. شهر نیسا امروز در 18 کیلومتری ارزم بزرگ شما جنوب غربی اشقابات قرار دارد و پایتخت پادشاهان اشکانی بودند، و شهر توس، زادگاه فردوسی بزرگ، و شهر ابیورد، زادگاه نادرشاه افشار، و شهر بیرجند و قاین، زادگاه بنده، و گناباد و بجنود و مناطق از سیستان کرمان، کرمان امروزی، جز ربع نیشابور بودن. ربع دوم ربع مرو بود که امروز در ترکمنستان قرار دارد، و شهرهایی مثل مرو، خرق، هرمزفره، باشا، سنجان، سوسخان و کرینج، سنگ‌آبادی و دندانقان از شهرهای مهم اون زمان خراسان بزرگ در ربع مرو بودن. ربع هرات که بسیار ربع سوق و جیشی و سیاسی بود، از شهرهای هرات، بادغیس، غور و چند شهر کوچک دیگر تشکیل می‌شد. و اما بزرگترین ربع اون زمان ربع بعد از نیشابور ربع بلخ بود که عبارت بودن از بلخ، کهندج یا قندوز، سمنگان، بغلان، تخارستان، بدخشان که بخشی از تاجیکستان است و بخشی از افغانستان، شبرقان یا شاپورگان، جوزجان، اندخوی، فاریا و بامیان. یک چیزی رو آقای بیکر رحمانی من اینجا خدمتتون عرض کنم، و اون این که تاجیکستان امروز و کل تاجیکستان امروز و قسمت عظیمی از ازبکستان و قسمت کمی از قرقیزستان، با این که در خاک خراسان بزرگ بودند ولی تابع هیچ کدوم از 4 ربع نبودند، ولی از نظر فرهنگی و قلمرو سیاسی به طور مستقیم از ربع بلخ تبعیت میکردن، مرتبط بودن با ربع بلخ. خب ببینید، یک چیز خیلی جالبی رو من اینجا خدمت شما بگم در تاریخ بماند. این مثلا خراسان بزرگ شامل چی بود؟ قسمتی از ایران، قسمتی باید. از ایران، قسمتی از افغانستان، قسمتی از ترکمنستان، قسمتی از ازبکستان، قسمتی از قرقیزستان و کل تاجیکستان. تنها کشوری که امروز در دنیا وجود دارد و کل خاکش در خراسان بزرگ بود، همین تاجیکستان شماست. برای همین شما تاجیکا خیلی خراسانی هستید، خیلی زاده آریایی‌ها و بسیار بسیار ملت پاک و زاده اصیل آریایی‌ها هستید که من در مطالب قبلی گفتم پدران ما شما هستید و ثابت هم کردم. به خاطر اینکه خراسان بزرگ مرکز زندگی قومیت‌های مختلف بود، گویش‌های مختلف هم داشتن، ولی گویش رسمی آن زمان در دربار ساسانی و حتی بعد از اسلام گویش مردمان فارس بود، همین تاجیکا که به تاتا معروف بودن در آن زمان، گویش مردمان ایرانی تبار بودن، فارس ها بودن، کرد های کرمانج بودن، تاجیکا یا تاتا بودن، بلوچ ها بودن، سیستانی ها بودن، هزاره ها بودن، پشتون ها بودن. که گویش اصلی این گویش ها بود، ولی زبان اصلی زبانی است که امروز شما تاجیک ها به اون صحبت میکنید. ولی اقوام دیگر هم بودن مثل ترکمن ها، ترک ها و عرب ها که اقلیت هم ولی به گویش خودشون صحبت میکردن. و غیر از این گویش هایی که از کردم خدمت شما، اصل گویشی که مردم فارسی بود، فارسی که امروز کشورهای ایران، تاجیکستان و افغانستان به اون گویش صحبت می‌کنند. اردشیر بابکان، سلسله پادشاهان ساسانی در کتیبه به نام پایکولی می‌نویسد: من با فتح سرزمین‌های همچون مرو، بلخ، خوارزم و ابرشهر نیشابور قدرت خود را بر نواحی شرقی ایران زمین افزایش دادم. خب اگر به نقشه هم نگاه کنیم، امروز خراسان بزرگ، سه خراسان شمالی، رضوی جنوبی و قسمتی از کرمان و سیستان جز خراسان بزرگ بوده و قسمتی از ترکمنستان به مرکزیت مرو و قسمتی از ازبکستان به مرکزیت امروز حالا سمرقند بود و یا بخارا هست و ترمز ازم بزرگ شما فرغانه، اینا جز ازبکستان و امروز و خاک خراسان بزرگ آن روز دن. و قسمت افغانستان، شمال افغانستان 90% و جنوب شهری کم جز خراسان بزرگ نبود و هرات و قندهار و قندوز و غزنه و کابل و بامیان و ارزم و مزار شریف و بلخ جز این قسمت از خراسان بزرگ بودن که با چین هم هم مرزن. و قسمتی هم از قرقیزستان، شهر اوش، کچکروتاب، این جلال آباد، این طرف ها مال خراسان بزرگ بود. ولی باز هم تأکید میکنم که علی رغمی که خراسان بزرگ متشکل از قسمت هایی از ایران، قسمت هایی از ترکمنستان، قسمت هایی از ازبکستان، قسمت هایی از افغانستان، قسمت هایی از قرقیزستان بود، ولی کل تاجیکستان در دل خراسان بزرگ بود و گویش اصلی هم همین زبان تاجیکا، زبان فارسی اصیل بود. و من مختصرا خدمتتون عرض کردم در مورد خراسان بزرگ. کتاب ها میشه نوشت در مورد خراسان بزرگ و تحقیقات میشه کرد، چون ما همگی، ما شما برادران افغانستان و کل آدیایی های جان، بیشترمون زاده خراسان بزرگ هستیم. امروز من باز تشکر میگم از رهبر بزرگ شما جناب آقای محترم آقای امام رحمان که با طرح تبار آریایی باعث شد که ما محققین به دنبال تحقیق رفتیم و کشورهای فارسی زبان را در دنیا بیشتر بشناسانیم.
1: نظر کنیم به شنوندگان عزیز، ما یک معلومات درباره خراسان بزرگ امروز برجه میگیم که قسمت ما رو میخواد ترکستان بزرگ سازن، دیگر میخواهند که یک منطقه دیگر سازن. اما یک چیزی ساخته حدود 5-6 هزار سال قبل داشتیم که من از خودم چیز نمیگم، من از استاد صحبت میکنم که استاد خب خراسان بزرگ برای خیلی تعریفات خوب کرده، خب دیدیم کدام انتخاب واریش هستن، اصلا چی داشتیم ملک؟ چی داشت؟ معارف داشت، حضوصیت داشت، دیپلمات داشت، علم داشت داشت؟
2: بله ببینید، الان ما به دانشمندانی که در ایران افتخار میکنیم، از الخوارزمی که مؤسس و تأسیس گذار و مؤسس الگوریتم بود، الخیام، از ارزم بزرگ شما که ابوریحان بیرونی، از تمام دانشمندان ابن سینا، مولوی بلخی، وقتی ما صحبت می‌کنیم می‌بینیم بیش از، به صراحت من عرض می‌کنم، تحقیق کردم، بیش از 70% دانشمندانی که ما ایرانی‌ها امروز با آنها افتخار می‌کنیم و میگن ایرانی‌ها هستند، شاهنامه طوسی، فردوسی طوسی، نمی‌دونم آقای ابوریحان بیرونی، آقای الخوارزمی، آقای ابن سینا، آقای مولوی بلخی، بزرگان دیگر، آقای کمال خجندی، لایق شیرعلی، میرزا ترسون‌زاده، صدرالدین عینی و و و و و بزرگان، اینا همه از خاک خراسان بزرگ برخاستند. خیلی مهمه که ما امروز، من اعتراف میکنم و ادعا دارم که 70% دانشمندان بزرگ قدیمه که به زبان پارسی یا تاجیکی صحبت میکردن زاده همین محدوده خراسان بزرگ هستن. تاریخ رو مراجعه کنید ببینید دانشمندان کجا زاده داشتن. چند تا بخارایی داریم؟ صحیحه این بخاری کی نوشت؟ امام بخاری کی بود؟ اینها رو ببینید، تاریخ رو بخونید، ببینید خراسان بزرگ چه دانشمندانی در همه زمین‌ها، شیمی، فیزیک، طب، ریاضیات، نجوم، هندسه، هیئت، تمام اینها، ادبیات، شعر، همه زایده 70-70% تحقیقات من، این دانشمندان بزرگان زایده همین خاک خراسان بزرگ هستند. در معرف چند نفر دانشمند، کسایی مرزی کی بود، اسجدی مرزی کی بود، در خراسان ابوالقاسم طوسی کی بود و فردوسی طوسی کی بود، در بلخ عرض کردن جلال الدین مولوی، آقای ابن سینا بخارایی، تمام اینها رو که نگاه کنید تاریخ ما مملو پر و پر از دانشمندانی است که با افتخار من اعلام میکنم همه آنها زاده خراسان بزرگ ما بودند، که ما و شما امروز خراسانی هستیم و در این سرزمین زایده شدیم و بزرگ شدیم و به این فرهنگ افتخار میکنیم.
1: استاد، نظر کنیم زمان خیلی امپیری های خیلی بزرگان بودن، جهان شاید بیشتر تاریخات بزرگی بوده است که کشورهای بزرگ که منطقه‌های بزرگ از تأثیرات چیزی بر هم میزنن بیرون میرن. حتی اونجا نظر کنید در این خراسان بزرگ اونجا که نمبر میکرد رحمت خدا هست، چون خود علم ترقی میکرد، دیپلماتیک ترقی میکرد، اینجا جنگ نبود و اصلا ملت تاجیک که مردم خراسان مردم های جنگجوی نیستن، نبودن، ایجادی هات میکنن. خب چی شد که این یک منطقه بزرگه؟ چی تأثیراتی بود که این برهم زد؟
2: ببینید، تأثیر طمع استعمار و استکبار جهانی. بعد انگلیس، جزیره انگلیس 3500 سال بعد دنیا حکومت میکرد، تفکراتش، نقشه های جاسوسیش و و و از اول به خاطر منابع نفتی که و گازی که در این منطقه پیدا شد انگلیسی ها طمع کردن این منطقه رو در اختیار داشتن. پتر کبیر سر سلسله خاندان رومانوف میگفت هر کس به خلیج فارس راه پیدا کند به انرژی دنیا 70% زیر خلیج فارس است. اون برنده تمام جنگ هاست، چون انرژیش تمام ناشدنیه. و امروز که آقای برژنف آمد در سال 1979 آمد افغانستان رو گرفت، نظرش افغانستان نبود، نظرش راهیابی به از طریق افغانستان به خلیج فارس و ایران بود، که این پیدایش نفت و گاز، پیدایش معادن بسیار سنگ‌های قیمت و فرهنگ قوی طمع دنیا رو برانگیخت. اول هلندی‌ها آمدن، بعد پرتغالی‌ها آمدن، بعد انگلیسی‌ها آمدن، بعد فرانسوی‌ها آمدن، بعد روس‌ها آمدن و دیدی که تمام این تلاطم‌های تاریخی رو قوم تاجیک و قوم پارس پشت سر گذاشتن و امروز ما کشور مستقلی داریم. درست ضعیفمون کردن، نگذاشتن اونطوری که هستیم در دنیا بدرخشیم، ولی باز هم از طوفان‌ها ما سر برآوردیم و امروز کشورهای مستقلی هستیم که با هم در ارتباطیم و بسیار به هم افتخار میکنیم. شما به ایران ما افتخار میکنید، به دانشمندان ما افتخار میکنید، به جنگی که ما کردیم با آمریکا رو به زانو درآوردیم افتخار میکنید و ما به شما افتخار میکنیم که پدران ما هستید و تمام دانشمندان ما اکثر از سرزمین شماست و خون تاجیکی در تنشون هست و ژن و رگ تاجیکی در ساختار تک تک سلول های ماست و ولی ما هرگز تابع اعراب نخواهیم شد. خیلی سعی میکنن که بیاین ما رو عرب زده کنن، ولی هرگز ایران عرب زده نخواهد شد. ایران تاجیک زده است، ایران تات زده است، ایران پارسی زده است، تاجیک ها ایران زده هستند، تاجیک ها تات زده هستند، تاجیک ها پارسی زده هستند. ما برادرانی هستیم که از هم جدایی ناپذیر هستیم، تاریخ این رو ثابت کرد.
1: دوستات تجز دیگر، گرچندی که امروز یک حدود های هستن، سرعت های هستن، دره ها ما رو جدا میکنن، کوه ها جدا میکنن، اما در اصل شاید یک پستگی باشد. میگن که گربزایی رست و دورم دور فهمیدن خداست، تا بگر صد پاره گردد باز با هم آشناست. امروز گرچندی که حدود اون حدودی سیاسی که میگن وجود ندارد، اما یک پیوستگی معارف و علم و فرهنگ هست یا نه؟
2: هست، 100% هست. ببین، من در یک مسابقه که سال 2010 در روزنامه تاجر داشتم همینو عرض کردم. یه آقای رجب علی نام بود خبرنگار، من عرض کردم درست است که مرزهای جغرافی به خاطر جبر زمان، جبر کمونیسم، جبر سوسیالیسم، جبر امپریالیسم بر ما فارسی زبانها حاکم شده و مرزهای افغانستان، تاجیکستان، ایران مرزهای جغرافیایی جدا شدیم، سرزمین ما مرز داره، ولی ما با شما مرزهای فکری یکسان داریم، مرز فکری، مرز دانشی، مرز زبانی، مرزهای فرهنگی ما با شما دقیقا یکیست. نمیشود، نمیشود فرزند را از پدر جدا کرد، نمیشود مادر بچه را از شیر پستانش محروم کند. ما به هم محتاجیم کما اینکه فرزند به مادر محتاجه. ما مثل اعضای یک خانواده هستیم. مرزهای جغرافی نقشی بازی نمی‌کند. آقای بیکرمانی، آقای پرزیدنت رحمان اومد ویزا رو برداشت. ما مثل کشور خودمون از این شهر بوشن میایم تاجیکستان تا برادران تاجیک ما مثل کشور خودشان که بدن به خوجند میرن، به قرغان تپه میرن، به کولاب میرن، تشی میرن ایران بدون هیچ گونه ویزایی، بدون هیچ گونه ریجستری، بدون هیچ گونه مانع قانونی. این مشخص میشه که ما در تاریخ هم رو پیدا کردیم و این پیوستگی انشالله تعالی که شهرهای افغانستان و ایران و تاجیکستان، اگر افغانستان از دام فوندمنتالیسم و رادیکالیسم نجات پیدا کنه، به اتحاد تاجیکا و ایران میپیونده و باز ما کشور کوروش بزرگ میشیم، کشوری میشیم که فرزند کوروش امام علی رحمان این کشور رو متحد خواهد کرد و پیشوای و امام آریاییان هست و خواهد بود.
1: استاد چیز دیگر، گرچه ببینید یک موضوع فرهنگی هست و ما فرهنگی صحبت میکنم، اندک تمایلات سیاسی هم دارد، اشاره به یک چی بکنم. منظور نظر کرد که در قبل هم یکی از مشکلات تکه شدن خراسان، یکی از مشکلات تکه شدن سی کشوری که امروز ما از هم دیگر قریب به بیگانگی رساندیم، این امان علم بود، امان دیپلماتیک خوب بود، امان سطح بلند دانش بود. چون فقط علم میتوند امروز دست بالا شد، علم میتوند یک قدرت بزرگی داشته باشد. آیا از طرف قدرت های دیگری که امروز میخوان یک توازنات جهان را نسبت به خود داشته باشند، یک رشک های سیاسی خواهد شد نسبت به ما؟
2: ببینید، حتما هست و بوده و خواهد. چرا؟ من نمیخوام، من نجات پرست نیستم، ریسیست نیستم، همین نجات ها را بندگان خدا میدانم و در کنار هم باید باسخوله. ولی شما و ما به خاطر وجود علم مورد تهاجم اقوام ترک قرار گرفتیم تو تاریخ. امروز قرقیزستانی که جزء خراسان بزرگ بوده مغول نشینه، امروز قزاقستانی که جزء آریایی ها بوده اولین سرزمین ها مغول نشینه، امروز ایگورها در قسمت کاشغر چین که آریایی ها هستن چین نشینن، چینی شدن. علم ما باعث شد که تمام اینا، درسته که اونا به زور شمشیر سرزمین های ما را تصرف کرد و نجابت و از آرامش و دانشمندی ما سوء استفاده کردن و به زور شمشیر مثل وحشی اومدن ریختن و کشورها تیکه تیکه کردن و بعضی را به نام خودشون ثبت کردن و مرز پیدا کردن. یکی از دلایلی که بر ما حسادت شده و میشه در حال حاضر همین وجود علم بسیار بزرگی است که از نظر ژنتیک در قوم تاجیک و پارس هست. این چیزی است که دنیا نشون داده. شما حساب کنید خیام نیشابوری در هزار سال قبل تقویم درست کرده که ده ثانیه روسا و هفتاش با هم فرق نداره. ده هزار سال بعد کسوف و خسوف خورشید گرفتی و ماه گرفتی، ایشون محاسبه کرده فواصل ستاره و سیاره ها و ستاره ها و ماه و زمین و خورشید و ایشون در اون زمان با اون وسایل محاسبه کرده. این دانشمندان ما، علم ما باعث شده که مورد حسادت و تهاجم اقوام دیگری قرار گرفتیم که متأسفانه بخشی از زمین های ما هم امروز به نام کشورهای اونا ثبت شده است.
1: بهترین استاد، سپاس زیاد از شما امروز اومدید. گرچنده این موضوع در این چارچوبه خیلی تنگ است، این چارچوبه این است و اطمینان دارم در برای با پیداشتن یک شرایط خوب این را ایرام خواهیم داد و اصلا در آینده اگر صحبت خواهیم کرد این سیاسی تر خواهد شد، برای که چون زمان همین است. اینجا شنوندگان عزیز رادیو آوازی تاجیک که امروز در تاجیکستان و سراسر جهان هستید، ما برنامه نبض جان را به پایان میرسونیم. در نهایتی سخن چی میگویم؟ در نهایت همین است که اون بزرگی ها، اون گنج های بزرگی که ما داشتیم در طول این هزار سال ها پریشان در گوش های دنیا هستند. شروع از فرزندان بزرگ فارس و تاجیک، شروع از دانشمندان، شروع از طفلکان و اون زمان، شروع از همه اونها. و دعا میکنیم که اون گنج های پریشانی که امروز سراسر جهان هستن در هر جایی که باشن، بدون یک حدود، بدون یک سرحدات و دولت، با قلب ها با همدیگر پیوسته باشیم تا درای رشد سیاست فرهنگی و سیاست دیپلماتیک کشورهای امان، تا در رشد امان آریای بزرگ با همدیگر خدمت خواهیم کرد. من بیکرمانی، با ما باشید.
0: سیاست و روندهای نوی جهانی در وضع مقاومت آمیز امروز. گفتگوی ویژه با کارشناسان در برنامه نبض جهان از رادیو آوازی تاجیک.

اینجا دوشنبه است، رادیو آواز تاجیک. برنامه‌های بخش فارسی آواز تاجیک همه روزه در ساعت 9 به وقت دوشنبه و 7:30 به وقت تهران به مدت 2 ساعت و تکرار آن در ساعت 21 به وقت دوشنبه و 19:30 به وقت تهران پخش می‌گردد. شنوندگان عزیز، شما می‌توانید برنامه‌های رادیو آواز تاجیک را همیشه به مدت 12 ساعت به 8 زبان تاجیکی، فارسی، دری، روسی، ازبکی، هندی، عربی و انگلیسی روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز و امواج متوسط 262، 472 و 308 متر برابر با 1143، 648 و 972 کیلوهرتز و در شهر دوشنبه 105.5 FM بشنوید.

عرض سلام و ادب داریم خدمت شما پرزبانان عزیز و خوش آمدید به شنیدن برنامه های بخش فارسی رادیو آواز تاجیک و حالا هم توجه فرمایید به بخش خبری. سرخط مهمترین خبرها، چشماندازهای توسعه همکاری بین شهر دوشنبه و گروه بانک جهانی مورد بحث قرار گرفت. 29 غذای ملی تاجیکستان در جشنواره بین‌المللی آشپزی در بلاروس پیشنهاد شد. پزشکیان گفت است که با اجرای کامل تفاهم نامه دنیای دیگری در ایران و خاورمیانه حل خواهند کرد. ایران جام جهانی را با تساوی مقابل نیوزیلند آغاز کرد. و حالا هم توجه فرمایید به مشروع خبرها. بختیار شریفی معاون اول رئیس شهر دوشنبه با هیئت گروه بانک جهانی دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار طرفین وضعیت فعلی و چشماندازهای توسعه همکاری بین شهرداری دوشنبه و گروه بانک جهانی را مورد بحث قرار دادند. همچنین طرفین در مورد موضوعات مرتبط به تقویت همکاری در زمینه‌های پیشگیری، افزایش تاب‌آوری شهر در برابر تغییرات اقلیمی، توسعه اقتصاد شهری و بهبود مدیریت شهری و تقویت ظرفیت نهاد مقامات محلی بحث و گفتگو کردند. طرفین آمادگی خود را برای ادامه همکاری ثمره‌بخش و اجرای ابتکارات مشترک در زمینه‌های اولویت‌دار توسعه شهر دوشنبه ابراز کردند. در کشینیوف دیدار بین دولت علی نظریزاده سفیر فوق‌العاده و تامل اختیار جمهوری تاجیکستان در جمهوری مولدوی مقیم کیف و همچنین کریستین جاردان وزیر فرهنگ جمهوری مولدوی برگزار شد. در این دیدار که در فضای دوستانه برگزار شد، طرفین وضعیت فعلی روابط بین کشورها به ویژه راه‌های تقویت و توسعه همکاری بین تاجیکستان و مولدوی در حوزه‌های بشردوستانه و فرهنگی را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

همچنین در کشینوف دیدار بین دولتعلی نظریزاده سفیر فوق‌العاده و تمرکزدار جمهوری تاجیکستان در جمهوری مولدوی و خانم کورینا گالگرو دبیر وزارت امور خارجه جمهوری مولدوی برگزار شد. در این دیدار طرفین دیدگاه‌های خود را در مورد راه‌های توسعه و گسترش رابط دوجانبه بین تاجیکستان و مولدوی در زمینه‌های مختلف و همچنین همکاری بین دو کشور در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای را بیان کردند. کارمندان سفارت جمهوری تاجیکستان در جمهوری بلاروس غذاهای تاجیکی را به شرکت کنندگان جشنواره بین‌المللی آشپزی دیپلماتیا و کوسا که به ابتکار وزارت امور خارجه جمهوری بلاروس برگزار شد پیشنهاد کرد. در این جشنواره طرف تاجیکستان و همراه 16 هیئت دیپلماتیک یک گوشه ملی با نمایش میراث غنی آشپزی کشور ترتیب دادند که در آن بیش از 20 نوع غذا و نوشیدنی ملی پیشنهاد شد. جایگاه اصلی روی میز به آش پلو که غذای ملی و نماد فرهنگ تاجیکستان است و به فهرست میراث ناملموس یونسکو شامل شده است اختصاص داشت. خبر بود از داخل کشور و حالا هم خبرهای جهان رو پیشنهادتون میکنیم. روز دوشنبه مقام‌های آمریکایی تایید کردند که تفاهم‌نامه ایران و آمریکا الکترونیکی به امضای دونالد ترامپ و جی دی ونس از

مسعود پزشکیان در همایشی در تهران از تفاهم ایران و آمریکا استقبال کرده و گفته است که اجرای کامل این تفاهم نامه می تواند که بسیاری از مشکلات و مسائل کشور را برطرف کند و ما دنیای دیگری را در کشور خودمون و در منطقه خاورمیانه خلق خواهیم کرد. رئیس جمهور ایران بدون اشاره به مفاد این تفاهم نامه گفته است که اگه همه آنچه نوشته شده است عملیاتی شود، سند افتخارآمیز نه فقط برای ایران بلکه برای کل منطقه و نیروهای مقاومت خواهد بود. و او از تیم مذاکره کننده ایران قدردانی کرده و گفته است که تفاهم حاصل ماها گفتگو و پیگیری های مستمر و ارتباطات مختلف در این زمینه بوده است.

بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل همزمان با واکنش ها به امضای تفاهم نامه میان آمریکا و ایران گفته که گزارش ها درباره خروج نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان را رد می کند. بسیاری هم معتقدند که عدم خروج اسرائیل از جنوب لبنان که مطابق با یکی از بندهای تفاهم نامه بین مبنی بر توقف کامل درگیری ها است، ممکن توافق ایران و آمریکا را از مسیر خود خارج کند. آقای نتانیاهو روز دوشنبه گفته است که ما مناطق امنیتی عمیقی در اطراف کشور اسرائیل ایجاد کردیم. ما این کار را در غزه، لبنان و سوریه انجام دادیم، جایی که تمام سلاح‌های ارتش اسد را از بین بردیم. می‌خواهیم که این را روشن کنم که ما تا زمانی که لازم باشد برای محافظت از کشورمون در مناطق امنیتی خواهیم ماند.

بازم درود عرض میکنم خدمت همه شما دوستای عزیز و صبح زیبایتان را به خیر میگویم. البته اونهایی که در تکرار برنامه ها ما را میشنوند، شب شما هم به خیر و پر از آرامش و پر از ستاره باشد و امیدوارم که امروز بهترین روز زندگی برای تک تک شما عزیزانی که ما را میشنوین باشد.

خب ما هم که مثل همیشه اومدیم به استودیو تا در خدمت شما دوستای عزیز باشیم و امیدوارم که شما نیز میزبان خوبی باشید و از ما مهمانداری بکنید و موج رادیوتون رو تغییر ندهید و ما رو همراهی کنید تا لحظات آخری که ما در خدمت شما هستیم.

البته هم در استودیو من ملوینه خوشقدم هستم در خدمت شما و کارگردانم خانم دولت عزیز با ترانه و موسیقی ها در خدمت شما هستند و برنامه های ما را هم رنگین تر و جالب تر خواهند کرد. خب آنچه هم که از برنامه امروز بخش فارسی خویشنی در نخست یک برنامه ویژه داریم در مورد توافق آمریکا و ایران و در ادامه هم دنیای فناوری های جدید و گیاهان سبز را خواهید شنید و همچنین یک گفتار ادبی هم داریم و البته که در لابلای این بخش و برنامه ها من آهنگ های زیبا تقدیمتون می شود.

خب پس باز یک آهنگ دیگری که آماده کردم خانم دولت آن رو بشنویم، یک انرژی بیشتری بگیریم، ذهنمون رو تازه کنیم و دوباره باز میپردازیم به ادامه برنامه های بخش فارسی رادیو اوزه توجیک و اونم یک برنامه‌ای که در مورد توافق ایران و آمریکا داریم را تقدیمتون میکنیم.

با شیوه عاشقان سخن میگویم، با لهجه عارفان سخن میگویم، هرچند به پارسی سخن میگویم، با لحن فرشتگان سخن میگویم.

0: دوباره برگشتیم به ادامه برنامه بخش فارسی و بازم در خدمت شما دوستای عزیز هستیم و از شما هم سپاس که با ما همراه هستید. و حالا هم یک برنامه ویژه داریم در مورد توافق ایران و آمریکا. پس از مباحثه، مذاکره و تحولات سیاسی و امنیتی ایران و آمریکا سرانجام به توافقی دست یافتند که می تواند که نقطه عطفی در روابط دو کشور و معادلات منطقه‌ای و بین المللی باشد. شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بامداد دوشنبه نهایی شدن متن یادداشت تفاهم پایان جنگ میان ایران و آمریکا را تایید کرد. شورای عالی امنیت ملی افزود که بر اساس توافقات انجام شده جنگ و عملیات نظامی در تمامی جبهه ها از جمله لبنان به صورت فوری و دائمی پایان یافته و به علاوه محاصره دریایی علیه ایران بلافاصله و به طور کامل خاتمه می‌یابد. در این بیانیه همچنین آمده است که امضای این یادداشت تفاهم در روز جمعه یعنی که این هفته به طور رسمی انجام خواهد شد و مذاکرات برای توافق نهایی به پس از اجرای تعهدات طرف مقابل وفق یادداشت تفاهم موکول خواهد شد و همچنین این توافق فارغ از ارزیابی‌های موافق و مخالف پیامدهای مهمی در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، امنیتی و دیپلماتیک خواهد داشت و توجه افکار عمومی و تحلیلگران را به خود جلب کرده است. فیض الله برادزاده کارشناس سیاسی کشور نیز نظر خود را در مورد این توافق چنین بیان نمود.
1: برای رسیدن به این مرحله هر دو جانب یک مدتی طولانی گفتشونیت ها را از اسلام آباد آغاز نموده، من بعد ادامه آن را به امریکا انتقال دادند و گفته می شود که برای به هدف رسیدن این گفتشونیت کشورهای به مثل ترکیه، مصر، عربستان سعودی، قطر و سازمان ملل متحد میانه‌روی جدی را راه اندازی نمودند. گفتند ضرور است که برای جمهوری اسلامی ایران مدتی طولانی باقی ماندن در حالت نه جنگ و نه صلح برای اقتصادیات، اجتماعیات و عموماً حیات جمعیتی در داخل خود کشور ایران بسیار مرحله سنگین بود. از این جهت آنها با جهت آموزش همه جنبه مسئله هایی که در رفت این گفتشونیت ها مطرح گردیده بود و خلاصه رسیدند که در مرحله نخستین سازشنامه را درباره قطع نمودن عملیات های جنگی بین دو جانب به امضا رسانند و بعدی به امضا رسیدن این سازشنامه قرار است که همه گونه عملیات های جنگی بین آمریکا و ایران، اینچنین بین ایران و اسرائیل، همچنین عملیات های اسرائیل به مقابل کشور لبنان خصوصا منطقه جنوبی آن خاتمه داده می شود و برای بیرون آمدن به طور نهایی از این بحران بسیار مشکل بعد از امضا شدن این سازشنامه از تاریخ 19 ایون گفتشونیت های گروه های کاری ادامه خواهد یافت و پیش بینی می شود که بعد از امضا شدن این سازشنامه گلوگاه هرمز فعالیت خودش را مثل پیشتر ادامه می دهد، یعنی در آن عبور کشتی های بارکش و شناوری آنها آزادانه براه مانده می شود. این چونین محاصره شهرهای بندری ایران از جانب نیروهای حربی بحری امریکا خاتمه داده می شود و مسئله آزاد فروش محصولات گاز و نفت در منطقه خلیج فارس به حالت پیشینه و طبیعی خود برمی گردد. البته این حالا پیشنهاد
0: تفاهم ایران و آمریکا با استقبال گسترده کشورها روبرو شده است. از کشورهای اروپایی مانند بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایتالیا گرفته تا مصر، عربستان، ژاپن و چین. همزمان ارزش سهام در بازارهای جهانی افزایش یافته و نفت به پایین ترین قیمت خود در 3 ماه اخیر صعود کرده است. آنتونیو گوتریش دبیرکل سازمان ملل متحد از اعلام این موضوع که ایران و آمریکا با یک توافق صلح موافقت کردند استقبال کرده است. یکی از سخنگویان آقای گوترش گفته که این نشانگر قدم حیاتی در راه حل مسالمت‌آمیز مناقشه است. سونویه توکایچی نخست وزیر ژاپن هم از این تفاهم نامه استقبال کرد. خانم توکایچی گفته که عمیقا امیدوار هست که کشتیرانی آزاد و امن در تنگی هرمز عملا تضمین شود و هرچه زودتر بر سر برنامه هسته‌ای ایران و دیگر مسائل یک توافق نهایی حاصل شود. و همچنین آنتونی آلبانیزی نخست وزیر استرالیا هم اظهار امیدواری کرده که این یعنی که تفاهم به صلح ماندگار منجر شود. و همچنین وینستون وزیر امور خارجه نیوزیلند هم تفاهم‌نامه ایران و آمریکا را یک پیمان حیاتی و سازنده خواند و آن را گامی در جهت کاهش تنش‌ها و افزایش ثبات در منطقه خواند و برای امنیت اقتصادی جهان ضروری دانست. سران بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایتالیا در بیانیه مشترکی درباره تفاهم میان ایران و آمریکا گفتند که فرصت را غنیمت می‌دانند و از نزدیک با آمریکا، ایران و شرکای منطقه‌ای همکاری خواهند کرد. گروه ای4 در بیانیه خود آوردند که به آمریکا، دولت ایران و همه کسانی که در این کار دخیل بودند از جمله پاکستان، قطر و دیگر میانجیگران برای این دستاورد مهم دیپلماتیک تبریک می‌گوییم. و در ادامه این بیانیه آمده است که اکنون فرصتی برای احیای ثبات منطقه‌ای و با ثبات کردن اقتصاد جهانی فراهم شده است و این رهبران اروپایی خواهان آن شدند که تفاهم نامه ایران و آمریکا هرچه سریع‌تر و به شکل جامع اجرایی شود. نخست وزیر قطر که همراه با پاکستان بین ایران و آمریکا میانجیگری می‌کردند از حصول تفاهم میان دو کشور استقبال کردند و شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است که از برادرانمون در جمهوری اسلامی پاکستان هم متشکریم. او در این پیام نوشته است که انتظار دارد که تمامی طرفها با روحیه مثبت و سازنده در مذاکرات آتی شرکت کنند. و باید گفت که توافق میان ایران و آمریکا را می توان یکی از مهمترین تحولات سیاسی و دیپلماتیک سالهای اخیر دانست. این توافق نه تنها بر روابط دو کشور تأثیر گذار خواهد بود، بلکه می تواند که پیامدهای قابل توجهی برای امنیت منطقه، اقتصاد ایران، بازارهای جهانی و معادلات بین المللی به همراه داشته باشد. اهمیت این توافق از آن جهت است که پس از دوره طولانی از تنش و بی‌اعتمادی زمینه‌ای برای مدیریت اختلافات و حرکت به سمت ثبات بیشتر فراهم شده است و اکنون پرسش اصلی این هست که این توافق چه دستاوردهایی خواهد داشت و تا چه اندازه می تواند که به بهبود شرایط سیاسی و اقتصادی منجر شود. و حالا پاسخ برادزاده، کارشناس مسائل سیاسی کشور را در این مورد می شنویم.
1: بعد از اعلان گردیدن آن که دو جانب یعنی جانبی امریکا و ایران به موافقه رسیدند که این سازشنامه را روزی 19 در شویتسریا به امضا رسانند، نرخ نفت در بازار جهانی به طور احساس شونده پایان رفت و علکی تمام بازارهایی که بورسها یا بیرجهایی که به خرید و فروش این محصولات مشغولند این پایان رفتن نرخ را به خوبی استقبال نمودند. این هم یک فولی نیک است و امید بستن ممکن است که واقعا بعد از روز جمعه در پیش ایستاده یعنی تاریخ 19 ایون یک تغییرات کلی در مسئله دورنمای وضع سیاسی و اجتماعی و نظامی در خاور میانه و خلیج فارس به وقوع خواهد پیوست. ولی باید گفت که بعد از به امضا رسیدن این سازشنامه گفتگوی دو جانب که پیش بینی می شود باید مدتی 60 روز ادامه یابد، این گفت و شنید ها و این گفتمان ها بسیار گفتمان های مشکل و مرکب خواهد بود، زیرا در آن تمام جزئیات و بندهای علاهیده تامین امنیت، صلح و ثبات، تجارت، سودا و عموماً شناوری آزادی کشتی های بارکش در خاور میانه و در خلیج فارس مورد مسئله گذاری های جدی قرار خواهد گرفت، زیرا این گونه ادامه یافتنی وضعیت واقعاً به وضع اقتصادیات جهان تأثیری بسیار منفی گذاشته است. از این جهت کشورهای کلیدی جهان این خبری خوش را، مژده خوش را خوب قبول نمودند و امید بستن ممکن است که در مسئله بندهای آینده که در مدت 60 روز بعد از این به امضا رسیدن این سازشنامه بررسی خواهد شد، جانب ها همچنین می توانند که به یک کنسنسوس یا حل متوسطی مسئله های موجوده بحرانی در مناسبت های بین ایران و ایالات متحده آمریکا، اینچنین در مناسبت بین کشورهای عربی خلیج و جمهوری اسلامی ایران و همچنین فعالیت حزب و سازمان های گوناگونی که در کشورهای عربی و خاور میانه فعالیت دارند و اصلا دعوا دارند که آنها را جمهوری اسلامی ایران دستگیری می نماید.
0: خبرگزاری مهر اقدام به انتشار 14 بند کرده و گفته است که جزئیات پیشنویس تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا است. و بر اساس این خبر، این موارد عبارتند از توقف دائمی و فوری جنگ در همه جبهه‌ها از جمله لبنان، تعهد آمریکا به عدم مداخله در امور داخلی ایران و احترام به حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، رفع کامل محاصره دریایی ظرف 30 روز، تعهد آمریکا به خروج نیروهایش از پیرامون ایران و بازگشای تنگه هرمز ظرف 30 روز با ترتیبات ایرانی، تعلیق تحریم‌های فروش نفت، محصولات پتروشیمی و همچنین دسترسی کامل ایران به منابع مالی آن و لزوم ارائه طرح‌های بازسازی ایران حداقل به مبلغ 300 میلیارد دلار توسط آمریکا و متحدانش و 60 روز مذاکره برای رسیدن به توافق نهایی مبتنی بر موضوعات هسته‌ای و لغو کامل تحریم‌های اولیه، ثانوی و آمریکا و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. تکرار تعهد ایران در پیمان NPT مبنی بر عدم تولید سلاح هسته‌ای و همچنین در دوره مذاکرات آمریکا متحد شده به نیروهای خود در منطقه اضافه نمی کند و تحریم‌های جدیدی هم وضع نخواهد کرد. و دیگه آزادسازی 24 میلیارد دلار پول‌های بلوک شده ایران در دوره 60 روزه مذاکرات نهایی و نیمی از این مبلغ قبل از شروع مذاکرات باید در دسترس ایران قرار گیرد. دیگه تشکیل سازوکار نظارتی بر اجرای کردن توافق و همچنین توافق نامه نهایی توسط قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل به تایید می رسد. با مذاکره نهایی قبل از آزادسازی نیمی از پولهای بلوک شده ایران، تعلیق تحریم‌های نفتی ایران و رفع محاصره دریایی آغاز نمی شود و توافق نهایی صرفاً در موضوع سرنوشت مواد غنی شده و غنی‌سازی، رفع تحریم‌ها، برنامه بازسازی اقتصاد ایران انجام می شود و بحث درباره برنامه موشکی ایران و حمایت از گروه‌های مقاومت به صورت قطعی از دستور کار خارج شده است.

توافق ایران و آمریکا را باید رویداد مهم و تاثیرگذار در عرصه سیاست خارجی و روابط بین المللی ارزیابی کرد. این توافق می تواند که فصل جدیدی در تعاملات دو کشور بکشاید و آثار آن فراتر از مرزهای ایران و آمریکا بر تحولات منطقه‌ای و جهانی نیز نمایان شود. بررسی ابعاد مختلف این توافق و ارزیابی فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی آن موضوعی هست که در این یادداشت به آن پرداخته می‌شود.

یاد تو در تار و پودم میهنه میهن، بود لبریز از عشقت وجودم میهنه میهن. تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی، فدای نام تو بود و نبودم میهنه میهن.

همونطور که شما هم شاهد هستین از دنیای فناوری‌ها هر روز یک خبرای تازه درز می‌کنند و شاهد پیشرفت‌های تکنولوژی هستیم، چه در مورد هوش مصنوعی و چه در مورد ربات‌ها و چه در مورد گوشی‌ها و همچنین لپ‌تاپ‌ها یا که کامپیوترها نیز. و ما هم اینجا هستیم تا این خبرهای تازه را تقدیم شما بکنیم در برنامه دنیای فناوری‌های جدید.

0: این هفته هم خبرهای داریم از اختراعات تازه و از تکنولوژی هایی که تازه رونمایی شدند و یا که در دست ساخت هستند. و خبر اولیمون ابداعی دستگاهی برای خنک و گرم کردن دست است.
1: دنیای فناوری های جدید.
0: جدیدترین ابزار ریکووری ورزشی شرکت تروبودی برای خنک کردن کف دست ها $400 هزینه دارد. این دستگاه موسوم به کرویترم پالم می تواند که بین سرما، گرما و کنتراست درمانی تغییر حالت بدهد و به گزارش ایسنا شرکت تروبودی به یعنی که تفنگ های ماساژور که به ریکووری پس از تمرین ورزشی کمک می کند شناخته شده است، اما جدیدترین دستگاه آن در طول تمرین کمی قدرت بیشتری به ورزشکاران می دهد. به گفته این شرکت دستگاه کرویتر پالم دستان کاربر را خنک می کند تا از شروع خستگی در آینده جلوگیری کند و قدرت گرفتن دست ها را حفظ کند. و منطقی هست که به این دستگاه بیش از $399 شک داشته باشید، اما تروبودی می گوید که بازیکنان فوتبال آمریکایی دانشگاه سافت کالیفرنیا در آزمایش های واقعی با کرویترم پالم 58% تکرار بیشتری در ست آخر خود انجام دادن و کرویترم پالم در یعنی که نباید از وسط گرفت و در عوض در طول استراحت های تمرین هر دو کف دست خود را به مدت 1 تا 3 دقیقه در هر بار در دو انتهای آن قرار می دهید و کاربر می تواند که بین 3 ست برای سرما درمانی و گرما درمانی یکی از انتخاب کی را انتخاب کند یا که از کنتراست درمانی استفاده کند که در آن یک طرف گرم و همچنین طرف دیگر هم سرد است.

0: ва хабари дигаи бо афзоиши тавоноии энҷинҳои ҳуши маснуӣ, ширкатҳое ки дар талошанд аз ин фановарӣ дар нарм афзорҳо, фароянсҳои корӣ ва маҳсулоти худ истифода кунанд, бо чолиши тоза рӯбарӯ шуданд. Чӣ гуна итминон ҳосил кунанд ки энҷинҳои ҳуши маснуӣ дар муҳитҳои мухталиф дақиқан мутобиқи интизор амал мекунад?
1: دنیای فناوری‌های جدید
0: مایکروسافت برای حل مشکل استاندارد متن باز جدید با نام Agent Control Specification یا که ACS معرفی کرده است. هدف از توسعه این استاندارد فراهم کردن روش یک پارچه تر و دقیق تر برای تعیین حدود اختیارات انجنت های هوش مصنوعی عنوان شده است و ACS به تیم‌های توسعه امنیت و همچنین تطبیق مقررات اجازه می‌دهد که سیاست‌های اختصاصی خود را تعریف کنند و این قوانین مشخص می‌کند که انجنت‌ها چه اقداماتی را مجاز هست که انجام دهند و از چه کارهایی باید اجتناب کنند و در چه شرایطی نیاز به تایید انسانی وجود دارد و چه اطلاعاتی باید برای بررسی‌های بعدی ثبت شود و سیاست ها در چندین نقطه از فرایند کاری انجنت بررسی می شوند تا از پایبندی آن به محدودیت های تعیین شده اطمینان حاصل شود. معرفی ACS در شرایط صورت می گیرد که توصیه دهندگان تا کنون از روش های پراکنده برای کنترل رفتار انجنت های هوش مصنوعی استفاده می کردند. از جمله تعریف دستور عمل ها در سیستم پرامت و همچنین افزودن بررسی های سفارشی در کد برنامه یا که استفاده از طبقه بندی برای شناسایی ورودها و همچنین خروجی های مسئله ساز. هرچه این راهکارها کارآمد بوده اند اما معمولا به مجموعه از کنترل های جداگانه منجر می شوند که حسابرسی و استفاده مجدد از آن در چارچوب‌ها و سامانه‌های مختلف دشوار است.

0: خوشم مصنوعی مهندس می شود. پروژه بزرگ شرکت آمریکایی.
1: دنیای فناوری های جدید.
0: استارتاپ پرومتئوس که در حوزه هوش مصنوعی فیزیکی فعالیت میکند موفق شد 12 میلیارد دلار سرمایه جذب کند. ارزش این استارتاپ اکنون به 41 میلیارد دلار رسیده است و بودجه جدید توسط جف بیزوس و مؤسسه مالی بزرگ مانند جی پی مورگان، گلدمن ساکس و همچنین بلک راک تعیین شده است. تامین شده و همچنین پرومتئوس توسط جف بیزوس و ویک باجاج هم بنیانگذار سابق واحد علوم زیستی گوگل بنیانگذاری شده است و این استارتاپ در اواخر سال گذشته میلادی 6.2 میلیارد دلار سرمایه اولیه دریافت کرده است و هدف اصلی این استارتاپ هم ساخت یک مهندس جامع مصنوعی یعنی که Artificial General Engineer است و این نرم افزار توانایی اتوماسیون فرایند طراحی و ساخت سیستم های فیزیکی پیچیده از موتورهای جت تا ترکیبات دارویی را خواهد داشت و در واقع یعنی که پرومتئوس به دنبال جایگزین بخش بزرگی از فعالیت های مهندسی با هوش مصنوعی است و جف بزوس معتقد هست که یک هوش مصنوعی مهندس به جای بیکاری گسترده باعث افزایش بهره‌وری می شود و او همچنین در گفتگو با CNBC دیدگاه خود را این گونه بیان کرده است. یعنی که بهره‌وری قابل توجهی در اقتصاد سطح استانداردهای زندگی را بالا می‌برد و خانواده‌هایی که امروز دو نفر از آنها کار می کند به خانواده های تک درآمد تبدیل می شود. شاید برخی از افرادی که اضافه کاری می کنند دیگر نیازی به این کار نداشته باشد و این پلتفرم همکنون 150 کارمند در شبکه‌های در شهرهای سان فرانسیسکو، لندن و زوریخ دارد. جزئیات فنی دستاوردهای فعلی آن همچنان محرمانه باقی مانده است.

فوزیه کرامت الله، مهرنی گوری رستم، فاروق حسنف و گروهی شمس. 27 ایون میدان استقلال، کنسرت بزرگی بین المللی بخشیده به روز وحدت ملی. درآمد آزاد.

0: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید. رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات.
1: سرخط مهمترین خبرها. چشماندازهای توسعه همکاری بین شهر دوشنبه و گروه بانک جهانی مورد بحث قرار گرفت. 29 غذای ملی تاجیکستان در جشنواره بین‌المللی آشپزی در بلاروس پیشنهاد شد. پزشکیان گفت است که با اجرای کامل تفاهم‌نامه دنیای دیگری در ایران و خاورمیانه حل خواهند کرد. ایران جام جهانی را با تساوی مقابل نیوزیلند آغاز کرد. و حالا مساوی جو فرمایید به مشروع خبرها. بختیار شریفی معاون اول رئیس شهر دوشنبه با هیئت گروه بانک جهانی دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار طرفین وضعیت فعلی و چشماندازهای توسعه همکاری بین شهرداری دوشنبه و گروه بانک جهانی را مورد بحث قرار دادند. همچنین طرفین در مورد موضوعات مرتبط به تقویت همکاری در زمینه‌های پیشگیری، افزایش تاب‌آوری شهر در برابر تغییرات اقلیمی، توسعه اقتصاد شهری و بهبود مدیریت شهری و تقویت ظرفیت نهاد مقامات محلی بحث و گفتگو کردند. طرفین آمادگی خود را برای ادامه همکاری ثمره‌بخش و اجرای ابتکارات مشترک در زمینه‌های اولویت‌دار توسعه شهر دوشنبه ابراز کردند. در کشینیوف دیدار بین دولت علی نظری‌زاده سفیر فوق‌العاده و تمام اختیار جمهوری تاجیکستان در جمهوری مولدوی مقیم کیف و کریستین جوردن وزیر فرهنگ جمهوری مولدوی برگزار شد. در این دیدار در که در فضای دوستانه برگزار شد، طرفین وضعیت فعلی روابط بین کشورها به ویژه راه‌های تقویت و توسعه همکاری بین تاجیکستان و مولدوی در حوزه‌های بشردوستانه و فرهنگی را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

همچنین در کشینوف دیدار بین دولتعلی نظریزاده سفیر فوق‌العاده و تمرکزدار جمهوری تاجیکستان در جمهوری مولدوی و خانم کورینا گالکرو دبیر وزارت امور خارجه جمهوری مولدوی برگزار شد. در این دیدار طرفین دیدگاه‌های خود را در مورد راه‌های توسعه و گسترش رابط دو جانبه بین تاجیکستان و مولدوی در زمینه‌های مختلف و همچنین همکاری بین دو کشور در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای را بیان کردند. کارمندان سفارت جمهوری تاجیکستان در جمهوری بلاروس غذاهای تاجیکی را به شرکت کنندگان جشنواره بین‌المللی آشپزی دیپلماتیا فکوسا که به ابتکار وزارت امور خارجه جمهوری بلاروس برگزار شد پیشنهاد کرد. در این جشنواره طرف تاجیکستان و همراه 16 هیئت دیپلماتیک یک گوشه ملی با نمایش میراث غنی آشپزی کشور ترتیب دادند که در آن بیش از 20 نوع غذا و نوشیدنی ملی پیشنهاد شد. جایگاه اصلی روی میز به آش پلو که غذای ملی و نماد فرهنگ تاجیکستان هست و به فهرست میراث ناملموس یونسکو شامل شده است اختصاص داشت. چند خبر بود از داخل کشور و حالا خبرهای جهان رو پیشنهادتون میکنیم. روز دوشنبه مقام‌های آمریکایی تایید کردند که تفاهم‌نامه ایران و آمریکا الکترونیکی به امضای دونالد ترامپ و جی دی ونس از یک سو و محمد باقر قالیباف از سوی دیگر رسیده است. نخست وزیر پاکستان گفته بود که این تفاهم‌نامه ابتدا دیجیتال امضا می‌شود. قرار است که این تفاهم‌نامه روز جمعه در سوئیس حضوری امضا شود با حضور جی دی ونس، استیو ویتکوف و جورد کوشنر. جی دی ونس معاون دونالد ترامپ گفته بود که محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران و عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هم به ژنو خواهند رفت. مسعود پزشکیان در همایشی در تهران از تفاهم ایران و آمریکا استقبال کرده و گفته است که اجرای کامل این تفاهم نامه می تواند که بسیاری از مشکلات و مسائل کشور را برطرف کند و ما دنیای دیگری را در کشور خودمون و در منطقه خاورمیانه خلق خواهیم کرد. رئیس جمهور ایران بدون اشاره به مفاد این تفاهم نامه گفته است که اگه همه آنچه نوشته شده است عملیاتی شود، سند افتخارآمیز نه فقط برای ایران بلکه برای کل منطقه و نیروهای مقاومت خواهد بود. و او از تیم مذاکره کننده ایران قدردانی کرده و گفته است که تفاهم حاصل ماها گفتگو و پیگیری های مستمر و ارتباطات مختلف در این زمینه بوده است.

بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل همزمان با واکنش ها به امضای تفاهمنامه میان آمریکا و ایران گفته که گزارش ها درباره خروج نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان را رد می کند. بسیاری هم معتقدند که عدم خروج اسرائیل از جنوب لبنان که مطابق با یکی از بندهای تفاهمنامه بین مبنی بر توقف کامل درگیری ها است، ممکن توافق ایران و آمریکا را از مسیر خود خارج کند. آقای نتانیاهو روز دوشنبه گفته است که ما مناطق امنیتی عمیقی در اطراف کشور اسرائیل ایجاد کردیم. ما این کار را در غزه، لبنان و سوریه انجام دادیم، جایی که تمام سلاح‌های ارتش اسد را از بین بردیم. می‌خواهیم که این را روشن کنم که ما تا زمانی که لازم باشد برای محافظت از کشورمون در مناطق امنیتی خواهیم ماند.

Pozicimi miliron va New Zealand dar ورزشگاه سوفای لس آنجلس با تساوی 2-2 تموم شد و پیش از این دیزار هم تیم های بلژیک و مصر هم با تساوی 1-1 تموم شده بود و به این ترتیب

رنگ و رنگ. رنگ و رنگ برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالبترین خبرها، بهترین توصیه‌های پزشکی، زندگی نامه ستاره‌های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته‌های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می‌شود.

صفحه موزیکال، صفحه موزیکال. برنامه هنری و موسیقایی از فعالیت آوازخوانان معروف. این برنامه را هر چهارشنبه بشنوید.

بازم درود دوست عزیز و بازم سپاس از این که تا اینجای برنامه با ما همراه هستید و اونهایی که تازه به موج ما پیوستند براتون میگم که شما شنونده برنامه بخش فارسی هستید و ما در ساعت دوم برنامه ها قرار داریم و یک ساعت برنامه رو پشت سر کردیم البته و حالا هم در ساعت دوم همراه شما هستیم و چند بخش برنامه دیگر در این ساعت هم تا لحظه آخر برنامه امروز ما تقدیمتون میکنیم. گیاهان سبز رو داریم در این ساعت و در این برنامه هم یعنی که ما در مورد خواص و فواید گیاهان که در کشور ما می رویند و قابل دسترس هستند ما براتون همیشه میگیم و امروز هم در مورد خواص روزماری صحبت می کنیم و از مهمترین فواید آن برای سلامتی برای شما صحبت می کنیم.

خدمت خواص روزمری از نظر طب سنتی برای درمان بیماری ها بسیار زیاد است. تحقیقات علمی هم انجام شده در مورد این گیاه هم نشان میدهد که روزمری با تب گرم و خشک علاوه بر این که یک چاشنی بی‌نظیری برای غذاهاست، یک درمان مؤثر برای از بین بردن امراض مختلف نیز به شمار می آید. همچنین عطر شگفت‌انگیز این گیاه هم در صنعت عطرسازی کاربرد فراوانی دارد. خب اغلب تولید کنندگان محصولات مراقبت مو به دلیل مزایای بالای روزماری از این گیاه معطر در تولیدات متنوعی مانند انواع شامپوها استفاده می کنند. در واقع روغن روزماری باعث تقویت ریشه مو و حجیم تر شدن آن می شود. از طرفی خاصیت التیام بخش این گیاه اثر بخشی بالای در درمان ریزش مو دارد. افراد مبتلا به آلپسی و آندروژنتیک می توانند که از روغن روزماری برای افزایش ضخامت موهای خود استفاده کنند.

و روزماری به عنوان یک آنتی میکروبیال و آنتی اکسیدان خوی شناخته می شود و شما می توانید که به راحتی در زمان سرماخوردگی، آنفلانزا و سایر بیماری های ویروسی از خواص روزماری برای افزایش سرعت بهبودی بهره مند شوید. و همچنین جوشانده برگ و ساقه روزماری به درمان گرفتگی بینی و قفسه سینه نیز کمک می کند. و همچنین پلی‌فنول موجود در روزماری متابولیسم بدن را بالا می برد و باعث افزایش روند چربی سوزی می شود. از همین رو اغلب متخصصان تغذیه توصیه می کنند که از دمنوش یا که چای روزماری برای کاهش اشتها و رسیدن به وزن ایدئال خود استفاده کنند. برای این منظور می توانید که قبل از خوردن غذای اصلی یک فنجان چای روزماری بنوشید. یعنی اونهایی که می خواهند که وزن خودشون رو کم کنند، یعنی که لاغرتر بشند، پس می تونید که از دمنوش این گیاه استفاده کنید. خب و یکی دیگر از خواص روزماری این استنشاق ریحان هست که باعث کاهش سطح ترشح هورمون استرس در بدن می شود. استراب، استرس و موقعیت های دیگری که بدن را در حالت جنگ یا که گریز قرار می دهند، سطح کورتیزول در خون را بالا می برند و این وضعیت می تواند که ریسک ابتلا به استرس اکسیداتیو، افزایش وزن، بیماری های قلبی و فشار خون بالا را افزایش دهد. بنابراین برای کنترل سطح هورمون استرس در بدن، رایحه درمانی با روزماری را فراموش نکنید.

روزموری منبع غنی از آنتی اکسیدان هست که می تواند که از پوست شما در برابر رادیکال های آزاد محافظت کند. رادیکال های آزاد هم اثر مخرب بالای مانند پیری زودرس پوست دارند. از همین رو توصیه می شود تا این گیاه را به صورت جوشانده مصرف کنید تا از خواص روزموری در چایی همچون کاهش التهاب، قرمزی و آسیب های پوستی بهره مند شوید. همچنین می توانید که از مکمل های حاوی روزموری با خاصیت آنتی باکتریایی برای درمان آکنه و جوش های کیستی استفاده کنید.

روزموری به عنوان یک خلطاور خوی عمل می کند و می تواند که به کمک آن گرفتگی گلو بر اثر آنفلانزا، سرماخوردگی یا آلرژی را برطرف کند. از طرفی خاصیت ضد عفونی کنندگی این گیاه باعث درمان عفونت های تنفسی و بهبود آسم برونش می شود و برای بهره بردن از خواص روزموری می توانه که مقداری از روغن آن را در دستگاه خوشبو کننده یا که تصفیه کننده هوا بریزید. همچنین جوشاندن چند قطره از روغن یا که گیاه تازه روزموری درون مقدار آب جوش و استنشاق بخار آن به درمان اختلالات ریه کمک می کند.

خب یکی دیگر از فواید مهم روزمره برای بدن افزایش متابولیسم چربی است. این گیاه هیدرولوور است و می تواند که به پاکسازی کبد کمک کند. از همین رو یعنی که اتباعی طب سنتی از گیاه روزمره برای درمان کبد چربی استفاده می کنند. و شما می توانید که با استفاده از روغن این گیاه یا که تهیه دمنوش آن سموم موزر را از کبد پاکسازی کنید. و باز یکی دیگر از مهمترین و بهترین خواص روزمره درمان یبوست و مشکل هضم غذا است. و فلاونوئیدها و سینولهای موجود در این گیاه به درمان اختلالات گوارشی کمک می کند و از همین رو گیاه روزمره در طب سنتی به عنوان یک معجزه برای درمان دل درد، اسهال، یبوست و نفخ شناخته می شود. و همچنین تحقیقات مختلف نشان داده است که مصرف چای روزمره می تواند که باعث پایین آوردن قند خون می شود. با مصرف جوشانده این گیاه بدن گلوکوز بیشتری را جذب سلول های عضلانی می کند که نتیجه آن مدیریت قند خون بالا است. حالا هم در مورد تاریخ مصرف روزمره براتون بگیم که طعم و بوی شگفت‌انگیز این گیاه باعث شده تا افراد زیادی از آن به عنوان ادویه استفاده کنند و از خواص روزمره در غذا بهره ببرند. شما می توانید که از این ادویه برای تهیه انواع سس‌ها، پیتزا و همچنین پاستا و استیک و کباب و سوپ ها و غیر استفاده کنید. همچنین روزمره به صورت چای یا که دمنوش قابل استفاده است که خواص آن برای یعنی که درمان برخی بیماری های معجزه می کند. برای تهیه دمنوش این گیاه هم باید یک قاشق غذاخوری روزمره خشک را همراه با یک لیوان آب جوش درون خوری بریزید و اجازه دهید که به مدت 15 دقیقه دم بکشد و پس از اون هم میتونین که آن را میل کنید.

و دوستای عزیز، این بود گیاهان سبز که تقدیمتون شد و در مورد خواص روزمری براتون گفتیم و از مهمترین فواید آن برای سلامت از نگاه کارشناسان تغذیه برای شما صحبت کردیم. امیدوارم که مورد پسندتون قرار گرفته باشد و میتونین که از آن کمک هم بگیرین در حالتهای ضروری. و حالا هم بریم باز یک آهنگ بشنویم، یک استراحت کوتاهی بکنیم و دوباره باز در خدمت شما خواهیم بود.

با شیوه عاشقان سخن میگویم، با لهجه عارفان سخن میگویم، هرچند به پارسی سخن میگویم، با لحن فرشتگان سخن میگویم.

منم تاجیک، منم تاجیک، میدانی چه میباشد چمین من؟ منم تاجیک، میدانی چه میباشد چمین من؟ چه میدانی ز تاریخم؟ چه میدانی ز تاریخم؟ ز فرهنگ وزین من؟ منم تاجیک، میدانی چه میباشد چمین من؟ چه میدانی ز تاریخم؟ ز فرهنگ وزین من؟ منم تاج خدیوان و کیانها و شهنشاهان، منم تاج خدیوان و کیانها و شهنشاهان، به ویر هر که ناگنجد چم ژرف شهین من. به تاجیکانه پیدا شد بود بنمایه مردم، به تاجیکانه پیدا شد بن بنمایه مردم، پر پرهون گردنده خزان و فرودین من. پس از پایان یخبندان بشد آغاز تاریخم، پس از پایان یخبندان بشد آغاز تاریخم، به چشم کولی و کوچی نیاید شهنشین من. به دانه سرخوش بیهوش گپ تاجیکیم بنیوش، به دانه سرخوش بیهوش گپ تاجیکیم بنیوش، جهان کهنه و تازه بود زیر نگین من. منم آغاز و هم پایان، منم سردار هر دوران، مزن خود سنگ بدگوهر به فنجان زرین من. سرود آبشار و باد، نوای مرغک دلشاد، بود یک نغمه از نای زبان دلنشین من. سترگی های کوهستان، قشنگی های دشتستان، دلارایی عشقستان ز شور بافرین من. شدم نامی به مهر و داد، به آیین مندی و بنداد، کنون بیداد بیند داد دل اندوهگین من. مهو استاره ها با من، مهو استاره ها با من، گدار کهکشان از من. خود خورشید تاجیک است، خود خورشید تاجیک است، فروغ هم نشین من. شدم سرچشمه دریا، شدم سرچشمه دریا، شکافم صخره و خارا، کرانها هم کر و لالند ز موج سهمگین من. اگر عشق و ادب دارم، اگر عشق و ادب دارم، مپنداری که تب دارم، ستیز و دژورشتی نیست در خوی هجین من. خرد با تاج می آید، ز تاج ما خرد زاید، سرفرازی و تاجیکی پی و پای و ستین من. اگر ما را بنشناسند مشتی بنده و برده، اگر ما را بنشناسند مشتی بنده و برده، به گوش کر زمان پیچد جغند پرتنین من. منم تاجیک، مانک نیک، منم تاجیک، مانک نیک، اگر بهتان خوردم لیک، بود وجدان بیدار و عشاو و مهر دین من. شنو یک بیت امروزی که او را فارسی دید، چنان که بند ها بک شاد بند راستین من. امام من، رسول من، خدای من، هوای من، همه بود و نبود من، بود خاکم، زمین من. امام من، رسول من، خدای من، هوای من، همه بود و نبود من، بود خاکم، زمین من. سیاه و زرد و سرخ سپید، سیاه و زرد و سرخ سپید، چو جان خیش تن دانم، چنین مردم بودی زاید ز فرهنگ مهین من. به چشم من که تاجیکم، زنان پروردگارانند، به چشم من که تاجیکم، زنان پروردگارانند، چه گاه باستان من، چه بنداد نوین من. منم فرمان آزادی، منم بنیاد آبادی، ز آزادی است آبادی به کیش مهربین من. جهان بینی ما عشق است، جهان بینی ما عشق است، نه جنگ و کشتن و مردن. جهان بینی ما عشق است، نه جنگ و کشتن و مردن،
دلستان می کند هستی من مهرآفرین من، دلستان می کند هستی من مهرآفرین من.

با درود مجدد بازم در خدمت شما دوستای عزیز هستیم در ادامه برنامه های بخش فارسی و سپاس از این که تا اینجای برنامه با ما همراه هستید. و حالا هم شما رو به شنیدن صفحه ادبی دعوت میکنم و در این بخشمون میپردازیم به زندگی نامه عمر خیام.

خیام نیشاپوری در 28 اردیبهشت 439 هجری در نیشاپور متولد شد. فیلسوف، ریاضیدان، ستاره شناس و شاعر رباعی سرا و بزرگترین دانشمند قرن پنجم در دوره سلجوقی بود. خیام در زمان خود دارای مقام و شهرت بسیار بود و معاصران او همه وی را به لقب‌های بزرگی مانند امام، فیلسوف و حجت الحق ستودند. گرچه جایگاه علمی خیام برتر از جایگاه ادبی اوست، ولی آوازه او مدیون نگارش رباعیاتش است که شهرت جهانی دارد. با وجود آنکه رباعیات خیام به بیشتر زبانهای زنده برگردانده شدند، آوازه وی در غرب بیشتر مدیون ترجمه رباعیات او توسط ادوارد فیتزجرالد به زبان انگلیسی است. او از بزرگترین دانشمندان عصر خود به حساب می آید و دارای هوش فوق العاده بود و حافظه نیرومند و قوی داشت.

0: خیام در زادگاه خود علوم رایج آن دوران مانند فلسفه و ریاضیات را آموخت. عده‌ای از مورخان او را شاگرد ابن سینا می‌دانند، اما از نظر زمانی تناقض‌های زیادی در این ادعا وجود دارد. او از شاگردان امام موفق نیشابوری بود. خیام پس از تحصیل علوم فلسفه، ستاره شناسی و حدیث و همچنین تفسیر در سال 561 هجری به سمرقند نقل مکان کرد و اولین کتاب جبر خود را زیر نظر قاضی الغزات سمرقند تألیف نمود. خیام در دوران جوانی به فراگیری علم و دانش پرداخت، به طوری که در فلسفه، نجوم و ریاضی به مقامات بلندی رسید و در علم طب نیز مهارت داشت. شهرت خیام گرچه بیشتر به شاعری هست، اما در واقع خیام فیلسوف و ریاضیدانی بود که به آثار ابو علی سینا پرداخت و یکی از خطبه های معروف او را در باب یکتایی خداوند به فارسی ترجمه کرد و اولین ستاره‌ای که به شعر خیام شده 100 سال پس از مرگ اوست. و بیشتر در مورد جایگاه این فیلسوف بزرگ جمال الدین سعیدزاده ادبیات شناس کشور چنین می‌فرماید:
1: حکیم عمری خیام از چهره های شناخته شده نه تنها در فرهنگ و ادبیات ما بلکه در تمام دنیاست و خیام در سلک پله های ادبیات ما قرار دارد. برای معرفی کردن خیام به خواننده حاجت چون و چرا نیست، اما با این همه خیام یک اقیانوس است، یک بحر است که درباره وی میتوان سوها سخن گفت. به قول شاعر یک امید توان سخن از زلف یار گفت، در بند آن ما باش که مضمون نمانده است. خیام کیست و شعر وی چیست؟ خیام یک شخصیت زودندیش. از قالب هایی که تو زمان عمر خیام وجود دارند از اون بیرون می جهد، مثل یک فواره که همیشه می جوشد، موج می زند و به قول مولانا هیچ آداب و ترتیب مجو، هرچی می خواهد دل تنگت بگو. چرا خیام امروز در تمام جهان شهرت پیدا کرده است و هم خرد هم بزرگ، هم شاه هم گدا، هم وزیر هم عالم، هم ورزشگر هم سیاستمدار، یعنی تمام قشرهای جامعه رو به رویات خیام میارن و خیام هیچ کهنه نمیشه. مثل اون که در حماسه فردوسی پیشتاز از کسی جایگزین اون نشده است، مثل اون که نظامی پیشوای خمسه سرایان از کسی جایگزین این نشده است و در رباعی خیام همین گونه چهره استثنایی است. بزرگترین بشردوست در تاریخ ادبیات ما، بزرگترین آزاداندیش در تاریخ ادبیات ما که شکاکیت را به اوج رسانده است، این حکیم عمری خیام. و ما وقتی که رباعیات عمری خیام را مطالعه میکنیم، او با اهل مذهب، با خرافاتیان، با اون کسانی که در قلمروی تنها دین حرکت میکرد، این دنیا را پشت پا زدن، با آزاداندیشی، با دنیاگرایی، ارج نمیهندن، دست به گریبان است، مبارزه میکند. او چی میدید؟ فلسفه عمری خیام چی؟ ای مرد که یک لحظه در این دنیا زندگی میکنی، این دنیا غنیمت است. ما بیهوده به این دنیا انسان نیامده است، مسئولیت بزرگ را بر دوش دارد. هر لحظه این برای انسان قیمت است. از وای سود جستن در کن، از وای لذت بردن در کن، از وای برای شادی خود که غم تان تان در سری انسان مثل موی سفید پیرمرد نشسته است، این غم ها را اندک اندک کار کردن در کار به موی سیاه تبدیل کردن در کن.

عمر خیام در علم نجوم مهارت داشت، به طوری که گروهی از منجمین در ساختن رصدخانه سلطان ملک شاه سلجوقی با او همکاری کردند. به درخواست سلطان ملک شاه سلجوقی تصمیم به اصلاح تقویم گرفت که به تقویم جلالی معروف است. خیام منجم بود و تقویم امروز ایرانی حاصل محاسبات هست که او و عده از دانشمندان دیگر در زمان جلال الدین ملک شاه سلجوقی انجام دادند و به نام وی تقویم جلالی خوانده می شود. خیام درباره چگونگی محاسبات نجومی خود رساله هم نوشته است. خیام علاوه بر ریاضی و نجوم در فلسفه، تاریخ جهان، زبانشناسی و فقه تبحر داشت. علوم و فلسفه یونان را تدریس می کرد و دانشجویان را به ورزش جسمانی و پرورش نفس تشویق می کرد. به همین دلیل بسیاری از صوفیان و عارفان زمان او را به خود نزدیک می دانستند.

از آثار معروف فارسی منصوب به عمر خیام رساله نوروزنامه است که با نثر ساده و شیوا پیدای نوروز و آداب برگزاری آن را در بر دارد و می توان رد پای خیام را به واسطه توصیه در پیشرفت ریاضیات در اروپا دنبال کرد. کهن‌ترین کتابی که از خیام نامی به میان آورده و نویسنده آن هم دوره خیام بوده نظامی عروضی مؤلف چهار مقاله است. ولی او خیام را در ردیف منجم مینه ذکر می کند که اسمی از رباعیات او نمی آورد. اونو خواستین کسی بود که نشان داده که معادله درجه سوم ممکن هست که دارای بیش از یک پاسخ باشد یا اینکه اصلا جوابی نداشته باشد. آنچه که در هر حالت پنداشته شده رخ می دهد بستگی به این دارد که آن مقاطع مخروطی که او از آنها استفاده می کند در هیچ نقطه یک دیگر را برش ندهند یا در یک یا دو نقطه یک دیگر را برش ندهند.

تا کنون از خیام 5 رساله فلسفی یافت شده است. از این میان تنها رساله در علم کلیات وجود به فارسی بوده و سایرین به زبان عربی می باشند. همچنین خیام به درخواست جمعی از دانشمندان اصفهانی در سال 472 هجری قمری ترجمه به فارسی انجام داده است. و یکی از برجسته ترین کارهای خیام را می توان سر و سامان دادن گاه شماری ایران در زمان وزارت خواجه نظام الملک که در دوره پادشاهی ملکشاه سلجوقی بود دانست. او بدین منظور مدار گردش کره زمین به دور خورشید را تا 16 رقم اعشار محاسبه کرد و سر و سامان دادن در 25 فروردین 458 هجری خورشیدی انجام شد.

و عمر خیام زندگیش را به عنوان ریاضیدان و فیلسوف شهیر سپری کرد، در حالی که هم دوره هایش از رباعیاتی که امروز مایه شهرت و افتخار او هستند بیخبر بودند. هم دوره های خیام نظیر نظامی عروضی یا که ابوالحسن بیهقی از شاعری خیام یادی نکردند.

0: خافله عمر عجب می گذرد. دریاب دمی که با طرب می گذرد. شعر خیام در قالب رباعی، شعر کوتاه، ساده و بدون هنرنمایی های فضل فروشانه و در این حال حاوی معانی عمیق فلسفی و حاصل اندیشه آگاهانه متفکری بزرگ در مقابل اسرار عظیم آفرینش است. تعداد واقعی رباعیات حکیم عمر خیام را حدود 70 دانستند. تا کنون بیش از چند هزار رباعی به او نسبت داده شده است. در دنیای ادب و هنر، مخصوصاً در کشورهای انگلیسی زبان، خیام معروفترین شاعر است که شهرتش از محافل علمی و ادبی بسیار فراتر رفته است. این شهرت مرهون ترجمه رباعیات او به وسیله ادوارد فیتزجرالد، شاعر انگلیسی است. خیام که در قرن 19 میلادی افکار بزرگ فیلسوف و شاعر را به جهانیان شناساند و موجب توجه همگان به این اعجوبه علم و هنر شد و در مورد رباعیات او ادبیات شناس بدرالدین مقصودوف نیز چنین می فرماید:
1: در ایجاد بدیعی عمر خیام با رباعیاتش خیلی مشهور عالم گشته است و بسیار آدم ها، بسیار دانشمندان مثل اندیشه دارند که عمر خیام که در ساحه علم های دقیق و مخصوصا نجوم و ریاضیات و فلسفه مشغول بود، در وقت های تفریح یعنی استراحت از اندیشه های خیلی عمیق و گسترده فلسفی و ریاضی و نجومی، در وقت استراحت او در حاشیه کتاب ها، در یک ورق های پراکنده یا در بین سطر های که کتابی که مطالعه میکرد رباعی می نوشت به زبان فارسی، به زبان مادریش. و غیر چشم داشت حکیم عمر خیام همین رباعیات او بسیار میان مردم پخش شده است و او به حیث رباعی سرا مشهور شده رفته است. بود یک دانشمند متفکر خیلی انگوشنمای زمان خودش بود. بنابراین چنین حکیم، چنین ریاضیدان، چنین فیلسوف می توانست که بعضی اندیشه هایی که در سرش چرخ می زد در شکل رباعی که 4 مصرع است و گفتنش هم برای او چندان دشوار نبود آن را سروده است. و من باید عرض کنم که حکیم عمر خیام به حیث رباعی سرایی اصلا در اروپا کشف شده است. در عصر 19 اریخترش در سال 1859 یک دانشمند و شاعری مشهور انگلیس با نام ادوارد فیتزجرالد در سال 1859 تاریخ گفتم 101 رباعی عمر خیام را به زبان انگلیسی ترجمه کرده است و در تیرج 250 نسخه از حساب مبلغ خودش چاپ کرده بود. و همین ترجمه فیتزجرالد خیلی موفقیت پیدا میکند و همین نشد تا سال 1926 139 مراتبه با تیرش های خیلی کلام نشر گردیده است و تمام عالم انگلی زبان با عمر خیام، با رباعیات او به همین طریق آشنا شده اند.
0: در سال 517 هجری قمری در شهر نیشاپور دار فانی را ودا گفت. آرامگاه خیام در حال حاضر در شهر نیشاپور قرار دارد. او قبل از مرگ خود محل آرامگاه خود را پیش بینی کرده بود که نظامی عروضی در ملاقاتی که با او داشته این پیش بینی را این گونه بیان کرده است: گور من در موضعی باشد که هر بهاری شمال بر من گل افشان می کند. نظامی عروضی بعد از 4 سال که از وفات خیام می گذشت به شهر نیشاپور رفته و به زیارت مرقد این شاعر بزرگ رفته و با کمال تعجب دید که قبر او درست در همون جایی هست که او گفته بود.

دوستای عزیز، این بود صفحه ادبی مون که در این صفحه ادبی در مورد زندگی و آثار فیلسوف، ریاضیدان، ستاره شناس و شاعر رباعی‌سرا عمر خیام براتون گفتیم.

به فرجام برنامه های بخش فارسی رسیدیم. امیدوارم از زحمات ما دستن در کلون بخش فارسی راضی باشید. هر نظر و درخواستی که دارید با شماره 227-72-37 و یا 227-68-88 و 90-88-90-80 به ما ارسال نمایید. تا برنامه های بعدی، بدرود و خدا نگهدار.

0: در موج رادیوی آواز تاجیک.
1: رادیوی آواز تاجیک همه روزه برنامه های خود را به 8 زبان تاجیکی، ازبکی، فارسی، عربی، روسی، دری، هندی و انگلیسی پخش می نماید. این برنامه ها شامل تازه ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان، مطالب تحلیلی، اطلاعاتی و فرهنگی و ادبی می باشد.
0: برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز می شنوید.

درود و روز بخیر. برنامه های دری را آغاز میکنیم. امروز شنبه 16 جون سال 2026 میلادی برابر است با 26 جوزا سال 1405 هجری خورشیدی.

با درود دوباره از رنگیز محمد الله هستم، گرداننده برنامه امروزی دری با کارگردانی خانم عدالت عزیز. برای دو ساعت دیگه با برنامه دری با شما می باشیم. امیدوارم سلامت باشید. برنامه دری را با نشر خبری آغاز می کنیم، بعدا برنامه دیدگاه را می شنوید. ساعت 12 وقت دوشنبه فشرده اخبار به دست نشر می رسد. در قسمت دوم برنامه روز یک ساز تقدیمتون می گردد. با این امگوی برنامه برای دو ساعت دیگه با شما می باشیم. امیدوارم با برنامه ما وقت شما خوش بگذرد.

0: همراهان عزیز اکنون توجه فرمایید به رویدادهای تازه تاجیکستان، منطقه و جهان.
1: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
2: نخستین سمیتی سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
3: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومتی تاجیکستان و قزاقستان.
1: رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. 24 ساعت در فضای اطلاعات.
0: سرخط اخبار، همکاری تاجیکستان با بانک اروپایی تجدید و رشد. ملاقات معاون شاروال دوشنبه با هیئت گروه بانک جهانی. هیئت کارخانه دولتی شهری هوشمندی حکومت شهر دوشنبه با تجربه قرغیزستان در سمت رقمی سازی بخش ساختماندی آشنا شدند. اشتراک کارمندان سفارت جمهوری تاجیکستان در جمهوری بلاروس در فستیوال بین المللی غذاشناسی. گسترش همکاری انرژی میان تاجیکستان و چین. وزارت خارجه طالبان میزبانی یک نشست منطقه‌ای خواهند بود. بهای نفت پس از اعلام توافق ایران و آمریکا کاهش یافت. این و چند خبر دیگر را با ما همراهی کنید. مشروع اخبار. دیروز تاریخ 15 جولای رحیم‌الدین سلامزاده معاون شاروال دوشنبه با هیئت بانک اروپایی تجدید و رشد ملاقات نمود. در این دیدار جانب‌ها مسائل مربوط به رشد نظام ترانسپورت شهر دوشنبه، گسترش همکاری میان حکومت شهر دوشنبه و بانک اروپایی تجدید و رشد را مورد بررسی قرار دادند. ضمن ملاقات مصاحبان مسائل تطبیق پروژه‌های زیربنای راه ترانسپورت، اجرای برنامه‌های مؤثر رقمی برای مدل‌سازی سیستم ترانسپورتی، اداره حرکت ترانسپورت و کاهش ترافیکی، همچنین استفاده تجربه پیشگام بین المللی در رشد و گسترش نظام ترانسپورتی شهری را بررسی کردند. مصاحبان جهت تحکم همکاری متقابلا سودمند و تطبیق پروژه های مشترک در بخش رشد زیربنای ترانسپورتی، همچنین بهبود بیشتر شرایط ترافیک در شهر دوشنبه آمادگی خود را بیان داشتند. دیروز 15 جون بختیار شریفی معاون شاروال دوشنبه به هیئت گروه بانک جهانی ملاقات نمود. در این دیدار جانب ها وضع فعلی و دورنمای رشد همکاری میان حکومت شهر دوشنبه و گروه بانک جهانی را مورد بررسی قرار دادند. همچنین طرف ها مسائل مربوط به تحکم همکاری در بخش جلوگیری گسترش تبابری شهر و تغییرات اقلیمی، رشد اقتصادیات شهری، تکمیل اداره شهری و تحکم اقتدار نهاد مقامات محلی را بررسی کردند. جانب ها آمادگی خود را برای جهت ادامه همکاری سودمند و تطبیق ابتکارات مشترک در بخش مسیر شهر دوشنبه ابراز داشتند. خبری دیگر، از 11 تا 13 جون هیئت کارخانه دولتی شهری هوشمند حکومت شهری دوشنبه با تجربه قرغیزستان در سمت رقمی سازی بخت صحتمندی آشنا شدند. کارخانه شهری هوشمند شهری دوشنبه تطبیق پلتفرم الکترونی ای‌تیب را تطبیق می‌سازد. این پلتفرم تشکل کارت‌های الکترونی طبی بیماران، راه‌انداز نظام داروخط‌های الکترونی، تشکیل ثبت الکترونی مراجعه با طبیبان، اتوماتیک سازی حسابات آماری و رشد مثمر اداره مؤسسات صحتمندی را فرا می‌گیرد. ضمن ملاقات با مسائل رشد نظام‌های اطلاعاتی در بخش صحت، تأمین امنیت اطلاعاتی و حفظ اطلاعات شخصی، همچنین تطبیق عملی تکنولوژی‌های معاصر رقمی در فعالیت مؤسسات طبی توجه مخصوص ظاهر نمودند. خبری دیگر، کارمندان سفارت جمهوری تاجیکستان در جمهوری بلاروس در فستیوال بین المللی غذاشناسی دیپلماتی افکوس که بعد ابتکار وزارت امور خارجه جمهوری بلاروس راه اندازی گردید با اشتراکداران طعم‌های تاجیکی را پیشنهاد کردند. در این فستیوال جانب تاجیکستان در برابر 16 نمایندگی دیپلماسی گوشه ملی را با نمایش میراث غنی آشپزی کشور که در آن بیش از 20 نوع طعم و نوشاکی‌های ملی پیشنهاد گردیده بود راه اندازی نمود. جایگاه ویژه را دست در دسترخوان آش پلو طعام ملی که رمز فرهنگ تاجیکان بوده با فهرست میراث غیر مادی یونسکو شامل شده اشغال نمود. اشتراک در فستیوال امکانیت مهم تحکیم روابط فرهنگی، معرفی عنعنات ملی و ترغیب میراث غنی تاریخ و فرهنگی جمهوری تاجیکستان گردید. و موضوع بنیاد نیروگاه های آفتابی در تاجیکستان یکی از موضوع های ویژه ملاقات دلیر جمعه وزیر انرژی و ذخایر آب جمهوری تاجیکستان با چین گوانفو معاون رئیس شرکت پاور چینا گروپ بود که در شهر دوشنبه برگزار گردید. جانب ها مسائل مربوط به گسترش همکاری دو جانبه در بخش انرژی من جمله تطبیق پروژه های مشترک، جلب تکنولوژی های معاصر و رشد زیربنای انرژی کشور را بررسی کردند. مخصوصا موضوع بنیاد نیروگاه های آفتابی در تاجیکستان در مورد گفتگوی جانب ها قرار گرفت. در این زمینه محاسبان رونده امور تا امروز انجام یافتند، نتایج مراحل آماده سازی پروژه و سایر جزئیات اقتصادی و تخنیکی

نماینده های کشورهای آذربایجان، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ازبکستان، روسیه و ترکمنستان اشتراک می‌ورزند. در جریان این انجمن کودکان با تاریخ و فرهنگ عنعنات ملی کشورهای اشتراکدار آشنا شده، در مسابقه ذهنی ملاقات با قهرمانهای ورزش، ماستر کلاس، گشت‌های سیاحی، مارافون تربیت جسمانی و ورزشی همچنین سایر مسابقات دوستانه اشتراک می‌ورزند. خبر دیگر، به خاطر جشن 35 سالگی استقلال دولتی در ناحیه شهری نو مرکز رشد بوکس و میدان ورزشی مورد استفاده قرار گرفت. مرکز رشد بوکس مطابق با شرایط بین المللی بنیاد شده برای تربیه ورزشکاران و فراهم ساختن شرایط مساعد مشق و تمرین مساعدت می کند. میدان ورزشی فوتبال برای 2000 جای نشست با طرح معاصر ساختمان شده. انشاد مجموعه بوده و از میدان خرده ورزشی بالا پوشیده برای فوتبال، میدانچه های معاصر برای بازی کودکان عبارت است. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. مرکز مطالعات استراتژیک وزارت خارجه حکومت طالبان امروز شنبه 26 جوزا میزبان یک نشست منطقه‌ای با حضور مسئولان و سیاستگزاران مراکز استراتژیک کشورهای آسیای مرکزی و آذربایجان در کابل خواهد بود. رسانه‌های داخلی از جمله رادیو تلویزیون ملی افغانستان در کنترل طالبان به نقل از وزارت خارجه طالبان گزارش داده که در این نشست روی اتصال منطقه‌ای ثبات، تجارت، انرژی، ترانزیت، سرمایه‌گذاری و همکاری‌های اقتصادی بحث خواهد شد. گفته می‌شود که در این نشست مسئولان، سیاست‌گذاران و پژوهشگران مراکز مطالعات استراتژیک کشورهای ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان و آذربایجان اشتراک می‌کنند. خالد زدران، سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان، گفته از فردی که مزنون به زیر گرفتن گروهی از دختران با ماشین در کابل بود، بازداشت شده است. زدران روز دوشنبه 25 جوزا با نشر عکس فرد مزنون در صفحه ایکس خود نوشته که این قضیه زیر بررسی های قضایی قرار دارد. و گفته او در این رویداد 3 دختر زخمی شدند. سخنگوی وزارت داخلی طالبان درباره تاریخی دقیق این رویداد چیزی نگفته، اما ویدیوی این رویداد هفته گذشته در رسانه های اجتماعی خبرساز شده است. بر اساس این ویدیو که ظاهرا توسط کامیرای امنیتی ثبت شده در رسانه های اجتماعی نشر شده است، یک موتور نوعی لند کروزر با سرعت زیاد و گروهی از دختران که در حال قدم زدن در یک جاده هستند برخورد می کند. خبری دیگر، پس از اعلام توافق میان ایران و ایالات متحده، بهای نفت در بازارهای جهانی بیش از 4% کاهش یافته است. بهای هر بشکه نفت خام برند به 83.60 دلار و بهای هر بشکه نفت خام 20 خست انترمیدین به 80 دلار رسیده. قیمت نفت بلافاصله پس از آغاز درگیری ها در شرق میانه تا 110 دلار در هر بشکه افزایش یافته بود. بهای نفت در بازارهای جهانی روز دوشنبه 25 جوزا پس از آن کاهش یافت که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرد، بر اساس توافق به دست آمده با ایران، تنگه هرمز بار دیگر به گونه کامل بر روی رفت و آمد کشتی ها باز خواهد شد. پایان خبرها. از توجهتان تشکر.

0: گلبرگ ها. برنامه ذوقی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید. گلبرگ
2: رادیوی آواز تاجیک، رادیوی آواز تاجیک، دستاوردهای سیاسی و اجتماعی، ادبی و تاریخی و فرهنگ غنی و باستانی تاجیک را با جهانیان معرفی می نماید.
3: دیدگاه، دیدگاه بیانگر فلسفه سیاست و تحولات جهان معاصر.
4: تاجیکستان سیاستی درهای کشاد را پیش می برد.
5: ما باید غفلت نداشته باشیم.
3: نگاه به مهمترین جنبه های زندگی امروز بشر، تجزیه و تحلیل روندهای سیاسی و اجتماعی آن در برنامه دیدگاه.
6: شنونده عزیز، برنامه کنونی دیدگاه را اختصاص دادیم به نقش دیپلماسی تاجیک در رشد باثبات جامعه و جهان که میشنوید. سیاست خارجی هر کشور پیش از همه بر اساس منافع دولتی و ملی استوار است و ایجاب میکند که اهداف، وظیفه و مسیر این سیاست مقتضیات وضعیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک جهان معاصر مطابقت داشته باشد. استقلال دولتی برای جمهوری تاجیکستان قبل از همه زمینه تشکل دولت ملی، احیای مناسبات بین المللی و تاکید بر همکاری و رشد روابط دو جانبه و بسیار جانبه با کشورهای عضو سازمان ملل متحد، همچون دولت مستقل وارد مناسبات بین المللی گردیده است. در سال 1992 با سم و نقش ویژه محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در نخستین مرحله استقلال دولت جمهوری تاجیکستان، مناسبات متقابلا سودمند توسط دیپلماسی صلح‌آور و دیپلماسی در حل مسائل مهم جهانی آغاز نمود. زیرا سیاست مؤثر رهبری کشور ما بود که دیپلماسی سیاسی، دیپلماسی اقتصادی، دیپلماسی مردمی و دیپلماسی پارلمانی احیا شد. خب دوست عزیز، از روی روند دیپلماسی تاجیک در طول سالهای استقلال صحبتی داریم. با زبیدالله دولت آگاه مسائل سیاسی کشور که حال میشنویم. به برنامه دیدگاه خوش آمدید. لطفا بگید که بر اساس سیاست کشور ما نقش دیپلماسی در رشد حیات اجتماعی و سیاسی کشور چی بود؟
4: اصطلاح دیپلماتیا هنوز سال 1645 در بریتانیای کبیر استفاده شده است باری اول. اما تاریخ دیپلماتیا خیلی تاریخ درودراز است و خصوص تاریخ دیپلماتیا ملت تاجیک. از روی معلومات های تاریخی که در کتاب های گوناگون آورده شدن، دیپلماتیا تاجیک تاریخ زیاده از 6000 ساله دارد. آیین دولت سازی سرآغاز همین آیین از اجدادان ما سر می شود. دولت سازهای اولین اجدادان ما بودند. پس از همینجا و خلاصه آمدن ممکن است که مدامه که دولت پیدا شد و با دولت های دیگر همکاری میکند، همگیروی میکند، تجارت دارد، مال و کالا تبادل میکند. یعنی مناسبت های گوناگونی هست بین دولت ها. همه این مناسبت ها را مقدمه اشون، آغاز اشون مناسبت های دیپلماتی هست. بسیار اثرهای گذشتگان ما مخصوص در باره دیپلماتی نوشته شده و از همه بیشتر به این مسئله همون سیاستنامه نظام الملوک دست میزند. در سیاستنامه مؤلف وی نظام الملوک درباره اون که مثلا ما امروز سفیر میگوییم، آنها همین سفیر رسول میگفتند. در شاهنامه فرستاده میگفت ابوالقاسم فردوسی، فرستاده باید که دانا بود، با سخن گفتن توانا بود، یعنی جرأت داشته باشد، صنعت سخنش بلند باشد، دانش داشته باشد، با آدمان معامله کرده تواند، با آدمان مثلا مسندهای گوناگون داشته، وظیفه های گوناگون داشته، وابسته به همین مناسبت درست به راه مانده تواند. اما وظیفه اساسی سفیران اولینی که اجدادان ما اینو به راه مانده بودند، مناسبت های دولت ها را از جنگ به صلح آوردن، از مناقشه به آرامی و گفتشونید به تو به سر میز آوردن، گفتشونید کردن، عاقبت مسئله را حل کردن بود. 6000 سال پیش همین کارها را اجدادان ما میکردن. امروز انامین تجربه اجدادان ما چنان به کار آمده ایستاده است که همه دولت ها میگن که باید ما جنگ نکنیم و هرچند که جنگ میکنن ما باید جنگ نکنیم و در سر میز گفت و شنید مساله رو حل کنیم اعتراف میکنن همین چیز که وسیله اساسی به صلح رسیدن گفت و شنید است مکالمه هست موافق با موافقه آمدن است گناه یکدیگر بخشیدن است گذشت کردن است همه اینها رسم و رسوم های دیپلماتی هستند
6: درست است امروز دیپلماسی چی مقامی را داره است
4: بعدی به دست آوردن استقلالیت جمهوری تاجیکستان اولین کارهایی که به انجام رسانید این کارهایی با عالم بیرونه شناسانیدن جمهوری تاجیکستان بود یعنی باید دنیا داند که همین خیلی دولت با نام جمهوری تاجیکستان اکنون استقلالیت به دست آورد و اعضای جامعه جهانی شد اعضای سازمان ملل متحد شد اعضای دیگر تشکلات های منطقه‌ای و بین‌المللی گردید یعنی سوبیکت حقوقی بین‌المللی شد یکی از موفقیت های دیپلماتی دوران صاحب استقلال جمهوری تاجیکستان از آن عبارت است که تاجیکستان توانست در مدت تقریبا 3-5 سال از یک دولت نو استقلالیت به دست آورده با سوبیکت حقوقی بین‌المللی تبدیل یافت این هم خیلی با گفتن آسان است در عمل تطبیق کردن بسیار مشقت و مهنت زیادی را طلب میکند از طرف برانی وزارت کارهای خارجی از طرف دیپلمات ها از طرف سفیر ها از طرف کنسول ها و همه کارگران تا سرداران ریاست ها و شعبه ها یا دیپلمات هایی که مخصوص و فوق العاده هستند به جای های فرستاده میشن فورا اینها همشان سیاست خارجی دولت عملی میکنند یک وسیله عملی کردن سیاست خارجی دولت هست دیپلمات تاجیک نه تنها مناسبت بین دولت ها است هرچند که ما باید اعتراف کنیم که مناسبت های اقتصادی مناسبت های سیاسی فرهنگی معارف تندرستی و دیگر مناسبت هایی که هستند در مناسبت بین دولت ها اینها همشون مناسبت های دیپلماتی هستند امروز ما اگر کنسپسیای سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان که سال 2015 آخرین مرتبه قبول کرده شد در نظر داشته باشیم در اونجا دیپلماتی رقمی هست دیپلماتی اوب هست دیپلماتی اقتصادی هست دیپلماتی درهای بوز است و دیگر چندین نمادهای دیپلماتی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و غیره ها به یک نظام معین نمبر کرده شدند شرط داده شدند و وظیفه گذاری شده است
6: به طور روشن سیاست حکومت کشور ما به عنوان یک سیاست درهای باز امروز یک دیپلماسی دارای مناسبات دوستانه و همگرایانه را معرفی کرده. نقش سیاست درهای باز در روابط کشور ما با سایر کشورهای منطقه و جهان چی است؟
4: اولین کشوری که جمهوری تاجیکستان بعد از دست آوردن استقلال به رسمیت شناخت جمهوری اسلامی ایران بود. بعد جمهوری اسلامی ایران دیگر دولت‌های آسیای مرکزی از جمله جمهوری ازبکستان و قزاق همه جمهوری های آسیای مرکزی تاجیکستان را به رسمیت شناختند فدراسیون روسیه شناخت یکی از اولین ها شده جمهوری مردمی چین هم یکی از دولت های اولینی بود که جمهوری تاجیکستان را به رسمیت شناخت و ایالات متحده آمریکا مملکت های هندوستان و مملکت های شرق اسلامی و مملکت های عربی اینها بعد یکی پای هم جمهوری تاجیکستان با شناختن آغاز نمودن شناخت جمهوری تاجیکستان از آن آغاز یافت که وقتی که 2 مارس سال 1992 پرزیدنت از منبر سازمان ملل متحد برآمد کرده درباره اعلامیه استقلالیت جمهوری تاجیکستان درباره مقصدهای تطبیق سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان درباره چگونه نیت داشتن رهبریت دولت تاجیکستان برای آینده دولت سازی از منبر سازمان ملل متحد و همه اعضایان این سازمان معلومات دادن یعنی به همین واسطه به تمام جهان معلومات داده شد که جمهوری تاجیکستان دولت دموکراتی می شود دنیوی می شود حقوق بنیاد می شود و دولت اجتماعی می شود همه همین بعد آینده سال 1994 در کنسولسای جمهوری تاجیکستان و شکل قانون دارم یعنی آن چیزی که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان گفت با جامعه جهانی وعده داد همش اجرا شدن یعنی امروز اگر ما در یکمه کنسولسای جمهوری تاجیکستان خونیم میدونیم که تاجیکستان چگونه دولت شد و این جواب به همه پاسخهایی که خارجیان از پرزیدنت ما از دولت ما امید داشتن دیگر اینکه دیپلماتیای تاجیک در یک جای خشک خالی با وجود نامد در اساس تجربه هم علمی، هم نظریه‌ای و هم عملی اجدادان گذشتگان ما دیپلمات ما امروز موفق شدن تجربه سابقه ما داشتیم. پرزیدنت محترم مملکت امام‌علی رحمان هم به صفت میراثبری آن همین دیپلماتیا، علم دیپلماتیا تاجیکی اصرها تاریخ دارد و سابقه دارد، دیپلماتیا موثری تاجیکستان صاحب استقلال را براه ماند. اعضای زیاده از 57 تشکیلات های بین المللی منطقوی و بین دولتی هست جمهوری تاجیکستان. همه اینا اعترافی دیپلماتی هستند. یعنی مجموعی مهنت دیپلمات های تاجیک هستند که در تمام دنیا آنها عمل میکنند و کار میکنند. پیش از همه خود پرزیدنت محترم جمهوری تاجیکستان هنوز سال 1995-96 در برنامه هاشون بارها قید کرده بودند که جمهوری تاجیکستان پیش از همه مناسبت های خارجیش را در دایره 5 حوزه دیپلماتی براه میماند. این پیش از همه اتحادیه دولت های مستقل، بعد جمهوری های آسیای مرکزی، دویم سیوم دولت های شرق مسلمانی، چهارم عالم عرب و بعد دولت های اروپای غربی و دولت های دیگر. 5 حوزه دیپلماتی را معین کرده بود پیش از همه پرزیدنت محترم مملکت. و امروز در اساس نشاندات های پرزیدنت ما در همین 5 حوزه دیپلماتی تاجیکستان فعال است، موفق است. من مثال بسیار مشخص یا که کنکریتی که اثبات کرده میتونم که دیپلماتی ما موفق است، تاجیکستان امروز 182 دولت دنیا به رسمیت میشناسد. در سازمان ملل متحد همگی 193 دولت است.
6: درست است. دیپلماسی کشور ما در سطح داخلی و سیاست خارجی چه تفاوت دارد؟
4: در دوام 35 سالی صاحب استقلالی دیپلماتی ما چی در داخلی دولت، در سیاست داخلی و چی در سیاست خارجی موفق است. برای آنکه سیاست داخلی و سیاست خارجی به یکدیگر وجود داشته نمیتوانند، به توازن موازنت و موافقت یکدیگر وجود داشته نمیتوانند و ثبات دولت خلالدار میکنند اگر کدام وزنتر و بلندتر باشد. جمهوری تاجیکستان در یک منطقه ناآرام واقع است از جهت جغرافی و اصلا سرحد درازترین با افغانستان از تاجیکستان است و این یک منبع خطر، تهدید، ناآرامی برای جمهوری تاجیکستان از طرف سرحد شمالیش به شمار می رود. جمهوری صلح، ثبات، امنیت، وحدت ملی و صاحب استقلال عمل دارد، وجود دارد و در عرصه داخلی و بین المللی عملیات های گوناگون انجام می دهد. و باور کنید در این گونه شرایط همچنین دولتی امنیت دار، همچنین دولتی صلح آفر، همچون دولتی ثبات سیاسی داشتگی، همچون دولتی که وحدت ملی دارد، خلقهای گوناگون با هم همگیری میکنند، دوستانه زندگی میکنند پهلوی هم، این مهنت زیادی رو پیش از همه از سرور دولت، از پرزیدنت کشور طلب میکنند. بعض نهادهایی که به تطبیق سیاست داخلی و خارجی وظیفه دارند، وکالت دارند، از اونها طلب میکنند. امروز هم و مثل مثلا دیپلمات های بسیار بزرگ قدیمی جمهوری تاجیکستان، ما دیپلمات های بسیار بزرگ داریم که در 35 سالی صاحب استقلال جمهوری تاجیکستان در جهان نام برد.
6: دیپلماسی تاجیکستان وابسته به مسائل حوادث جهانی در کدام سطح هست؟
4: بنیادگذار دیپلماتی تاجیکستان صاحب استقلال پرزیدنت مملکت است. برای اون بنیادگذار است که معین کننده و مقرر کننده و مسئول تطبیق همین سیاست خود پرزیدنت است. یعنی راهبری عمومی جمهوری پرزیدنت با عمل برآورده می شود و کادرهای درست انتخاب کرده، سفیر تعیین کردن، کنسول تعیین کردن، وزیر کارهای خارجی تعیین کردن، سردان ریاست های وزارت کارهای خارجی تعیین کردن، اینقدر کادرها را یافته جا به جا کردن با استعداد کاری سهل و آسان نیست. این کار از عهده پرزیدنت محترم مملکت به خوبی برآمد. دیگر اینکه همین کانسپسیای سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان این سال 2003 بود، سال 2009 بود و آخران مرتبه سال 2015 با تغییر اضافه ها پورا گردید و قبول شد. همین هم مغز کانسپسیا را پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کردگی است. محترم امام‌علی رحمان همین ما مؤلف و معمار بنیاد کننده این همین سیاست درهای باز پرزیدنت محترم مملکت امام‌علی رحمان است. ببینید پس ما به یکان چون چرا گفته می توانیم که امام علی رحمان با مثل دیگر بزرگان پیشگذشته ما، با مثل کوروش کبیر، با مثل اسماعیل سومانی، میند اونها هم یکمش امپیریه، کوروش کبیر امپیریه اولین دنیا را ساخته بود، اسماعیل سومانی اولین دولت متمرکز تاجیکستان را در اصل ساخت و امام علی رحمان در آخری عصر 20 و ابتدای عصر 21 دولت تاجیکستان صاحب استقلال را بنیاد کرد. یعنی در رسالتشان چهل است، رسالت تاریخی، یعنی اینا ابرمردان دولت ساز، ملت ساز بودند و آخری عصر 20 و ابتدای عصر 21 در دوره متشنیدی سیاست بین المللی، دوره که یک روز پیشگویی کردن کار بسیار مشکل است، یعنی تغییرات هر روز دیگرگونی ها بسیارند در سیاست بین المللی، همین کنسپسی سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان با مسئله های عمده سیاست بین المللی و دیپلماتیای بین المللی جاگو هست. مثلا تهدید و خطرهایی پیدا می شوند که علاقه آنها نبودند، اما در کنسپسی سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان پیشگیری از آنها علاقه تحریزی شده بود. می دانستند که همین خیلی تهدید و خطرها پیدا می شوند، با مثل تروریسم، افرادگرایی، قاچاق مواد مخدر، فروش انسان، فروش یرخ و اسلحه، بعد مهاجرت غیر مهنتی، غیر قانونی هم به واسطه سرحد، همه اینها تهدید و خطرهایی بودند که در کنسپسی سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان جای دارند. و باز میگویم که مؤلفی همین کنسپسی پرزیدنت محترم مملکت امام علی رحمان است. پس میسازد ما گوییم که پرزیدنت محترم مملکت یک مکتبی، هرچند که ما میگوییم مکتبی دولت سازی دارد، مکتبی صلح آفری دارد و یک مکتبی با وجود آمدن دیپلماتیای ملی تاجیک را در زمان صاحب استقلالی بنیاد کرد، یعنی مکتبی دیپلماتیای نو. و من همه چیزی که در تاجیکستان صاحب استقلال در ظرف 35 سال با وجود آمد دستاورت ها و خوشبختانه پیشوای ملت ما همه همین جوهر و گوهرها را در دانشش، در خیردش، در ذوقش، در جهانبینیش دارند. دیپلماتیای موفق جمهوری تاجیکستان است، هرچند که دولتی از جهت جغرافی خوردن باشیم، با یکی از دولت‌های بزرگترین دنیا جمهوری مردم چین ما شرطنامه خوب با مبلغ 8 میلیارد دلار امضا کردیم. پرزیدنت محترم مملکت امضا، وقتی که من ما میگویم در نظران دولت همون دولت رو در نظر دارم و پرزیدنت محترم مملکت با اینها امضا گذاشتند، یعنی همین قدر مبلغ به اقتصادیات جمهوری تاجیکستان به شکل اینوستیسیا یا که مبلغ گذاری میگویند وارد میشود که البته باعث آبادی، ساختمان ها، بنیادکاری، پیداشدن جای های نوی کاری، معاش مردم، همه این به بهبودی اجتماعی مملکت آورده میرساند. وقتی که مردم آرامتر شد، معاش خوب میگیرد، جای کار دارد، این گونه مردم آسودگی را میخواهد، جنگ را نمیخواهد، مناقشه را نمیخواهد، آرامی، ثبات، امنیت را میخواهد. و وقتی که این سه چیز هست، اینا برکت هستند، اینها عطا هستند و اینها نتیجه محنت همه قوت های و جبهه های مردم جمهوری تاجیکستان هستند، از دهقان خاکپوش تا پرزیدنت مملکت در اینجا سهم دارند. فقط یکی بیشتر سهم دارد، دیگری کمتر سهم دارد و اصلا سهم بزرگ سهم پرزیدنت مملکت ماست. برای ما میگم که بنیادگذار سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان و دیپلماتیای تاجیک پرزیدنت محترم مملکت امام علی رحمان است.
6: بله، نفوذ، یعنی که نقش دیپلماتیای تاجیک در گرفتن مقام و نفوذ بین المللی تاجیکستان چی است؟ با پیشنهاداتی که گفتیم از طرف رهبر کشور ما، از طرف کشور ما در سطح بین المللی سازمان ملل نه چندین پیشنهادات آب و اقلیم و دیگر پیشنهادات بین المللی.
4: دوان جمهوری تاجیکستان پیش از تشبسهای آبی هم از منبر سازمان ملل متحد با تشبسهای دیگر بسیار مهمی برای در عرصه بین‌المللی برآمد کرده بودند. همون مبارزه با مقابل تروریسم و افراطگرایی هست، مبارزه با مقابل قاچاق غیرقانونی مواد مخدر، بعد مبارزه با مقابل آدم فروشی به واسطه سرحد گذراندن مهاجران غیرقانونی، یرخ و اسلحه و دیگر ها می باشند. اما تشبس های بین المللی پرزیدنت محترم جمهوری تاجیکستان بغیر از این چیزهایی که من گفتم، بخصوص از سال 2003 اولین مرتبه تشبس های آبی از زبان پرزیدنت محترم مملکت ما از سال منبر سازمان ملل متحد سال 1999 صدا دادند، همونجا گفته شد که سال 2003 باید سال بین‌المللی آب تازه اعلام کرده شود. من تشبه سال 99 گفته بودن. بعد 2003 عملی شد. سازمان ملل متحد با آواز دادن و قبول گردید همین پیشنهاد اولین جمهوری تاجیکستان. و تا حال اکنون با تشبه پرزیدنت محترم جمهوری تاجیکستان در سازمان ملل متحد زیاده از 14 قطعنامه قبول کرده شده است. از جمله همون 5 تا تشبه آب و اقلیم است. و تشبه‌های مبارزه با مخالفت تروریسم افراطگری و اینها هستند. و بعد تشبه‌های آخرانه که 24 سپتامبر سال 2024 امام رحمان از منبر سازمان ملل متحد اعلان داشتند که باید قطعنامه قبول کرده شود درباره 10 ساله تحکیم سوخت به خاطر مسیرهای آینده. این هم تشبه‌های آخرانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان است. دیگر این که جمهوری تاجیکستان در ظرف 35 سال بینید که در دوره 74 سال حاکمیت سوییتی و شوروی یگان نام دوشنبه یا که یگان نام جمهوری تاجیکستان در آلهدگی به این درجه اعتبار نداشت. امروز بینید تمام چوروین های بین المللی اکثرا در جمهوری تاجیکستان برپا می شوند، گذرانده می شوند و شهر دوشنبه به مرکز چوروین های منطقوی و بین المللی تبدیل یافته است. امروز در تمام دنیا روند آب دوشنبه می گویند و قبول شده است. نوم دوشنبه هست که رمندی آب دوشنبه نه هر شهر افتخار داشتن میتواند. دیگر این که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به صفت یک پرزیدنت تشبسکار این خود سازمان ملل متحد میتروف میکنند در سطح یک دولت یک ملت نمیاندشند بلکه در سطح ملت ها و دولت های دنیا میاندشند. مسئله آب، مسئله تغییر اقلیم، مسئله اکوسیستم این مسئله هایی هستند که حیات و معاملات دولت ها و ملت ها را در بر میگیرند. یعنی بسیار مسئله مهم است و این مسئله مهمه خوشبختانه پرزیدنت ما پیشنهاد میکند، پیش میبرد و تمام دنیا پرزیدنت ما را همچون تشبسکوری ساحه آب و اقلیم اعتراف میکند. این از این دیگر من گفتم میکنم اعتبار و ایمیج بلندی بین المللی وجود داشته نمیتونه.
7: بله درست، بسیار تشکر.
6: خب همراهان عزیز عبیدالله دولتوف بود آگاه مسائل سیاسی کشور در ارتباط به اهمیت و مقام دیپلماسی تاجیک در حیات منطقه و جهان. لازم به گفتن است دیپلماسی معاصر تاجیکستان نه تنها یک نهاد رسمی سیاست خارجی بلکه یکی از شکل ویژه تامین امنیت، رشد استوار و تقویت نفوذ بین المللی می باشد. دیپلماسی تاجیکستان آینه سیاست خردمندانه، تجربه ملی و سهم کارمندان دیپلماسی با راهنمایی محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان است که نه تنها دولت تاجیکان را معرفی و منافع آن را حفظ می کند بلکه جهت پیشرفت استوار صلح و ثبات پایدار همگرایی در منطقه و جهان زمینه فراهم ساخته است. خب شنونده عزیز برنامه دیدگاه را که در ارتباط با نقش دیپلماسی تاجیک در جامعه معاصر تقدیمتان ساختیم در همین جا به آخر میبرم. ما زرنگز محمد الله مسئول همیشگی برنامه با شما خداحافظی می کنم. تا دیدگاهی دیگر خدا نگهدار.

با درود دوباره دوستای عزیز به ادامه برنامه دری خوش آمدید. امیدوارم تا این وقت برنامه وقت شما با برنامه ما خوش بگذره و کنون سر میزنیم به صفحه نکات جالب. همراهان عزیز، صفحه نکات جالب اختصاص گرفته به انکار وات، یکی از مراکز جالب در کشوری کامبوج که میشنوید.

دین در تاریخ انسانیت نقش بزرگ اجرا کرده. دلیل استواری عقاید دینی در آن است که دین تاریخ بسیار باستان داشته و از روزهای اول پیدا شدن انسان دین با او همراه بود. در طول قرون عقاید دینی آدمان شکل گرفته و معیارهای معین رفتار، رسم و رسوم و عرف و عادات تبدیل یافته است. هنوز هنگامی که انسان در دوره پالئولیت بالا در غارها زندگی می کرد، در غارها و کوها رسوم موجودات خیالی و دینی خود را در ردیف صحنه های حیات واقعی ثبت می کرد که آن تصاویر تا به زمان ما رسیدند. مضمون های دینی بعداً به رسامان الهام می بخشیدند و آنها مجسمه و تصاویر جالب را می آفریدند. یکی از ادیانی که به خاطر تفسیف و احترام و بزرگداشت آن فعلا یک مرکز نه تنها مورد عبادت بلکه خیلی جالب و سیاحی بنیاد شده، این هم موضع انگار وات در کشور کامبوج یا کامپوچی است. کامبوج در آسیای جنوب و شرقی در جنوب نیم جزیره هندوخیتای واقع است. 80% مردم آن پیرو دین بودایی هستند. بنابر سرچشمه ها دین بودایی به اینجا تا 6000 سال از میلاد رسیده است.

کانکور و نام مجمع معابد است که در ابتدای قرن 12 برای شاه سوریا ورمن دو در انکار کمباج ساخته شده تا معبد حکومتی و پایتخت او قرار بگیرد. این معبد که اصلا معبد هندوها بوده و با ویشنو خدای هندی بخشیده شده بود، پس از ورود دین بودایی به معبد بودایی تبدیل یافته است. انکاروات نام مجموعه معابد است که با سایر معابد جهان شباهت دارد.

انکور وات معبد یو اصلا مجمع معبد در شمال و غرب کمبوج واقع است. مجمع معبد در ردیف بهترین آثار باستانی جهان قرار گرفته و جالب است که بزرگترین نظام مذهبی جهان محسوب می‌یابد. انکور وات خیلی جالب است و یکی از بهترین جاذبه‌های سیاحی در آسیا و جهان محسوب می‌یابد. انکور وات معبدی است که نخست برای خدای ویشنو در دین هندوها در زمان امپراتوری کمیر ساخته شده بود، اما بعداً با آمدن بودایی به آن منطقه و برتری این دین به جای هندوها به معبد بودایی تبدیل یافت. ویشنو در برابر برهما و شیوا سه خدای اساسی هندوها می باشد. برهما آفریدگار جهان است، شیوا خراب کننده و ویشنو محافظ آن. درباره انکور وات روایات بسیار زیادی هم موجود است که این معبد بزرگ خیلی وسیع است و مساحت زیادی را هم فرا گرفته. گفته می شود این معبد در یک شب ساخته شده است. بعضی یافت‌های تاریخی درک می دهند که طرح ابتدایی انکور وات در نیمه اول قرن 12 در زمان حکمرانی سوریاورمن دو صورت گرفته. همزمان معبد به ویشنو بخشیده شده بود و گفته می شود که آن با نیت معبد حکومت پادشاه و به خاطر پایتخت این کشور ساخته شده است. از بس که اینجا کدام کتیبه باز نمانده که بی واسطه مربوط این معبد باشد، نام اصلی و دقیق آن معلوم نیست، اما این معبد پس از چند وقت با نام ورا ویشنو لاک معروف بوده.

گفته می شود ساختمان معبد چندی پس از مرگ سوریاورمان دو انجام گرفته و هنوز بعضی از آرایشات کندکاریان در شکل ناتمام باز ماندن. طبق سرچشمه ها انگار وقت سال 1177 تخمیناً پس از 27 سال مرگ سوریاورمان دو از طرف جمع‌ها غارت و خراب شده. جمع‌ها در آن وقت دشمن امپراتوری کامیر بودند. سپس با جای نو با نام جیاورمان هفت سبت و بعضی را به دست آورده و حکومت می کند و با امر انشا در شمال انکاروات پایتخت نو و معبد حکومتی ساختمان تأسیس می یابد. گفته می شود انکاروات بازگود کننده ی کوه میرو است که خانه خدایان را معرفی می کند. از این لحاظ پنج برج آن رمز پنج قله کوه و دیوار و خندق های آن رمز اقیانوس و اطراف کوه می باشند. کوه میرو با معنای کوه است که پنج برج دارد که در هندوها و دین بودایی اهمیت مخصوص دارد. برخلاف بسیاری از معابد که در دوره امپراتوری کامیر ساخته شدند، انکاروات از شرق به جانب غرب ساختمان شده. کارشناسان به این خاطر به خلاصه آمدند که سوریاورمان دو این معبد را از اول همچون معبد برای قبر خود ساخته است. گفته می شود که برای تایید این نظر چارلز هایها باستانشناس در برج مرکزی این معبد ظرفی به دست آورده که مربوط عالم مرده ها است. در سنگ های معبد نیز نقش های موجودند که طبق تنظیم آنها بعضا تاکید می شود که این معبد برای دفن کردن ساخته شده است.

معبد انکوروات در کامبوج برای طرح جالب و زیبای خود بیشتر مورد افریاد و مرکز سیاحی قرار گرفته. این معماری نمونه روشن معماری دوران کمیر است که آن را بعضن به نام معماری اسلوب انکوروات نیز می‌خوانند. معبد در موضع بلندتر از شهر واقع است. در این معبد پنج منار طوری گفتیم موجود است که در میان ها برج و دالان ها نیز موجودند. در آن سه دالان راستکنجه واقع است که هر کدام از پلتفرم دیگر بلندتر است و نهایت آنها به برج مرکزی می رسند. بعضی باستانشناسان معتقدند که این دالان ها به پاجا، برهما، مون و ویشنو اختصاص گرفته است. هر یک دالان گاپورم خود را دارد و اینچنین دو دالان درونی در کنجهای خود برج دارند که به برج مرکزی یک پنجره را تشکیل می دهند. انکوروات معنای شهر معبدها در کمی را دارد. در اصل معنای انکور شهر است و وات معبد.

امروز این مجمع معبد به همین نام معلوم و مشهور است. انکاروا طوری که ذکر شد فقط یک معبد نیست بلکه چند معابد را فرا می گیرد. در میان این مجمع معابد هر ساختمان به انکار معبد بیان، معبد تپرام و انکارتام اختصاص می گیرد. دو معبد آخرین با فرمان شاه جیاورمن هفت در شمال انکاروا ساختمان شدند که گفته می شود ساختمان آن 30 سال طول گرفته. و گفته می شود که مجمع از ریگ و سنگ ساخته شده است، نه از خشت، و برای ساختمانی هیچ آن دستگاهی استفاده نشده. در ساختمانی آن از 30,000 نفر کارگر و 1,000 فیل استفاده شده است. مثل بسیاری از معابد شرقی در دیوارها و ستونهای این معبد نقش‌ها و طرح‌های زیادی موجودند. بعضی از آنها تصاویری بودا هستند، اما اکثراً اساطیر یا افسانه‌های هندویزم را افاده می کنند. گفته می شود که مجمع انکاروات چند معبد را فرا می گیرد، من جمله معبد بیان. در معبد بیان سنگ هایی هستند که در شکل چهره انسان با تبسم طراحی شدند. مردم محل همیشه با اعتقاد زیاد به زیارت آنها می آیند.

همراهان عزیز، مطلب بود روی مجموعه انکار وات معبد بودایی در کامبوج از صحیفه نکات جالب. از توجه و همراهیتان ممنون. با تقدیم آهنگ برمیگردیم.

0: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان، خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
1: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
2: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
0: رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. 24 ساعت در فضای اطلاعات.
3: دیروز تاریخ 15 جولای رحیم‌الدین سلام‌زاده معاون شاروال دوشنبه با هیئت بانک اروپای تجدید و رشد ملاقات نمود. در این دیدار جانب‌ها مسائل مربوط به رشد نظامی ترانسپورت شهر دوشنبه، گسترش همکاری میان حکومت شهر دوشنبه و بانک اروپای تجدید و رشد را مورد بررسی قرار دادند. ضمن ملاقات مصاحبان مسائل تطبیق پروژه‌های زیربنای راه ترانسپورت، اجرای برنامه‌های مؤثر رقمی برای مدل‌سازی سیستم ترانسپورتی، اداره حرکت ترانسپورت و کاهش ترافیکی، همچنین استفاده تجربه پیشگام بین‌المللی در رشد و گسترش نظام ترانسپورتی شهری را بررسی کردند. مصاحبان جهت تحکم همکاری متقابلا سودمند و تطبیق پروژه های مشترک در بخش رشد زیربنای ترانسپورتی، همچنین بهبود بیشتر شرایط ترافیک در شهر دوشنبه آمادگی خود را بیان داشتند. دیروز 15 جون بختیار شریفی معاون شاروال دوشنبه به هیئت گروه بانک جهانی ملاقات نمود. در این دیدار جانب ها وضع فعلی و دورنمای رشد همکاری میانی حکومت شهر دوشنبه و گروه بانک جهانی را مورد بررسی قرار دادند. همچنین طرف ها مسائل مربوط به تحکم همکاری در بخش جلوگیری گسترش تبابری شهر و تغییرات اقلیمی، رشد اقتصادیات شهری، تکمیل اداره شهری و تحکم اقتدار نهاد مقامات محلی را بررسی کردند. جانب ها آمادگی خود را برای جهت ادامه همکاری سودمند و تطبیق ابتکارات مشترک در بخش مسیر شهر دوشنبه ابراز داشتند. خبری دیگر، از 11 تا 13 جون

0: برنامه زاکی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید. گلبرگ ها
0: شنوندگان عزیز، امروز و آینده هر ملت ارتباط ناگسستنی با گذشته او دارد.
1: از گنجینه های تاریخ برنامه است با شرکت تاریخ و باستانشناسان معاصر که ما را وارد گذشته پر افتخار ملت تاجیک می نماید.
0: از گنجینه های تاریخ با زرنگیز محمد الله، روزهای چهارشنبه هر هفته در رادیوی آواز تاجیک.
2: روز یک ساز. سلام و عرض صمیمیت و احترام حضور شنونده های گرامی قدر علاقمندان برنامه روز یک ساز. ما زرنگیز محمد الله، مؤلف و گوینده برنامه، و محمد امین جان امین، کارگردان برنامه.

برنامه امروز نیز با شر یک آهنگ خوب و زیبا در خدمت هستیم. امید است که این برنامه مورد پذیرایی شما قرار بگیرد. این هم آهنگی است که فعلا شما را با یکم از آن آشنا می سازم.

گرچه سازی ما ناسازی به یک آهنگ نیست، چون جلای سول در داد مراهم جنگ نیست. تا بلور عشق در چشمی پشیمانت شکست، من به فریاد آمدم آخر دلم از سنگ نیست. چون از آهنگ مشاهده کردیم، این هم آوای یک کودک دلگیر از بهسر و سامانی است که از بزرگان خواسته تا به هم دوست و مهربان باشند، تا ایشان نیز به دنیای خود برسند.

وضع فعلی جهان درگیری های مداوم سیاستمداران و سروران کشورهای ابرقدرت دنیا باز هم ثابت می سازد که در جهان مخالفت های سیاسی، اقتصادی و جغرافیایی سیاسی در میان کشورهای ابرقدرت ادامه داشته، آنها وضعیت جهان معاصر را در حال تشنج قرار دادند. این هم در حالی است که بنابر اطلاع سازمان ملل متحد تعداد فراریان در جهان به سطح رکوردی رسید. شماره فراریان طی 10 سال اخیر به 82 میلیون رسید که از این تعداد 42% از آن اطفال و نوجوانانند. و نگفته نباید گذاشت که فقط در دو ماه جولای و آگست سال 2021 300 هزار افغان خانه های خود را ترک کردند. به این خاطر امروز نیز اطفال صدا بلند کردند و از بزرگان می خواهند به ایشان امکانیت زندگی و خوشبختی بدهند.

سال 2016 آهنگ دنیای بیقرار از طرف یونسکو به نشر رسید که در یک وقت اندک در صفحه یوتیوب میلیون ها بیننده و شنونده گرفت. این هم آهنگ دنیای بیقرار بود که از طرف مهرانه امیری دختری 11 ساله ایران تبار مقیم امریکا با آواز خوانده شد.

تقصیر ما نبوده که دنیا بی قرار است، که زندگی یه وقتا روزای سخت دارد. تقصیر ما نبوده اگر دلا دورنگن، اگر یه دنیا آدم همش به هم بجنگند. کاش که تمام مردم هم دل و هم زبانشن، آدم بزرگا به هم یک کمی مهربانشن. کاش که همه بخندن، غم تو دلا نشیند، هیچ بچه تا دنیا جنگ و بچشم نبیند. چه میشه دیگر هیچ جا کسی فقیر نباشد، هر کی جای اسیر است از قفس رها شود. ما دوست داریم بخندیم، آینده مال ما هاست، خورشید گرم فردا تو دست کوچک ماست.

آخر قرن 20 و اوایل قرن 21 بسیاری از کشورها را احتمال خطر و بی‌امنی فرا گرفت که از سازمان ملل متحد تأمین امنیت در جهان را می‌خواست. شرق نزدیک و آسیای جنوبی به مناطق آسیب‌پذیر جهان تبدیل شد. در این مناطق تروریسم و افرادگرایی دینی و مذهبی رشد پیدا کرد و به کشورهای دیگر خطر تهدید نمود. توسعه تروریسم و افرادگرایی دینی در سالهای 90 قرن 20 بعد با تصرف 90% قلمرو افغانستان از جانب گروه طالبان و کشورهای منطقه نیز تأثیر گذاشت. تعداد فراریانی که به فشار تهدید و نقض حقوق بشر مجبور به ترک وطن از خانه های خود شدن در جهان به 82.4 میلیون رسید. این شماره دو برابر بیشتر از 10 سال پیش بود. حتی با وجود محدودیت زمان پاندمی کووید 19 در سال 2020 شماره فراریان در جهان 3 دفعه زیاد شد. از 3-2 قسمت فراریان طبق اطلاع سازمان ملل متحد از کشورهای سوریه، وینیسوئل، افغانستان، سودان جنوبی و میانمار می باشند. و سیاره زمین امروز چون یک تخته شطرنج در زیر دست برخی از کشورها قرار دارد و مردم و کشورها دانه های شطرنجن که ایشان به خاطر لذت و منفعت خود پس و پیش می کنند.

از سول چه می فهمند؟ این مردم که گوشت و پوست و استخوانشان از کینه های جاهلیت انباشت است، اینها که نه جنگ را برای آزادگی می خواهند و نه صلح را، جنگ را برای جنگ می خواهند و صلح را برای آتش افروزی جنگ هولناکتر. نمی توان با آنها جنگید و نمی توان از در صلح وارد شد.

دنیای بیقرار سال 2016 با عنوان یک آهنگ بدون مرز از طرف سازمان یونسکو پخش گردید. این آهنگ در ردیف سرودهای صلح در جهان نارام با آواز مهرانه امیری دختری 11 ساله پخش گردید. موسیقی بدون مرز آهنگ های سبک و ژانرهای آمیخته مختلف موسیقی در جهان می باشد که اساس این ژانر موسیقی استراد است. سرودهای ژانر ریسلیس وارد موسیق 4 بار در آزمون بزرگ امریکا جایزه و دست آورد است. آهنگ دنیای بیقرار نیز یکی از این آهنگ است که با آواز مهرانه کودک 11 ساله و با استعداد پذیرفته شد.

متن آهنگ از طرف بابک صحرایی درست شد و در تهیه آن محمد رضا جراحی، آهنگساز علیرضا سفری کارگردان و نیز مجتبی دزنده سهم گرفتند. بابک صحرایی در خصوص این ترانه گفته: دنیای بیقرار را از زبان کودکان نوشتم. ترانه زده جنگ و در اعتراض به فاجعه جهان امروز و آسیب هایی که به کودکان وارد می شوند که به این لحن و عاطفه از زبان یک کودک بیان می شود.

بابک سهرایی سال 1980 در تهران تولد شده و در رشته مهندسی کامپیوتر تحصیل کرده و در سال 2005 از دانشگاه آزاد زنجان فارغ التحصیل شده است. او سال 2002 به هنر موسیقی وارد شده و با خواننده های ایرانی گوگوش، داریوش، لیلای فروهر، شهره، میرا حسن شمازاده، عارف، منصور پویا، سوزان روشن، شلا، مرتضی، ستار همکاری داشته است. بابک سهرایی سرودن ترانه های فیلم های سینمایی متعدد را نیز نوشته است. آهنگ دنیای بی قرار یکی از ترانه هایی است که به خاطر نابسامانی های جهان امروز جور شد و از طرف سازمان یونسکو منتشر گردید. شنونده عزیز، اینجا برنامه رازی یک ساز رو با آخر میبرم. در تهیه و نشر این برنامه سهم گرفتیم مؤلف و گوینده ما زرنگیز محمدالله، کارگردان محمد امین امین. با امیدواری روز و روزگار آباد و امن و آسوده شما و تقدیم آهنگ کامل برنامه از مهرانه، شما را به یکتای بی همتا می سپارم.

0: صدای ماندگار یاد از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانا نشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

شنونده عزیز برنامه های دری با درود دوباره در این قسمت از برنامه گفتار موسیقی ما را تحت عنوان لیلی و ادبیات فارسی میشنوید.

عیبی نباشد از تو که بر ما جفا رود، مجنون از آستانه لیلی کجا رود؟ گر من فدای جان تو گردم دریغ نیست، بسیار سر که در سری مهری وفا رود. ور من گدای کوی تو باشم غریب نیست، خارون اگر به خیل تو آید گدا رود. مجروح تیر عشق اگرش تیغ بر قفاست، چون می رود ز پیش تو چشم از خفا رود. حیف آیدم که پای همی بر زمین نهی، حیف آیدم که پای همی بر زمین نهی، که این پای لایق است که بر چشم ما رود. در هیچ موقفم سر گفت و شنید نیست، ایلا در آن مقام که ذکری شما رود. ای هوشیار، اگر بر سر مست بگذری، ای بش مکن که بر سر مردم قضا رود. ما چون نشانه پای بگل در بمانده ایم، خصمان حریف نیست که تیرش خطا رود. ای آشنای کوی محبت صبور باش، بیداد نیکوان همه بر آشنا رود. سعدی بدن نمی کنی سر از هوای دوست، در پاد لازم است که خار جفا رود.

داستان لیلی دقیقا لیلی و مجنون عاشقانه است که شعرهای بسیار از خود به جا گذاشتن و زیباترین از آنها لیلی و مجنون نظامی است. داستان عشق لیلی و مجنون و عشق مجنون به لیلی نماد از عشق پاک است. تا نظامی شعرهای شاعران به لیلی مجنون در اشعار شاعران بسیار زیاد است. نظامی نخست ادیبی است که این قصه را به شکل داستان آورده. پس از او خسروی دهلوی، خواجوی کرمانی، عبدالرحمن جامی و سایرین چنین داستان نوشتند. داستان از فصلهای سنتی آغاز یافته و بعدن با مرثیه در وفات زوجه زیر فصلهای نصیحت به فرزند و دلیل نظم کتاب می آید.

ریاک ثروتمندان عربی فرزند بود. پس از نظر و نیاز در راه خدا صاحب پسر شد که او را قیس نام نهاد. قیس را پس از چند سال به مکتب دادند. در مکتب دختری با نام لیلی هم سبق قیس بود. لیلی دختری رهبر قبیله نج بود. قیس لیلی را دوست داشت و این عشق در میان هر دو قبیله آوازه شد.

افتاده دور ایام، از نسبت زلف لیلیش نام. چون نام خودش ستوره دانیست، آزاده و دیگرش روانیست. اکنون که مهی بدان تمام، زان توره کشد سیاه نامی. چون قی سفید نام گردد، فانسی برون دام گردد. چون کار خرد تمام کردش، مجنون زمانه نام کردش. القیصه به هم اسیر گشتن، آمیزه چو شهد و شیر گشتن. مجنون رقم کمال می شست، لیلی ورق خیال می جست.

در تاریخ ادبیات فارسی بنابر تحقیق ادبیات شناسان 147 نفر ادیبان در این موضوع اثر نوشتند که کل آنها در پیروی نظامی است. اولین نفری که به نظامی جوابیه گفته خسرو دهلوی است. عنوان آثاریشان و سوژه آنها در مجموع یکی است. در ایجادیات شاهین داستان لیلی و مجنون از چند جهت مهم و ارزشمند است. نخست پذیرفتن سنت ادبی و ارتباطات او به ایجادیات پیشینیان و بعداً سهم شاهین در ایجاد مثنوی های عشق روشن می گردد. گفته می شود دلیل دیگری تألیف داستان وفات همسر شاعر است.

یک شب مجنون نمازش را شکست، به وضو در کوچه لیلا نشست. عشق آن شب مست مستش کرده بود، فارغ از جام الستش کرده بود. سجده زد بر لب و درگاه او، پر زلیلا شد دل پر آه او. گفت یارب از چه خارم کرده ای، بر صلیب عشق دارم کرده ای. جام لیلا را به دستم داده ای، و اندر این بازی شکستم داده ای. نیش در عشقش به جانم میزنی، دردم از لیلاست آنم میزنی. خستم زن عشق دل خونم مکن، من که مجنونم تو مجنونم مکن. گفت ای دیوانه لیلایت منم، در رگی پیدا و پنهانت منم. سالها با جور لیلا ساختی، من کنارت بودم و نشناختی. عشق لیلا در دلم انداختم، صد قمار عشق یک جا باختم. کردمت آواره صحرا نشد، گفتم عاقل می شوی اما نشد.

عشق حسی است که از دیرباز وجود داشته و مختص شرایط و افراد خاصی نبوده، بعضی از آن عشق‌ها ازلی و ابدی هستند که هیچگاه فراموش نمی‌شوند. مانند عشق لیلی و مجنون که قرن‌ها سبانزد و خاص آن می‌باشد و به نوعی برای خیلی از افراد می‌تواند نمونه باشد.

شنونده عزیز، گفتار موسیقی ما تحت عنوان لیلی در آثار شاعران فارسی به پایان میرسد. در تهیه و نشر برنامه هم گرفتیم. مؤلف و گوینده برنامه ما زرنگیز محمدالله، کارگردان خانم عدالت عزیز. روز و روزگارتان خوش.

پنداری همان راهی که پایانش نمی بینم و پنداری

ببینم وطن داریست وطن داری همان مشکل که آسانش نمی بینم وطن داریست وطن داری

0: Vartman Gardnaon or Mahatvapuran Rajnitik Modon par Nazar.
1: Radio Awaze Tajiki Hindiano Bahak se 105.5 FM. جالا سانسادا نوکی سان راکشن ایوان کورشلو پا یوکی کشیتر می خاطلون کشیتر نمازکار پریشیت آوا. ایسا پروسکار که ساب نکودیشه جال جالوایو پریوارتن اور ستاد ویکاسه جوره ویش واقع مودو که

0: تدویکاس ورکشیت را تا ویش واقع جالا سرکش سونیچیت کرنه می بیه اتیاند مهت و پوره اسلی جالا کتنی تکشیت را می تاجکستان کنو بحاو دیشو که بیش سفال اور راشنات مگ سایو که ایک ادهارن من نجاتا ہے دلورم دا لاتوا بوخت راجاوش و دلائکی سامانیا پرستی تیکی و بها که پرا موگنی پرا وارن سی سمباندی ادمت و پور مدو پر اپنی ویچار ایس پرا کر وی اکت که
1: در سطح سیاره بسیار مشکلات های گلوبالی اکولوژی با عمل اومده ایسود است. یکی از این مشکلات که در زمان معاصر با همه
0: بویش سر پر آجانه که گن بهر پریوارنی سماسیای اوتپان انهورایی ها این میسی ایک پراموگ سماسیا جلوی پریوارتن گلوبال وارمیک ها جوا مناو جیون کلیه گن بهر خاطر پیدا کارایی ها. ایست سندر با همه تاجکستان پیچلی بیس ورشوسی که ایمت و پورند را شیف خدم اوت هرایه. دیشنی ویش واقع سر پر آنه که پهلی که ها اور جلوی پریوارتن هم ندو که گلی شاروک سنرخشن جلوی سن سدانو که پرابابی او پیوک تد ها پریوارن سن راکشن جیسی مودو پر ویشش دیان دیا ها. یه پریاس درشته هی که تاجکستان ویش وقت پریوارنی سماسیون که سمدان می سکریه بومی که نیب هرا ها اور جلوی پریوارتن که پراوان کو کام کرنی تد ها ستدوی کاس کسونه چیت کرنی می مطوی پور یوک دن دیرا ها. آجا ویش سمودای که ایگن بیهر ویش وقت پریوارنی سماسیون که سم نکر ها. این میسی سبسی مطوی پور اور چند جانک سماسیا جلوی پریوارتن اور گلوبال وارمیک هجو پوری ویشک دشو کو پرابعوید کاریه. یه پراکریان اکیوال پراکرتیک پریوارن بالکی مناو جیوان سماجیک آرتیگ ساتی اور سواسیا کلی بیه گن بیهر خاطر اوتپانن کرتیه. ایسی ساتی کو دیان میرکتی ہوی آواشیک هکی اصابی دیش وران تراشا سمودای میلکر جلوی پریوارتن که نکراتمک پرابعوون کو کام کرنه. پراکرتیک سانسادانو که سانراکشن اور اون که ویویک پرو پیو که لیسا یو کره. تاجکستان به جالور پریوارن که کشترمنت راشت سر پریگ سکریا پحل کرتا دیش که رومی مطبا پور یوگ دنده راه. هم پریوارن کشتر که ویشش که ویگانه که گیان ور شوده که پیو کر که سماج من پریوارنی جاگ روکتا برهانه که لیه زیمی داره. ساتی شکشانه که سانستانو می پریوارن سان راکشن اوت ستاد ویکاس که ویشایون پرادیگ دیان دینا آوشاگه. سماج اور ویگان ایک سانستانو کے سایوک سے ہی ہم جلویو پریوارتن کے نکراتمک پرابعوون کو کم کر سکتے ہیں اور آنے والے پھر ہی کے لیے ایک اسوچا اور استائے پریوارن پردہان کر سکتے ہیں. نیوز وشویرہ ریڈیو زیتو جی.